0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

by som to robiť správne, ale asi celkom márne čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: dobre, ako Vilinka. On vie, kde je od cesta. A človek netrafí.
1: Rádio FM.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: sa pod náporom, ako vetvy košatých stromov, kloníme sa pod náporom.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Zajtra sa nám vypísa. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Kľúče od každého mesta už má. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne. Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka. V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na budúcoročnom štátnom rozpočte sa vláda zatiaľ nezhodla. USA a Irán zastavili útoky a rokovania obnovia zajtra v Katare. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele aj búrky a opäť extrémne teplo až do 40 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nezhodla. Hlas SD jeho prijatie podmienuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac ako termín prioritou schválenie rozpočtu. To, že prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Ján Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
2: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória, pretože to by bolo veľmi, veľmi zložité. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
1: Igor Janskulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
3: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť a doslova si ich kúpiť. Takže nebude to dobrá cesta.
1: Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky. Informovali americké médiá s odvolaním sa na vysoko postavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa zároveň plánujú stretnúť v útorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. USA a Irán si v uplynulých dňoch vymieniali údery napriek podpísaniu memoranda o porozumení s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe. Bielý dom sa k správam ohľadom zastavenia bojov zatiaľ nevyjadril. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovania o Ukrajine, ako náhle Washington nebude toľko zanepráznený Iránom a dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Šéf Kremľa to povedal vo včerajšom rozhovore, ktorý citovali ruské tlačové agentúry v reakcii na otázku ohľadom stavu rusko-amerických vzťahov po nedávnom samite skupiny G7 vo Francúzsku, na ktorom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko by malo s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Proti vláde prezidenta Aleksandra Vučiča protestovali včera v srbskom meste Kráľevo tisíce ľudí. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí. Kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády a požadujú predčasné voľby. Na veľkej cene Slovenska v plávaní obsadila Lilian Slušná druhé miesto na 100 metrov voľným spôsobom. Naša reprezentantka zároveň splnila A limit na európsky šampionát aj B limit na majstrovstvá sveta. Na mítingu v Ríme vytvorila Američanka Gretchen Walshová na 50 metrov voľným spôsobom nový svetový rekord časom 23 sekúnd a 55 stotín. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dlhá kolóna a odstavený kamión na Kysuciach, pripravené sú dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. V opačnom smere za Povinnou smerom na Čadcu stojí v zákrute pokazený kamión, dávajte si pozor. Za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova si počkáte v kolóne 10 minút. Pozor si dajte za Rojkovom smerom na Ružomberok. Na krajnici je tam veľká skala. Radar vás nameria na výjazde z Jelky na Veľké Úlany, v Zákamennom pri benzínke Slovnaft v oboch smeroch a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý ich bezpečne oplynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je to naozaj extrém, čo práve zažívame v týchto dňoch. Akurát teraz máme takú tú ideálnu chvíľku v rámci dňa, ktorá umožňuje aspoň trochu si vydýchnuť, ale tak ako ste počuli, tie predchádzajúce dni ako cez kopirák pokračujú. Musíme to zvládnuť. Držte sa. Dobré ráno vám želá Martin.

Nová muzika, nová pieseň Johnnyho Mara s názvom Spin z nieterom Rádia FM. Je 6.12, dobré pondelkové ráno, máme 29. jún. Ešte sa tak oficiálne nezačali tie letné prázdninové mesiace. Júla, august už zažívame naozaj extrémne. Horúčavy po celom Slovensku, v hlavnom meste padajú rekordy. Mali sme už aj najvyššie nočné minimum, aké keby v histórii namerali v hlavnom meste. Aj sme prekonali už teplotný rekord. No a samozrejme tá výstraha 3. stupňa, upozornenie, že ešte bude o čosi teplejšie, platí aj pre rozbiehajúci sa pondelok. Je to téma týchto dní, buďte maximálne opatrní. 12 minút po 6. pokračujeme hudobne ďalej. Vojtík sa ozve takisto s piesňou Za tebou pre lepšie ráno. Space Invaders je zas pieseň a muzika o digitalizm, ktorý mám nachystaných takisto pre vás v tomto dnešnom ráne. Dobré vstávanie!

festivalového rádia FM znejú aj Jungle, Vojtik či Digitalism pred malou chvíľou, ale budú aj Bad Karma Boy a Folk Rap. Myslel som Gold Rap, ale môžeme si aj Folk Rap koniec koncov zahrať. O chvíľu sa k ním dostaneme. Pozrime sa ešte na dnešnú prognozu. Aktuálne teda je v Bratislave už 24 stupňov, v kuchyni takmer 26, v Piešťanoch 22, v Žiline do 20, aj na Sliači, v Poprade je 19, v Prešove 19 a v Košiciach takmer 24 stupňov Celzia. V priebehu dňa jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, aj s prehánkami, prípadne búrkami, ak tak môžu byť intenzívne, no a bude extrémne teplo. 32 až 40. Bezvetrie alebo slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Výstraha 3. stupňa platí pre naozaj polovicu územia Slovenska. Inde výstraha 2. alebo prípadne 1. v horských oblastiach. Takže meteorológovia vystrihajú pred extrémnou horúčavou naozaj veľmi vážne aj dnes celé Slovensko. Teraz je 6.22.

0: Holgren, pred nimi aj Goldfrapp. Naladené máte Rádio FM, sú 4 minúty po pol 7. Dobré ráno.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa aj na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte v týchto chvíľach takmer hodinu. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 minút a na trase z Lipník do Prešova 15. Pozor, na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. No a dávajte na seba pozor v rámci týchto horúčav pri šoférovaní. Na rýchlosť tiež na výjazde z Jelky na Veľké Úľa, v Zázrivej v smere do Párnice, v Zákamennom pri benzínke Slovna v dvoch smeroch, v Trebišove na Dopravnej smerom do centra a v Nacinej vsi v smere na Strážske. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

klavír a energia z tejto už historickej All Right od Supergrass počúvate Rádio FM a o 6.42 si vypočujeme aktuálnu slovenskú muziku. Nebolo to tak dávno, kedy si ju vydala nové EP, na ktorom sa nachádza aj skladba Lips, je od včera jednou z noviniek slovensko-českého rebríčka, v ktorom je aktuálne na prvom mieste Mozaikra a Nykavols so skladbou Čuli. No ale medzi novinkami aj táto Lips od Siu viac po...

spomenuli sme si na túto pieseň takto pred týždňom. Spomenuli sme si na celý debutový album Space, ktorý vydali pred 30 rokmi v júni 1996. A myslím, že sme si spomenuli dobre, že sa aspoň na malú chvíľu do playlistov vrátila táto skladba Female of the Species. Lebo za tú spomienku stojí. Aj dnes v kultovom albume nahrávka, ktorá vznikla v tom istom období v roku 1996 a takto v júni, a bude to album od Suede, ich tretí album, z ktorého si tiež určite vypočujeme viacero ukážok aj celú pieseň. 11 minút pred 7 nám ďalej znie ubranie na FM-ku Zeibara DJ Marky tiež so svojou letnou, hlavne rytmickou, do skorého rána priamidelnou skladbou Segredo.

The demons come and go. I know that with time they come.

Tom Misha, You Said This, What Kind of Music. Bráne na FM-ku 6.56, o chvíľu správy pred nimi. Ešte muzika Kristiny Mantis, vraj techno, ktoré počula v sushi bare. Ako takú nepatričnú muziku ju inšpirovalo k skladbe, ktorú si vypočujeme ďalej.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele je vyše 2700 záchranárov zo zahraničia. Nezvestných po zemetraseniach je takmer 69 tisíc ľudí. V Európe padali včera ďalšie teplotné rekordy presahujúce 40. Extrémne teplo očakávame u nás aj dnes. Teplota vystúpi do 40 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nezhodla. Hlas SD jeho prijatie podmieňuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac ako termín prioritou schválenie rozpočtu. To, že prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Ján Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
2: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória, pretože to by bolo veľmi, veľmi zložité. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
1: Igor Janskulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
3: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť a doslova si ich kúpiť. Takže nebude to dobrá cesta.
1: Venezuela po minulotýždňových zemetraseniach dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s vysvičenými psami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci. Oznámila to dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Do Venezuely včera dorazila aj skupina záchranárov z Česka, ktorí sa už zapojili do práce na záchranné preživších a včera tam z Bratislavy odletel slovenský záchranný tím Musar. Počet obetí najničivejšej katastrofy svojho druhu, ktorá Latinskú americkú krajinu postihla za viac než 100 rokov, vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených. Nezvestných je asi 68 900 ľudí. V Európe včera pokračovala vlna extrémnych horúčav. Je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte. Upozornil na to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia populácie pred horúčavou. V Poľsku padol absolútny teplotný rekord. V meste Slúbice na západe krajiny bolo nameraných 40,5 stupňa. V Nemecku v Niesmünde namerali takmer 42 stupňov, čo je nový nemecký rekord. Teplotné rekordy padali aj v Česku, kde meteorológovia už pred 15. namerali v Doksanoch na Litomnežicku viac ako 41 stupňov Celzia. V Bratislave padol historický teplotný rekord. Krátko pred 16. hodinou teplota na kolíbe vystúpila na 39,5 stupňa Celzia. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Opäť extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja.
4: Je 7.4.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách máme nehody na bratislavskej diaľnici D1 pred prístavným mostom. Smerom od Gagarinovej sa zrazili 3 autá, stoja pri krajnici. Na D1 na vjazde do Bratislavy od Senca sa zrazili 4 autá, v strednom pruhu pozor pri obchádzaní. A na vjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec je tiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 na začiatku mosta Lanfrankony v Bratislave v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov sa zdržíte asi 15 minút. Liptovskej Lúčke v smere do Žiliny takisto. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce počítajte s hodinovým zdržaním. Štvrť hodinu sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 15 minút aj na trase z Lipník do Prešova. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Radar meria v Trebišove na dopravnej v smere do centra.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ďalší extrémny deň je pred nami, veľa sily. Dobré ráno, teraz je 5 minút po 7.

0: A teraz tam spomínal, že je dôležité, koľko nul tam pridáte, podľa toho ľudia posudzujú jednotlivé činy. No asi ani netreba vedieť po francúzsky a chápeme, že gangster modern bude asi kritika súčasných pomerov. Isto aj dnešných, ale teda súčasných v závere 90. rokov, z ktorých je táto pieseň. A teda hovorím si Solar o tom, že najväčší gangstri nie sú tí takí pouliční, ale ľudia s mocou a že záleží na tom, o koľko nul ide, podľa toho posudzujeme činy, aj tie trestné inak u ľudí, ktorí majú práve spomínanú moc. MC Solar doznieva v ráne na FM-ku. The Cure aj Kind Frequency si vypočujeme po správach z hudby obnutí.
1: Hudobné správy FM.
2: Corto Alto sa hlási s novým albumom, hostiu na ňom Jacob Alon, Mick Jenkins aj Oscar Jeremy. Album Some Small Fortune čakajte 4. septembra. Už teraz je z neho dostupný pilotný single Go, na ktorom hostiuje Vector. On Esta Cool, cool any day with a blessed ass flow. Vector the vibe of the best I know. Everyone Says Hi potvrdili vydanie novej štúdiovky. Kapela, na ktorej čele stojí Nick Hodgson, niekdajší člen Kaiser Chiefs, má pre vás album Funny 'Cause It's True, ktorý zverejnia 25. septembra. V poradí druhý album podporil už aj pilotným singlom Don't Underestimate Yourself.

ráne na FM-ku počúvali The Blood, pieseň od The Cure. Mám pre vás dnes permanentku na pohodu, aj vrátane toho The Cure dňa na pohode. Na 4 dni budete si ju môcť vyhrať v priebehu dnešného rána. Dnešného znamená pondelkového je 29. jún, veľký sviatok pre Slovensko. Meniny majú Peter, Pavol aj Petra, všetko dobré pomerne veľkej časti nášho obyvateľstva. Pozrime sa aj rýchlo do histórie. V roku 1980 zvolili na Islande prvý raz v dejinách sveta za prezidentku ženu. Stala sa ňou Vigdís Finnbogadóttirová. V roku 1989 bola vo vysielaní Slobodnej Európy a Hlasu Ameriky zverejnená petícia Niekoľko vied, dožadujúca sa politických slobôd v Československu. V roku 1995 sa americký raketoplán Atlantis počas misie STS-71 stal prvým, ktorý sa spojil s ruskou kozmickou stanicou Mir. No a v roku 2007 uviedla spoločnosť Apple na trh prvý iPhone. Dnes počas dňa budeme asi všetci veľmi pozorne sledovať správy od SHMU. Očakáva sa aj prekonanie teplotných rekordov a tiež zhodnotia aktuálnu vlnu horúčav. Začína sa tiež tenisový Wimbledon a futbalové majstrovstvá sveta prinesú aj zápasy, v ktorých sa predstaví Brazília či Nemecko. Aj taký budem, dnešný pondelok, 29. jún, o 7.24 ďalej, a teda verím aj naďalej, budete počúvať Rádio FM. Dobré vstávanie.

0: Morrissey v Rádiu FM je 7.31.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smer od Gagarinovej. Zrazili sa tam 3 autá, stoja pri krajnici a ďalšia nehoda je na D1 na vjazde do Bratislavy od Senca. Je to nehoda 4 aut. V strednom pruhu pozor pri obchádzaní. Stojíte aj vo viacerých ranných kolónach, do 15 minút sa zdržíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavia Malaciek. Na D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku Cestárov stratíte asi 15 minút. Na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte viac ako hodinu, no a na trase z Lipník do Prešova hlásite zdržanie 15 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. budú vojaci priebežne uzatvárať a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Radary merajú v Trebišove na Dopravnej v smere do centra a v Nacinej vsi v smere na Strážske. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vaša.

A čo máme ďalej v playliste? Aj Middle Kids s piesňou Are You For Me? Teraz ale aktuálna muzika Blood Orange. Essex Honey, MP3. Je 7.33. Dobré ráno z Rádiom FM. Rádio FM.

0: Počuli sme Middle Kids, je 7.40, dnes mám pre vás permanentku na pohodu. Na 4 dni, na celú pohodu.
1: Festivalové rádio FM.
0: Súťažiť budeme krátko po 8. Spomínať budeme ale aj na Suede. Filmstar je jedna z piesní, ktorá sa nachádza na albume Suede, na kultovom albume spred 30 rokov. Aj na ten dnes príde reč.

0: album Suede pred 30 rokov, na ktorom sa nachádza aj táto pieseň, ešte dnes budeme v ráne na FM-ku ako kultový album spomínať. O 7.43 ale pohľad na stránku SHM-u.
1: Počasie.
0: No a najmä na výhľad na dnešný deň. Aktuálny stav hovorí o tom, že v Bratislave o 7 odmerali už 26 stupňov, 30 je už v kuchyni, 24 v Piešťanoch, 20 v Žiline, 21 na Sliači aj v Poprade, 23 v Prešove a okolo 26 je v Košiciach. A pôjde to veľmi vysoko, 32 až 40 dnešné očakávané maximum. Bez vetria alebo slabý vietor. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť, no a má byť jasno až polooblačno. Popoludní už potom miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky a búrky, ak búrky, tak aj intenzívne. Ďalší náročný deň s výstrahou 3. stupňa je pred nami. Je 7.44. Počúvame ďalej práci kalendár od PPM.

Danielovi Sobej doznievajú práve v ráne na FM-ku. No ide znieť pieseň z roku 1985, kedy práve 29. júna nahrali Mick Jagger a David Bowie ich verziu Dancing in the Street. Pieseň vznikla pre Live Aid, charitatívny projekt, a video nakrúcali v ten istý deň, možno ešte do kontextu. Pieseň napísali Marvin Gaye, William Stevenson a Ivy Joe Hunter pre Martha and the Vandellas. Nedávno sme ich počuli práve s touto piesňou v ráne na FM-ku. Teraz ale z roku 1985 Mick Jagger a David Bowie.

0: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes budú známe výsledky postupu polície v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice. Vladimír Putin pripustil, že ukrajinské útoky spôsobujú Rusku problémy s nedostatkom paliva. Aj dnes jasno a mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala postup polície v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice preveriť. Výsledky budú známe dnes. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
2: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie, ktoré by mali vzájomne spolu koordinovať postup pri ochrane takýchto obetí.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD systémové zlyhanie odmieta.
3: Nakoľko mám informácie, že jednak ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti preveruje postupy jednotlivých orgánov. Samozrejme, ak bude zistené nejaké systémové zlyhanie, príde k určitým zmenám, aby sme čo najviacej minimalizovali takéto nejaké nešťastia, ktoré sa môžu stať.
1: Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ako náhle Spojené štáty ukončia konflikt s Iránom. Šéf Kremľa trvá na tom, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobitie štyroch ukrajinských oblastí. Pripustil však, že ukrajinské útoky spôsobujú Rusku problémy s nedostatkom paliva.
4: Útoky na naše infraštruktúrne zariadenia vytvárajú problémy, to je zrejmé. Vidíme určité nedostatky, ale nie je to kritické. Musíme vyriešiť niekoľko otázok. V prvom rade výrazne zvýšiť výrobu systémov protivzdušnej obrany.
1: Austrália a Vanuatu podpísali ekonomickú a bezpečnostnú dohodu, ktorá zakazuje zriadenie akejkoľvek zahraničnej vojenskej základne na tomto tichomorskom ostrove. Vanuatu sa nachádza v centre strategického súperenia medzi Čínou a spojencami USA v Tichomorí a Austrália už vyjadrila obavy, že Peking sa snaží zaistiť trvalú bezpečnostnú prítomnosť v regióne. Pakistán v noci podnikol nálety na východe Afganistanu zacielené na militantov. Islamabad tým reagoval na útok, pri ktorom v sobotu v meste Karáči zahynuli traja príslušníci polovojenských jednotiek, ako aj na nedávne násilnosti v pohraničných provinciách. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
5: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
1: O finálovú účasť zabojujú v stredajšej odvete v Ľubľane. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Piešťanoch a vo Zvolene, ale aj dlhé kolóny, poďme na cesty. Nehoda pribudla v Piešťanoch na Žilinskej smerom do centra, premávku riadi polícia, a vo Zvolene na Lučeneckej ceste je taktiež nehoda. Prejdete striedavo a smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
7: A obidve dopravné nehody na bratislavskej D1 sú už odstránené, takže úseky sú prejazdné, ale stále sa ešte tvoria kolóny. Jedna sa tvorí na bratislavskej D1 od Gagarinovej smerom na prístavný most do Petržalky. Zdržíte sa 7 až 10 minút. Na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku Cestárov sa v kolóne zdržíte vyše 15 minút a na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek stratíte vyše pol hodinu.
6: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu. V Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača si postojíte pol hodiny a pol hodiny si postojíte aj v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. Odstavená dodávka tam blokuje jeden pruh. 15-minútové kolóny sú v Košiciach Krásnej smerom do centra, v Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečnosť.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. 8.5 už na budúci týždeň sa rozbehne v Trenčíne Pohoda. Mám pre vás dnes permanentku na 4 festivalové dni vrátane tej stredy z The Cure. O chvíľu spustím rannú súťaž. Spomínať budeme ale aj na 30-ročný kultový album od Suede. Zorientujeme sa aj v aktuálnom koncertnom dianí. Myslím, že to bude celkom fajn, tak ako sa patrí na festivalové rádio FM. Dobré ráno vám, po ďalších správach želá Martin Staňo a aj Disclosure.

Zaznieva Rostam a Klajerov, počuli sme aj Disclosure. Naladené máte festivalové rádio FM a ja mám pre vás štvortňovú permanentku na pohodu, vrátane stredy, vrátane The Cure dňa. Idete na pohodu? No, my sa napríklad s Dominikou netajíme, že sa tešíme a že sa tešíme aj na tohto Baxtera Duryho a na skladbu Albaroni, ktorú považujeme za naozaj hitovú v tomto období, možno už kultovú. Čas ukáže. Každopádne na pohode určite zaznie viacero kultových skladieb, zrejme.

0: z tých piesní, ktorá sa ozve na Pohode, je podľa vás najkultovejšia? Samozrejme, nevieme presne, čo zahrajú jednotlivé skupiny, umelci, interpreti, interpretky, ale teda v rámci tých ich repertoárov, ktorá pre vás osobne je najzásadnejšia. Môže to byť aj táto. Nehráme sa teraz na veľkosť mien v medzinárodnom meradle. Aká pre vás najväčšia pieseň zrejme zaznie na tohtoročnej Pohode? Napíšte na studio@radiofm.sk.
1: Festivalové Rádio FM.
2: Like you woke up one day and decided this was it. Time to move on now. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of a start, we left it in fractures. I would have done anything.

0: Je 8.22, súťažíte práve aj o permanentku na pohodu na celé 4 dní vrátane stredy z The Cure a píšete mi, aká podľa vás najkultovejšia pieseň zaznie na tohto ročnej pohode. Z vášho pohľadu, ktorá bude tá najväčšia. Pravdepodobne, hej, stále platí, že nevieme, čo presne budú jednotliví umelci hrať, ale teda hypoteticky, ktorá podľa vás najlegendárnejšia skladba spríjemní tohtoročnú pohodu. Píšte na studiozavináč@radiofm.sk a poďme si teraz vypočuť, aké koncerty môžeme zažiť už tento týždeň. Musiclist
1: FM. Zajtra bude v štúdiu číslo 5 koncert v rámci nášho programu Pohoda FM Live. Odohrá ho speváčka, producentka a skladateľka Tante Elze. Vo štvrtok zavíta na palubu bratislavskej lode Pink Whale česká kapela Bird & Friends. V Prešovskom Stromoradí vystúpi pesničkár Zabiť Františka. V piatok sa v Trenčíne začne festival Garáž, ktorý dá priestor 10 objavom z domácej scény. Patrí k nim duo Monoplastic, ženské trio Saint Vertigo, skladateľ Mosaikra a ďalší. V sobotu Banskobystrická záhrada chystá tancovačku v záhrade. Hudbu k nej vyberú Rude Boys Radio a Frala. V Púchove pokračuje narodeninový minifest klubu Podivný barón. Mladú alternatívnu hudobnú scénu zastúpia Daniel Brliť, Woman's Touch a Hany.
2: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: No a poďme si už aj zahrať z tých vašich legendárnych piesní, z tých kultových, ktoré podľa vás a vášho vkusu zaznejú na pohode. Podľa Mira je toto najväčšia, najlegendárnejšia, najkultovejšia pieseň, ktorá sa ozve na trenčianskom letisku. I Follow Rivers od Likely.

0: Píšete mi, ktorá z vášho pohľadu najkultovejšia, najlegendárnejšia skladba môže hypoteticky zaznieť na pohode? No jednoducho, píšete tú vašu najobľúbenejšiu skladbu spomedzi možností, vyberáte z repertoáru umelcov, umelkyň, kapiel, ktoré prídu tento rok na pohodu a pokojne ešte pokračujte na studio@radiofm.sk. Zapojite sa tak do súťaže o jednu permanentku na celú pohodu na celé 4 dni.
1: Zelená vlna.
0: 8.31, nehoda je v Piešťanoch na Žilinskej v smere do centra, zrazili sa tam dve autá, premávku riadi polícia. Nová nehoda je na ceste druhej triedy pred Skalkou nad Váhom v smere z Trenčína, prejdete tam striedavo. Po zvolenie je nehoda na Lučeneckej ceste, prejdete striedavo v smere do centra, sa zdržíte 15 minút a na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá s kamiónom, pravý pruh je blokovaný, krátko sa tam zdržíte. Na D2 na viazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek sa zdržíte 15 minút, v Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača takmer pol hodinu. Na D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov počítajte zasi 15-minútovým zdržaním. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte 45 minút a 15 minút sa zdržíte v Košiciach Krásnej v smere do centra. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov budú dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárať. Na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša je odstavené auto s poruchou, pozor, a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. V Košiciach na moste BSS v smere Goptime stojí odstavená dodávka. Tu v kolóne stratíte aspoň pol hodinu. Na diaľnici D1 merajú pred Štrbou v smere z Popradu, na rýchlosť pozor aj za Plešivcom v smere na Plavec a aj na viazde do Trebišova zo Zemplínskeho Branča. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: A veru, medzi tými najlegendárnejšími skladbami, ktoré zaznejú na pohode vo vašich typoch, sa objavuje aj táto.

0: Tento USA Special Rock Edit Clinta Eastwooda sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Gorillaz prídu na pohodu, zazniem, možno pravdepodobne aj táto skladba. Objavuje sa medzi tými, o ktorých píšete, že ich považujete za legendárne a top, ktoré zaznejú na pohode. A musím prečítať aj ten mail, ktorý napísal Janči. Clint Eastwood od Gorillaz. Tento album bola prvá hudba, ktorú som si kedy kúpil a bola to kazeta z poľských trhov. Na základke, na hudobnej, keď bol rad na mňa, aby som priniesol nejakú hudbu, tak učiteľka ma kvôli učivu nestihla. Nemohol som sa teda pochváliť spolužiakom z Gorillaz a doteraz jej to mám za zlé. Aktuálne mám 36, dodáva Janči. Chápem, ťažká trauma, ale pravdu máš. Veľká škoda. Viem si predstaviť, že všeličo tam mohlo zaznieť od spolužiačok a od spolužiačok a spolužiakov, čím by si tromfol. Týmito Gorillaz určite. No. Clint Eastwood sa objavuje často ako tá najlegendárnejšia skladba, ktorá zaznie tento rok na pohode, ale od Gorillaz o mnoho častejšie píšete túto. Feel good. A myslím si, že je taký akože celkom priestor dnes, aby sme si vypočuli ešte jedných Gorillaz.
1: V ráne na FM-ku hráme dve od jednej.
0: A vy ešte stále môžete písať o tých vašich, podľa vás, najlegendárnejších skladbách, ktoré tento rok zaznejú na pohode. studio@radiofm.sk. Úplne najčastejšie sa vo vašich správach samozrejme objavuje meno The Cure.

Aj Dansa od Idols sa objavila medzi vašimi správami. Píšete, ktorá podľa vás a vášho vkusu najzásadnejšia a najkultovejšia pieseň zaznie tento rok, zrejme na Pohode. Vyberáte z interpretov Pohody a vyberáte tú najväčšiu pieseň podľa vás. No a rýchla štatistika, kade čo sa objavuje, aj pára, to som vás možno trošku aj naviedol, ale každopádne píšete o veľkých piesňach od pári, aj tí sa objavujú vo vašich mailoch, objavujú sa tam aj iní slovenskí umelci, aj Fakult napríklad, ktorý takisto vystúpi tento rok na Pohode. Z tých najväčších mien sa najčastejšie isto objavujú The Cure, Gorillaz a Prodigy. Pri Prodigy sa nedá vyhodnotiť, ktorá je tak nejak akože univerzálne podľa vás najzásadnejšia skladba. Smack My, Firestart, Breathe, Poison, Out of Space, to sú skladby, okolo ktorých sa asi točíte ako tých najväčších od The Prodigy. Pri Gorillaz som už spomínal, tam asi naozaj dominuje Feel Good Incorporated ako pieseň, ktorú máte najradšej od Gorillaz, asi najčastejšie sa teda objavuje v tých najkultovejších podľa vás. A od The Cure to je určite táto. Hoci teda je ich tam samozrejme tiež viac, o ktorých píšete. No, vypočujeme si ešte The Cure, nebudeme to zas naťahovať cez celé ráno. Myslím, že súťaž stačí. Pohrali sme si to najzásadnejšie z tých vašich mailov. Je ešte šanca napísať, ktorá podľa vás najkultovejšia zaznie na Pohode na studio@radiofms.sk, ale už potom po pesničke vyhlásim víťaza alebo víťazku.

dnešnú súťaž o permanentku Na pohodu uzatváram. Štrebom vyšlo meno Marcel H., ktorý získa túto permanentku. Ozveme sa. A ste zlatí, naozaj ste popísali mnohé pekné správy aj s príbehmi ohľadom vašich kultových piesní. Fajn. Možno niektorý z ďalších dní prinesie výhru niekomu z vás. A ešte po týchto Cure trošku retro potiahnime v takom retro duchu. No a však do takéhoto horúceho rána. Aj takéto osvieženie v podobe Tears for Fears asi padne vhod. Change znie 7 minút pred 9 z Rádia FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Vlna horúčav v Európe prispela k nadúmrtnosti vyše 1300 osôb. Po minulotýždňových zemetraseniach vo Venezuele je nezvestných stále takmer 70 tisíc ľudí. Aj dnes jasno a mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Skonštatoval, že od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú s vysokými teplotami v Európe. Doplnil, že v dôsledku klimatických zmien a globálneho oteplovania sa fenomén vlny horúčav, ktorá sa vyskytovala raz za generáciu, v súčasnosti objavuje takmer každý rok. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450. Nezvestných je takmer 70 tisíc ľudí. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová oznámila vytvorenie komisie, ktorá posúdi obyvateľnosť domov a stav poškodenej infraštruktúry.
6: Vytvorili sme semaforový systém a komisia na základe neho rozhodne, ktoré domy sú obyvateľné. Pokračujeme v procese obnovy v štáte La Guaira. Dodávky elektrickej energie sme obnovili na 75% a dodávky vody na 68%. Obnovili sme už aj väčšinu cestnej siete.
5: Delcy Rodriguezová dodala, že Venezuele pomáhajú záchranárske týmy z 24 krajín, ktoré krajine poskytli 521 tón humanitárnej pomoci. V Mirabachovom paláci v galérii mesta Bratislavy je pre verejnosť otvorená prehliadka Mária Bartusová Byť prírodou. Samotný názov vystihuje jednu z najvýznamnejších osobností európskej povojnovej avantgardy. Podstatnou časťou tvorby sochárky bola od začiatku príroda, jej premeny a sila. Na výstave sú jej práce zdokumentované fotografiami, modelmi či skicami. Druhou časťou sú haptické plastiky či skladačky, ktoré robila pre nevidomé deti. Kurátorku Gabrielu Garla na tvorbe Marie Bartusovej najviac priťahuje jej priamočiarosť.
7: Úprimnosť, otvorenosť. Za to jej prácou bolo množstvo úsilia, množstva technologických pokusov, experimentov. Ale nakoniec vytvorila dielo, ktoré malo takú až jednoduchú čistotu, ktorá vie oslovať ľudí. A to ma fascinuje.
5: Mnohé z objektov, najmä diela z rodinej zbierky, neboli nikdy vystavené.
8: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Futbalisti Kanady sú prvými 8 finalistami šampionátu. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stefana Eustáquia z 92. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku MS. Dnes o 19. Brazília vyzve Japonsko, o 22:30 sa Nemecko stretne s Paraguajom. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Je 9 hodín 4 minúty.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
10: Zelená vlna.
11: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V Piešťanoch na Žilinskej sa smerom do centra zrazili 2 autá, premávku riadi polícia, a v Žiline na Estakáde sa smerom na Čadcu zrazili takisto 2 autá, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Nehoda pribudla za Košickými Olšanmi smerom na Ďurďošík, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili 2 autá s kamiónom. Pravý pruh je blokovaný. Nehoda je aj pred Skalkou nad Váhom smerom z Trenčína, prechádzate striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime stojí odstavená dodávka. V kolóne stratíte asi pol hodiny. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne počkáte takisto pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu. Takisto sa 15 minút zdržíte na bratislavskej D2. Od Jaroviec po most Lanfrancony menia tam mostné závery. No a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej si počkáte 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
12: V našom playliste sa určite objavia aj Suede pred 30 rokov. Zaspomíname si na kultový album, ktorý vyšiel práve pred 3 dekádami. Bude znieť množstvo dobrej muziky aj tej aktuálnej, napríklad z domácej tvorby Nike Walls či Duhan, ale bude to aj o humore, teda najmä 1. júla v Bratislave na Dni humoru. Aj o tom zaznejú podrobnosti v priebehu dnešného rána na FM-ku. Dobré počúvanie aj ďalej vám želá Martin Staňo a začíname s Beatles.

0: pesnička sa Taika Waititi po svojej skladbe v rádiu FM je 9.12, doznieva nám. Už som spomínal, Suede pred 30 rokmi vydali svoj album Coming Up, pripomneme si ho teraz vďaka Faunovi ako kultový album histórie a jedna skladba z neho aj zaznie o malú chvíľu.
1: Kultový album. Debut Suede mal v roku 93 také očakávania a takú pozornosť, akú si vtedy len málo kto dokázal predstaviť. Album dostal okrem iného nálepku ako ten, ktorý odštartoval Britpop. Dvojka Dogman Star je trocha nedocenená, ale z dlhodobého pohľadu rovnako kvalitná ako debut. Trojka Coming Up je najviac komerčne znejúca a aj ich najlepšie sa predávajúca doska.

Ak sa dá v roku 1996 ešte stále hovoriť o Britpope, tak Suede boli tí glam rockom inšpirovaní. Trend bol vtedy robiť dokonalé trojminútové popsongy. Suede zobrali to najlepšie z prvých dvoch albumov, ešte viac to vyleštili a vylepšili. Polovica piesní z albumu vyšla ako single a väčšina z nich sa radí medzi nezabudnutelné momenty 90. rokov. A tá druhá polovica mohla byť pokojne tiež singlami.

Coming Up je úžasný popový album, priamočiary, ale nie mainstreamový. Je to čisté potešenie z popových piesní. Kapela ustála odchod kľúčového člena, skladateľa a gitaristu Bernarda Butlera počas nahrávania druhého albumu. Na jeho miesto nastúpil víťaz konkurzu, vtedy len 17-ročný Richard Oakes. Kapela s ním nastúpila na úspešnú dráhu, ktorá trvala ešte niekoľko rokov. Dnes hrajú Suede niečo úplne iné.

0: Vypočuli sme si Perception od Duhana, je 9.24. Na prvý prázdninový deň pripravuje Bratislavské kultúrno-informačné stredisko BKIS už v poradí 8. podujatie z cyklu Kontexty. Tento cyklus pripomína významné osobnosti späté s identitou mesta Bratislava. Viac o tom aktuálnom stredajšom podujatí povie mediálna koordinátorka BKIS Zuzana Bleho-Francúzová.
1: Možno neviete, ale 1. júla je Medzinárodný deň vtipov a my sme sa ho v BKIS rozhodli nie náhodou osláviť. V parku na Dunajskej opäť uvidíme legendárne divadelné ukážky, archívne premietania, workshopy, koncerty a improvizácie. Inšpiráciou nám tentokrát boli tí najpovolanejší, humoristická dvojica Lasica a Satinský. Ich jedinečný intelektuálny humor, postoje a vzťah v Bratislave sú stále aktuálnym odkazom, ktorému sme sa rozhodli venovať po obede a soare. Srdečne pozývame.
0: Deň humoru 1. júla v stredu v parku na Bratislavskej Dunajskej ulici. Klasica a Satinský teraz aj v Rádiu FM.
2: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent circonflexe. Niveau stable.
3: Prečo mi lástojí? Prečo? Prečo nelahne si? Prečo?
4: Milan Telochor odvenia lanci, takému dodmienu lanci firma.
3: Hoj, totiž hej, ja by som hneď pri nej ožil.
4: Vybesi.
3: Celý Dunaj k nohám zložil.
4: Hej, je z Dunaja? Ja, lehetetlen, on si Dunaj bol korna.

0: naozaj hudobná šupa od Ice Age, ale aj tá predchádzajúca bola šupa od Milana Lasicu a Juliusa Satinského. Deň humoru bude 1. júla v Bratislave v parku na Dunajskej ulici, tak je to ulica dôležitá pre túto humoristickú, hereckú, hudobnickú, legendárnu dvojicu a ich spolupracovníkov. Bude to deň od popoludňa až do neskorého večera plný koncertov, divadla aj pre tých menších, aj pre väčších. V našom playliste Nia Archives o chvíľu, Matilda Men takisto a pripomínam, že počas leta, sme festivalové rádio FM, to dobre viete, a že počas leta budeme mať opäť koncertné víkendy.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, vpisuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Rádio FM.

0: Matilda Man doznieva. A teraz Vlaďa.
1: Infolist FM. Košické kino Úsme od dnes pozýva na kvízový večer Iný svet je nutný. Ten sa zameria na koncept spochybňujúci predstavu nekonečného rastu na planéte s obmedzenými zdrojmi. Dnes pozývame aj do trenčianskeho klubu Lúč, kde svoj najnovší román Chronofóbia predstaví prozaik, básnik a vydavateľ Peter Šulej, alebo do bratislavského štúdia 12 na prezentáciu monografie Karol Machata, herec v zrkadle dejín od teatrológa Karola Mišovica.
2: Infolist FM.
1: Zajtra v hlavnom meste pozývame do letnej čitárne u Červeného raka na literárny večer s názvom Poézia a zraniteľnosť, kam prijali pozvanie básnik Pavel Bakajsa a poetka Mária Ferenčuhová. Bratislavská Wide & Wise Gallery zajtra pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Bytosti na stole autorky Hany Puchovej. Zastaviť sa zajtra môžete aj v Novej Cvernovke, najskôr v priestore telocvičňa na pohybovej performancii Jera Extended, neskôr zase na letnom kine s filmom Gladiátor.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame aj do Žiliny, kde sa začína už 19. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Viac už prezradil programový riaditeľ Jakub Spevák.
3: Ľudia sa môžu tešiť fakt na to najlepšie z animovanej tvorby, či už z tuzemskej, alebo zo svetovej. Ten program je ozaj rôznorodý a je určený hlavne teda pre dospelého diváka, ale určite na svoje si prídu aj deti. No aby som nezabudol, snažíme sa otvárať tú náruč a diváci sa môžu tešiť aj na rôzne výstavy. Máme tam aj kopec prednášok, ktorý približia či už animovaný film alebo nejaké spoločenské témy, koncerty, párty, divadla pre deti, workshopy a oplatí sa to všetko vidieť a zažiť.
1: Fest Anča sa v Žiline koná od zajtra až do nedele.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Ríša a Reader v Rádiu FM je 9.47. Tento rok oslavujeme 100 rokov pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Rubriku Storočnice FM môžete počúvať pravidelne po FM v pondelok alebo ako podcast. Dnes to bude o prvom zahraničnom slovenskom spravodajcovi Dušanovi Rupeltovi. Takto si na presídlenie do Indie spomínala jeho manželka Viera Rupeltová.
1: Museli sme si zvykať na celkom iný spôsob života, na inú kultúru, na tropické podnebie, na obdobia s vysokou horúčavou. Zažili sme v Indii 45 až 47 stupňové teploty v tieni a často počas týchto horúcich období bývali pieskové búrky. Ja som prirodzene mala ľahší život, pretože napríklad počas takýchto búrok som mohla byť doma a nemusela som vychádzať von, ale manžel, ktorý takmer dennodenne chodil posielať správy na poštu a v aute musel mať zatvorené obločiky, pretože piesok bol všade, v aute potom bolo ako v saune.
0: Aj takéto spomínanie na 50. a 60. roky a na prvého slovenského zahraničného spravodajcu Dušana Rupelta, ktorý reportoval z Indie alebo Uruguaja, môžete počuť dnes v Popo FM po 15.

0: This is still Spitkicker.
1: And what do we put in our music?
0: Art Official Intelligence, or simply AOI.
1: No doubt, and we are still making art that will forever remain official and filled with intelligence.
2: And remember, when it's Pos and Maceo you see, the magic will always remain three.
1: Because that magic is simply daylight.
2: And staying true to that magic hasn't always been easy.
3: No, tak vám poviem, na dnes je ráno hotové, aspoň teda z toho nášho pohľadu, ráno na FM-ku. To vaše sa možno len začína, naozaj záleží len na tom, kedy ste sa zobudili, ale každopádne deň pokračuje ďalej. Každopádne s Andrejom, ktorý to preberie medzi 10. a 14. Martin pozdravuje, budeme sa počuť opäť zajtra medzi 6. a 10. Držte sa, dávajte na seba pozor.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Anina Kama. Novinka číslo 1. Peti je Boston. 6. Blame Your Jeans, 5. priestor a na 4. mieste Kristina Mentis. Novinka číslo 2. Lips od Sil. Tretie miesto Lepajaco, druhé Benešicko Homeboy Sandman a víťazia Mozaikra a Nike Walls. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci.
0: Osmička. Osmička.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Rádio FM s Andrejom.

No a toto sú noví Hard 5 v Rádiu FM. Pieseň Humpback Whale doznela 4 minúty po 10. Ja som Andrej. Prajem vám pekný deň, pekný pondelok. Ďalší extrémne horúci deň je dnes pred nami. Dávajte si pozor na seba. Viete, čo máte robiť. Ukryť sa niekde, veľa piť, nenamáhať sa a možno nerobiť nič. Neviem. Nech sa Rádio FM dobre počúva. Sme spolu do 14. Pekný pondelok.

Už na budúci týždeň v sobotu vystúpia na trenčianskom letisku na pohode I The Prodigy, kapela, ktorá napísala dejiny rejvovej a elektronickej muziky. Inak na pohode už boli v 2005 a tiež v 2016, tak uvidíme, aké to bude tento rok na pohode na 30. ročníku tohto festivalu. Teraz niečo z domácej muziky. Toto je Lover.

0: Toto je kanadská kapela Desire, pieseň nazvaná Summer Skin. No a predtým zazneli aj nový Hot Chip, So Deep. 10.30 v tejto chvíli, pol 11. Do kina pôjdeme o chvíľu. Andrej vás pozdravuje, prajem vám pekný pondelok.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vaš

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Rádio FM s Andrejom.

0: Rádiu FM Vince Staples, člen hip-hopového tria Cutthroat Boys. Zahrali sme si novinku White Flag. Do kina ideme teraz a ideme do Lourdes. Francúzsky dokument v Lourdoch je citlivou antropologickou štúdiou jedného z najznámejších putnických miest sveta. Viac povie Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. O meste Lourdes na juhu Francúzska ste už pravdepodobne počuli. Každý rok sem prichádzajú milióny pútnikov z celého sveta v nádeji na uzdravenie alebo duchovnú podporu. Práve tomuto fenoménu sa venuje francúzsky dokument v Lourdoch. Film nevznikol ako náboženská polemika a ani ako pátranie po zázrakoch. Režisérska dvojica Thierry Damaisier a Alban Torle pozoruje predovšetkým rôzne vylúčené skupiny ľudí, ktorí do Lourdes prichádzajú. Ich každodennosť, očakávania, obavy aj dôvody, pre ktoré sa na toto miesto vracajú opakovane.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
1: Prostredníctvom šiestich pútnikov film približuje rôzne podoby utrpenia aj nádeje. Sledujeme ľudí s vážnymi ochoreniami, obete nehôd, tínedžerku, ktorá čelí šikane, aj skupinu starnúcich parížskych prostitútok. Do Lourdes patria všetci. Zaujímavé pritom je, že väčšina z nich neočakáva zázračné uzdravenie. Skôr hľadajú silu zvládať svoj každodenný život a pocit, že na svoje problémy nie sú sami. Lourdes dnes navštíví približne 6 miliónov ľudí ročne. Z malého mestečka v Pirenejach sa po údajných zjaveniach Panny Márie stalo jedno z najvýznamnejších pútnických miest kresťanského sveta. Dokument však venuje rovnakú pozornosť aj stovkám dobrovoľníkov, zdravotníkov a opatrovateľov, bez ktorých by fungovanie pútnického miesta nebolo možné. Práve ich práca vytvára obraz komunity založenej na pomoci a solidarite. V Lourdoch je pozoruhodná filmová štúdia miesta, kde sa stretávajú viera a choroba, ale najmä obyčajná ľudská spolupatričnosť. Dokument v Lourdoch môžete vidieť vo vybraných slovenských kinách.

Pred 11. sme si dali v Rádiu FM novinku, toto boli Editors, chystajú 8. štúdiovku, nazvali ju Surface Echo and Sound, mala by výjsť koncom októbra. No a toto leto ich budeme môcť vidieť, ale koncertovať budú iba v Spojenom kráľovstve a v Belgicku, no a na budúci rok idú na turné, predstavia novú platňu na tomto turné a na február tam vidím aj Prahu, Viedeň a ďalšie mesta tu v strednej Európe, takže Editors chystajú veľké veci, ale v podstate asi až na budúci rok. Za okamih správy, Andrej, praje pekný pondelok.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Povinné zmluvné poistenie sa čoskoro bude automaticky kontrolovať cez objektívnu zodpovednosť. Irán tvrdí, že dostane 6 miliárd dolárov zo zmrazených aktív v Katare. Aj dnes jasno a mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Na zmeny sa od 1. augusta musia pripraviť všetci vlastníci motorových vozidiel. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka veľkým problémom sú nepoistené autá, ktorých je viac ako 600 tisíc, z nich viac ako polovica jazdí po našich cestách. Zabrániť tomu má tzv. Lex PZP. Počas augusta bude ministerstvo vnútra zasielať oznámenia vlastníkom vozidiel, ktorí nemajú uzavreté poistenie. Od októbra spustia automatickú kontrolu povinného zmluvného poistenia cez objektívnu zodpovednosť.
2: Ak bude vozidlo bez povinného zmluvného poistenia viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu a potom v pravidelných intervaloch 150 dní sa budeme pripomínať majiteľovi vozidla. Po 24 mesiacoch bude ale nasledovať už trvalé vyradenie vozidla z evidencie.
1: Výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa hovorí, že nepoistené vozidlá sú rizikom pre všetky vozidlá.
3: Slovensko je členskou krajinou systému zelenej karty a tento systém predstavuje garanciu odškodňovania poškodených pri dopravných nehodách. Ako jeho člen sme sa zaviazali to, že percento nepoistených vozidiel bude nižšie ako 5%.
1: Iránsky prezident Masoud Pezeškian uviedol, že jeho krajina po dohode z USA, ktorá zrušila sankcie týkajúce sa ropy a petrochemického priemyslu, dostane aktíva v hodnote 6 miliárd z 12 miliárd dolárov zmrazený v Katare, informuje agentúra Reuters. Irán a Spojené štáty tento mesiac podpísali memorandum o porozumení, ktoré má pripraviť pôdu pre definitívne ukončenie konfliktu. Iránska diplomacia zároveň oznámila, že sa v Maskate uskutočnilo prvé rokovanie Irán Iránsko-ománskej skupiny, ktorá sa zaoberá Hormuzským prielivom. Víkendový protikorupčný záťah v Iraku je len začiatok, povedal iracký premiér Ali al-Zaidi o rozsiahlej operácii, pri ktorej úrady zadržali 47 ľudí vrátane 12 poslancov pre podozrenia z finančnej korupcie. Predseda irackej vlády, ktorý sa ujal vlády v máji, hovorí o začiatku nového Iraku, v ktorom nikto nedostane imunitu v súvislosti s korupčnými kauzami.
4: Problém korupcie sa neskončil. Naďalej s ňou bojujeme. Peniaze ľudu sa musia vrátiť ľuďom. Som poverený občanmi, ktorí chcú vidieť záblesk nádeje.
1: Podľa agentúry AP je práve korupcia jedným z hlavných dôvodov nedôvery Iračanov voči svojim voleným politickým predstaviteľom. Záchranárom sa podarilo strosiek po dvoch ničivých zemetraseniach, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu a vyžiadali si zatiaľ 1450 obetí vyslobodiť otca so synom. Pod zrútenou budovou boli uväznení 4 dni. Cez víkend sa podľa Reuters podarilo zachrániť najmenej 33 ľudí, takmer 70 tisíc je ich však stále nezvestných. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne. Naďalej extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilne. Pre každý okres zároveň platí výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a viaceré obmedzenia, pridávame pohľad na cesty. Za Žibritovom smerom do Krupiny horí dodávka a cestu hlásite ako neprejazdnú. Obchádzať môžete cez Prenčov a Hontianske Nemce. Nehodu odstraňujú v Sliači v križovatke ulic Slovenského národného povstania a Československej armády, premávku riadí polícia. Nehoda pribudla v Humennom na Mierovej, kde sa smerom von z mesta zrazili dve autá, premávku takisto riadí polícia. Na ceste 3. triedy medzi Ohradzanmi a Volovou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Nitre na Univerzitnom moste smerom k obchodnému centru Mlyny sa zrazilo auto s kamiónom. Krátko sa zdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si počkáte 10 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Medzi Hornou Vsou a Veľkým Polom upozorňujete na cestárov, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 pri tuneli v Branisku je v oboch smeroch regiónoch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trnavy horí osobné auto. Poddávajte si pozor, rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu a počas zelenej vlny nám pribudla mimoriadna udalosť. Na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom ide v protismere v ľavom pruhu cyklista. Naposledy ste ho videli na 111. kilometri. Informáciu zopakujem. Na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom ide v protismere v ľavom pruhu cyklista. Naposledy ste ho videli na 111. kilometri. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvaš festivalové rádio FM
0: s Andrejom.

po festivalovom rádiu FM, festivalová muzika. Toto je Baxter Dury a jeho uvidíme už na budúci týždeň na Slovensku. Zahrali sme si track Alpha Dog v Paul Effort Extended Version. Je 12 minút po 11. Toto je Rádio FM. Andrej je moje meno. Čaute. Čaute.

0: shades of red. Black is the color. Black is the color of love.
1: V Rádiu FM Nová hudba, toto je Daniel Ponder, pôvodne právnička a verejná obhajkyňa. Našla si cestu k hudbe a dnes sme si ju zahrali tu v Rádiu FM. Pieseň sa volá Power. Doznela 18 minút po 11. Poďme si povedať, čo všetko sa bude diať tento víkend v slovenských kluboch a kultúrnych priestoroch. Je tu Music List. Music List
2: FM. Zajtra bude v štúdiu číslo 5 koncert v rámci nášho programu Pohoda FM Live. Odohrá ho speváčka, producentka a skladateľka Tante Elze. Vo štvrtok zavíta na palubu bratislavskej lode Pink Whale česká kapela Bird & Friends. V prešovskom Stromoradí vystúpi pesničkár Zabiť Františka. V piatok sa v Trenčíne začne festival Garáž, ktorý dá priestor 10 objavom z domácej scény. Patrí k ním duo Monoplastic, ženské trio Saint Vertigo, skladateľ Mosaikra a ďalší. V sobotu Banskobystrická záhrada chystá tancovačku v záhrade. Hudbu k nej vyberú Rude Boys Radio a Frala. V Púchove pokračuje narodeninový minifest klubu Podivný barón. Mladú alternatívnu hudobnú scénu zastúpia Daniel Brliť, Woman's Touch a Hany.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM.
1: Kľúče od každého mesta už má.
0: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
4: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
0: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

0: Novinky spoza Lamanského kanála, Odell a Stormzy, potom Aniš Kumár a toto je projekt Salute. Piesň sa volá Check Check. Ideme do roku 1977. Vtedy režisér Steven Spielberg nakrútil podľa vlastného scenára film Blízke stretnutia tretieho druhu. Otvoril tým tému, ku ktorej sa počas svojej kariéry opakovane vracal. Aj preto má zmysel pozrieť sa na tento film z dnešnej perspektívy. V 24. vydaní podcastu Pozor Spoiler vám Jurko Malíček a Paľko Hubinák vyspoilerujú Blízke stretnutia tretieho druhu a prezradia, prečo môže byť zaujímavým sprievodcom aj k novším príbehom o kontakte s neznámym. Juraj Malíček sa napríklad v podcaste zamýšľa nad podobou mimozemšťanov.
1: Dnes, takmer 50 rokov po premiére tohto filmu, sme na tom, čo sa týka kontaktu s mimozemšťanmi, podobne ako hlavní hrdinovia o filme, aj keď teraz sú už medzi nami ľudia presvedčení, že tu máme nejakú rasu jašterov. Každopádne je dobré povedať, že ľudia v Spielbergovom filme rozhodne ako jaštery nevyzerajú.
0: No a čo hudba vo filme? Tomu sa venuje kolega Hubinák.
2: Spielberg chcel pôvodne použiť veľmi jednoduchý zvukový signál, nie nejakú melódiu. Williams však navrhol stovky možností krátkých 5-tónových nápadov, kým našiel ten správny. Tu sa vychádzalo z myšlienky, že mimozemská civilizácia by nemusela rozumieť ľudskej reči, ale mohla by reagovať na rytmus, matematické vzory, opakovanie či hudobnú štruktúru. Preto je tá záverečná scéna postavená takmer ako hudobný dialog, teda človek zahrá motív a mimozemská loď odpovie vlastnou variáciou.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, Pozor Spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
3: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádiu FM Siu a predtým sme si zahrali aj Jungle. No a teraz pozvánky na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Bude nás pozývať Vladimíra.
1: Infolist FM.
2: Košické kino Úsme od dnes pozýva na kvízový večer Iný svet je nutný. Ten sa zameria na koncept spochybňujúci predstavu nekonečného rastu na planéte s obmedzenými zdrojmi. Dnes pozývame aj do trenčianskeho klubu Lúč, kde svoj najnovší román Chronofóbia predstaví prozaik, básnik a vydavateľ Peter Šulej, alebo do bratislavského štúdia 12 na prezentáciu monografie Karol Machata, herec v zrkadle dejín od teatrológa Karola Mišovica.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v hlavnom meste pozývame do letnej čitárne u Červeného raka na literárny večer s názvom Poézia a zraniteľnosť, kam prijali pozvanie básnik Pavel Bakajsa a poetka Mária Ferenčuhová. Bratislavská Wide & Wise Gallery zajtra pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Bytosti na stole autorky Hany Puchovej. Zastaviť sa zajtra môžete aj v Novej Cvernovke, najskôr v priestore telocvičňa na pohybovej performancii Jera Extended, neskôr zase na letnom kine s filmom Gladiátor.
1: Infolist FM.
2: Zajtra pozývame aj do Žiliny, kde sa začína už 19. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Viac už prezradil programový riaditeľ Jakub Spevák.
3: Ľudia sa môžu tešiť fakt na to najlepšie z animovanej tvorby, či už z tuzemskej, alebo zo svetovej. Ten program je ozaj rôznorodý a je určený hlavne teda pre dospelého diváka, ale určite na svoje si prídu aj deti. No aby som nezabudol, snažíme sa otvárať tú náruč a diváci sa môžu tešiť aj na rôzne výstavy. Máme tam aj kopec prednášok, ktorý približia či už animovaný film alebo nejaké spoločenské témy, koncerty, párty, divadla pre deti, workshopy a oplatí sa to všetko vidieť a zažiť.
2: Fest Anča sa v Žiline koná od zajtra až do nedele.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na sociálne podniky. Ukrajinský generálny štáb oznámil zásah železničného mosta na okupovanom Kryme. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Záchranári evidujú od piatka do nedele 308 kolapsov z tepla. Z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Najviac zásahov bolo podľa operačného strediska v Banskobystrickom kraji, a to 48. Najmenej 30 krát zasahovali záchranári v Žilinskom kraji. Najčastejšou príčinou je kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet. Zdržiavajú sa na priamo slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu. Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na sociálne podniky. Hovorca Daniel Kováč odporúča registrovaným sociálnym podnikom, aby si preverili správnosť uplatňovania zníženej sadzby DPH a v prípade nejasnosti sa obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva.
3: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5% zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
2: Finančná správa bude o výsledkoch kontrolnej akcie informovať po jej ukončení. Ukrajinské ozbrojené sily zasiahli železničný most pri obci Ičky na okupovanom polostrove Krym. Ako referuje web United24media.com, oznámil to ukrajinský generálny štáb, podľa ktorého most slúžil ako dôležitý logistický koridor pre ruskú armádu. Podľa ukrajinskej armády bol most zasiahnutý počas nočnej operácie z 27. na 28. júna. Ukrajinské velenie označilo útok za súčasť pokračujúcej kampane zameranej na narúšanie ruských logistických trás, ktoré podporujú vojenské operácie vedené z Krymského polostrova. Austrália dá regulačnému orgánu väčšie právomoci na stíhanie veľkých technologických spoločností za nedodržiavanie zákonov o zákaze sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Prvé obmedzenia začali v Austrálii platiť v decembri. Ministerka pre komunikáciu Annika Wellsová avizovala, že pokuty za nedodržiavanie zákona sa dvojnásobne zvýšia. My message to big
4: tech is this. Môj odkaz veľkým technologickým spoločnostiam znie: nezastavíme sa a na každé úsilie o zmarenie týchto zákonov odpovieme tak, aby fungovali. Rozširujeme právomoci komisára pre elektronickú bezpečnosť na rozsiahlejšie vyšetrovanie vášho správania a zvyšujeme pokuty na $99 miliónov.
2: Návrh zákona, ktorý austrálska vláda predstavuje parlamentu, umožní komisárovi pre elektronickú bezpečnosť vyžadovať od technogigantov aj zápisnice z predstavenstva spoločnosti a interné e-maily. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov a denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

to tu. Od dnešného dňa až do konca letných prázdnin vždy medzi 12. a 13. mixovaná hodina. Letný Mix FM štartujeme v tejto chvíli. Letný Mix FM 2026. Ten prvý tohto ročný pre nás pripravil Stame. Nech sa príjemne počúva a dobrú chuť k obedu.

0: DJ-ské sety od najlepších slovenských DJ-ov a producentov, zostavené špeciálne pre festivalovú sezónu. To je letný Mix FM. Ponúkame ho každý pracovný deň medzi 12. a 13. Ten prvý tohtoročný pripravil Stame. Áno, aj Prodigy sme si zahrali. Práve sa končí. Ten zajtrajší nachystá DJ Rieko po 12. tu v Rádiu FM.
1: Letný Mix FM.
0: A pred nami správy, počasie a zelená vlna. 13 hodín.
2: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Aktuálnu žatvu ovplyvňuje počasie. Úrody budú podľa SPPK mimoriadne rozdielne. S reguláciou prístupu na sociálne siete súhlasí 87% Slovákov, ukázal prieskum. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Aj aktuálnu žatvu najmä v južných častiach Slovenska ovplyvňuje počasie. Úrody budú v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva aj kvality. Dôvodom je rozdielna intenzita zrážok. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej odhadovať úrodu obilnín a repky je ešte priskoro.
4: Tak ako poľné plodiny, tak suchom trpia aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. Poľnohospodári budú mať menej aj sena a avizujú to už napríklad aj trenčianski pestovatelia, ktorí hovoria o výpadku sena v rozmedzi 40 až 50%.
3: V minulosti malo Slovensko vybudované závlahové sústavy na rozlohe približne 320 tisíc hektárov. Dnes ich majú pestovatelia v prenajme na rozlohe okolo 50 tisíc až 60 tisíc hektárov. Odhaduje sa však, že reálne sa na Slovensku zavlažuje len približne 20 tisíc hektárov plôch. Ruské raketové a dronové útoky si na Ukrajine vyžiadali ďalších najmenej 7 obetí. Pri raketovom útoku na mesto Dnipro prišli o život 5 civilisti a 21 je zranených. Dve obete a 6 zranených hlásia z mesta Záporožie, kde ruská armáda zasiahla minibus s cestujúcimi. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovali agentúra AFP a britská stanica BBC. Pribudli tak k 8 obetiam, o ktorých ukrajinské regionálne úrady ráno informovali ako o obetiach za uplynulých 24 hodín. Slovensko a Španielsko majú na všetky aktuálne konflikty, ktoré vo svete pokračujú, takmer totožný názor, vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD po stretnutí so šéfom španielskej diplomacie Josem Manuelom Albarézom v Bratislave.
5: Zhodujeme sa, že nechceme mať Libanon ako druhú časť Gazy, a preto je potrebné, aby aj Izrael dodržiaval dohody, ktoré boli uzavreté medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. To je jediná cesta. Pre nás konečné riešenie je dvojštátne riešenie, avšak podľa toho, ako sa to celé vyvíja, sa nám javí, ako keby sa toto riešenie vzdialovalo. To nie je naša predstava, naša vízia.
3: José Manuel Albarez označil dnešnú návštevu za potrebnú. Šéf španielskej diplomacie u nás nebol viac ako 20 rokov. Vystúpi na výročnej porade slovenských veľvyslankyň a veľvyslancov, ktorí tiež pricestovali na Slovensko. Na budúci rok sa plánuje zúčastniť na schôdzke V4+, ktorej bude Slovensko predsedať. S reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% občanov Slovenska. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platformiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ukázal to prieskum Ochrana detí online agentúry TUMUS pre občianske združenie Rodičia SK, ktorý bol realizovaný od 3. do 12. júna na vzorke 1000 respondentov nad 18 rokov. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel Višňové a nehoda na diaľnici, poďme na cesty. Na D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu horí kamión. Tunel v tomto smere uzavreli. Obídete ho po ceste číslo 18 pod Strečnom. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Senca sa zrazilo osobné auto s kamiónom v pravom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do 15 až 20 minútovej kolóny. Nehodu odstraňujú za Medzilaborcami smerom na Krásny Brod, kde skončila sanitka mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte pol hodiny v oboch smeroch. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút. 10 minútové kolóny sú na vjazde do Popradu z Hozelca, v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky a na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. No v čase aktuálne tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Áno, áno, áno. Tento pánko kombinuje poéziu, hip-hop. Spolupracoval napríklad na albume Year Zero Trenta Reznora. Je to, alebo bol to americký hudobník, ale aj herec, spisovateľ, básnik Saul Williams. Bol v zmysle, že už dohral. To bola tá prvá pieseň po 13. tu v Rádiu FM. Ja som Andrej, aj naďalej prajem pekný deň. Vydržte to. Dnes to má byť najhoršie, že vraj. Budeme si letne hrať. Toto je Bonobo, Me and You. Ešte hodinu sme spolu. Nech sa dobre počúva.

0: Radio FM The Kooks a pieseň No Pressure z platne Let's Go Sunshine. K dispozícii je nové vydanie podcastu Svoja som FM s Dominikou Karasovou. Tentokrát bude aj o tom, či má top manažérka ukazovať emócie, ale aj o tom, či šéfovia a šéfky registrujú aktívnych zamestnancov, ktorí robia v firme nad prácu. A tiež o tom, ktorá kozmetická značka sa nebála a zmenila pohľad na reklamnú komunikáciu.
1: Je to určite o tom, že preukázať nejakým spôsobom niečo naviac, ukázať, že priniesť nejaký nápad, priniesť nejakú novú energiu do nejakých starých vecí, nejakým spôsobom ukázať, že za tým vecami človek premýšľa, že ho to baví. To je to najdôležitejšie, ako pre mňa, ako pre šéfa. Nehovorím, že to je univerzálne pravidlo, ale ja som vždy oceňovala ľudí, ktorí si tú prácu dokázali aj nájsť, aj keď ju nemali.
0: Tak, nové vydanie podcastu Svoja som FM s Terezou Molnár a Martinou Hrivnákovou je k dispozícii. Nájdete ho vo všetkých podcastových službách.

Áno, áno, v Rádiu FM kapela The Crowded House. Bývalý klávesák Mitchell Froom má dnes narodeniny, má 73 rokov a produkoval napríklad albumy pre viacerých umelcov, vrátane Susan Vega, Joe Osborne, Paul McCartney, je tam Bangle, Susan Vega a mnohí ďalší. No a pokiaľ teda sme stále v hudobnom kalendári, tak dnes by mal 75. narodeniny americký hudobník, ktorý bol spoluzakladajúcim členom speváckeho tria Dino, Desi and Billy a tiež bol klávesákom z prievodnej kapely Beach Boys, Billy Hinch. O ňom je reč. Tak si zahráme The Beach Boys.

Rádiu FM Felix a pieseň Havran. 13.52, Andrej vám ďakuje za spoločnosť. Počuť sa budeme zajtra po 10. A teraz ešte informácia, že kolegyne prídu, už o chvíľu začnú vysielať po 14. po FM a budú mať pre vás permanentku na festival Colors of Ostrava, na ktorom vystúpi napríklad aj Teddy Swim, z ktorého si teraz zahráme, a dnes medzi 14. a 18. v Popo FM aj nový album týždňa od kapely eBay. Tak dnes sa Rádio FM aj naďalej príjemne počúva. Dávajte si na seba pozor, prežíme nejak to teplo a ja sa na vás zajtra o 10. predpoludním teším. Pa, pa.

0: It began in Africa a The Chemical Brothers. Takto sme odštartovali pondelkové Popo FM. Vítajte, pozdravujeme vás.
1: My sme Lucia a Vierka, želáme vám naozaj pekné popoludnie, takto v pondelok 29. júna ste s Rádiom FM.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Výborne nám hrali Early Millennial a Six Soul Groove. A takáto slovenská tanečná spolupráca znela z rádia FM. Dvaja slovenskí producenti v tejto piesni spojili sily, no a počuli sme ich Splendid Notion.
1: Pekné popoludne vám všetkým želáme z rádia FM. No a teraz sa budeme rozprávať o pomerne náročnej téme. Dostať výpoveď. To je často veľký šok a otras. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života a aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu a rozprávali sa o tom, ako zabezpečiť čo najlepší priebeh výpovede.
2: Keď sa náhle dozvieme, že sme dostali výpoveď, často zareagujeme prudko a nesúhlasne. Je to prirodzené a pre nikoho zo zúčastnených to nie je príjemná situácia. Ak sa vo firme musí prepúšťať, je úlohou vedenia zabezpečiť čo najlepší možný priebeh. O jednom zo spôsobov hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Zažila som aj tým, kde ten manažer povedal, teraz sa konsoliduje, asi sa nás to bude týkať. Ja neviem, je tu niekto, kto aj tak chce odísť, aj tak si chce oddychnúť, alebo má iné plány, alebo sa pozeral niekde inde, že nemusíte to hovoriť pred všetkými, ale moje dvere sú otvorené, dajte mi signál, prídite za mnou. V mojom najlepšom úmysle je dohodnúť sa s vami čo najpeknejšie. A zažila som aj tým, že manažer to akoby takto otvorene povedal a dvaja ľudia, ktorí prechádzali nejakou vnútornou zmenou, za ním prišli. Chceli si oddychnúť, chceli si dať sabatikál.
2: Tí, ktorí chceli ostať, zostali a tí, čo chceli odísť, šli preč a všetci boli spokojný. Niekedy však situácia nie je takáto ideálna a manažérka či manažér musí určiť, kto z týmu kvôli škrtom odíde. Rozhovory o konci pracovného pomeru sú náročné a ťažké.
3: Každá konverzácia má tri úrovne. Prvá je úroveň faktov, druhá je úroveň emócií a tretia je úroveň identity. A teraz v momente, keď ide o takto veľký životný zlom, tak v nejakom bode je úplne jedno, ako dobre mám vyskladané tie fakty. Aj keď sa k tomu postavím zodpovedne a postavím sa k tomu čelom ako manažer, manažerka, tak aj tak to, čo ten človek počuje, je na úrovni emócií. Cítim sa zle, toto je tragédia, ako sa postaram o deti, čo budem robiť, teraz je na trhu zle, teraz je málo roboty.
2: Lavína všetkých negatívnych emócií vie zavaliť aj zručne a transparentne komunikované fakty.
3: A potom je tam tá tretia úroveň, to je tá úroveň identity. Som dobrý, dobrá v tom, čo robím. A aj keď viete a na úrovni faktov vás manažer správnou komunikáciou ubezpečuje, že toto sú vaše zručnosti. Tu je fantastické odporúčanie. S týmto vám alebo tebe pomôžem. A vždy sa na mňa môžeš obrátiť. Tak tá naša identita je atakovaná. A v nejakom bode sa pýtame, som ja dobrý pracovník, pracovníčka, robil som to dobre, prečo ten los padol na mňa? Prečo zvolili toto kritérium? Keby zvolili iné, bolo by to inak.
2: Aj keď všetko spravíme správne, nezabránime tomu, že človek, ktorého prepúšťame, si potrebuje uľaviť alebo pofrflať.
3: Chcela by som aj povzbudiť, že asi nás viacerých také nepríjemné momenty teraz v tej situácii, v ktorej sa ekonomicky nachádzame, čakajú. Skúsme urobiť všetko preto, aby sme tie fakty ošetrili transparentne, aby sme tie emócie ošetrili, aby sme nesiahli na identitu tým ľuďom a ubezpečovali ich, že naozaj proste ten los na niekoho padol a teraz nám to vyšlo takto. A aj tak ten človek chvíľu sa bude z toho cítiť zle a chvíľu sa bude cítiť jeho identita ohrozená.
2: Prvé kroky na trhu práce nemusia dopadnúť úplne najlepšie a to nás môže ťahať dole. Náhle prepustenie z práce totiž atakuje našu najhlbšiu vrstvu, teda identitu, ktorú si spájame s vykonávanou prácou. Vtedy je kľúčová podpora v domácom prostredí, ale aj tá od priateľov či bývalých kolegov, ktorí nás môžu v náročných chvíľach podržať.
1: V našej sérii s názvom Radšej takto budeme na budúce v téme odchodov z práce pokračovať. Tentokrát sa porozprávame o tom, ako zvládnuť prechod na nové miesto.

0: Spomienka zaznela v pondelkovom Popo FM Lemonheads a pieseň, ktorá má približne 30 rokov. If I could talk, I'd tell you. No a pokračovať budeme s Pebble 7, zaznie aj Oliver Tree alebo Widow Speak, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Zajtra sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Počúvaj.

0: To bola Pebble 7, ktorú ste počúvali z Rádia FM. Ak vám ešte stále toto meno nič nehovorí, tak pripomíname, že Pebble 7 bola minulý týždeň aj u nás v Popo FM a stojí za týmto projektom Daša Buliková, slovenská hudobníčka, momentálne žijúca v Prahe. Predtým sme jej hudbu poznali pod menom Daša, ale ako to vzniklo, celý tento projekt Pebble 7, tak aj o tom nám Daša porozprávala a zahrala navyše 4 piesne zo svojho nového, v podstate debutového albumu a vy si to môžete pripomenúť na našom webe Rádio FM.sk do sekcie Rozhovory a živé hranie FM sa treba nasmerovať.
1: Áno, aj toto sa tu dialo minulý týždeň, no a v tejto chvíli v Popo FM pre vás máme aktuality z hudobnej scény, viac už Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Peggy Gou je späť s novým singlom na novinke Woman, hostiu

Caitlyn Aurelia Smith lenedávno ohlásila nový album, už tretí v priebehu jedného roka. Teraz z neho vydala aj čerstvý single. Novinka Ruin It's Not Just Music, ktorá vyjde 2. októbra, podporila skladbou GTP. Tá skladba má veľa skrytých posolstiev a významov. Zachytáva naliehavý pocit modernej existencie, neustály tlak na to, aby sme na to prišli, prenikli do systému, pochopili skrytý význam. Je to hyperbdelosť, uviedla k skladbe samotná hudobníčka.

0: Rádio FM.
1: Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

V rádiu FM domáci projekt Klamsy TV Have to Survive, tak sa volá tá pieseň, ktorá doznela pár minút pred 15. No a po celej budeme pokračovať ďalšími výbornými pesničkami. The Avalanche si dáme zaznie aj Ken alebo Mosaikra a Najkavol za ich nová spolupráca a pre celou stíhame aj New Order a ich Blue Monday, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Zostaňte s rádiom FM.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Anina Kama. Novinka číslo 1, 5 je Boston. 6. Blame Your Jeans, 5. priestor a na 4. mieste Christina Mentis. Novinka číslo 2, Lips od Sil. Tretie miesto Lepajaco, druhé Benešicko Homeboy Sandman a víťazia Mozaika a Nike Walls. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci.
0: Osmička. Osmička.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu. Postup

0: Polícia v súvislosti s prípadom vraždy ženy v Gelnici bol v súlade so zákonom, vyhlásila policajná prezidentka. Požiar historickej budovy v Štúrove spôsobil škody za približne 3 milióny eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Mimoriadny parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý sa mal tragédiou zaoberať, nebol uznášania schopný pre neprítomnosť koaličných poslancov. Nad ránom vypukol v centre Štúrova rozsiahly požiar historickej budovy, v ktorej sídli kino, galéria aj obchodné priestory. Oheň zasiahol strechu objektu. Hasiči ho dostali pod kontrolu až po niekoľkých hodinách. Predbežné škody odhadujú na približne 3 milióny eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú primátor mesta Eugen Sabo.
1: Oheň ako taký veľké škody vo vnútorných priestoroch nespôsobil, ale o to väčšiu škodu spôsobila voda, ktorá bola použitá na hasenie. Treba povedať, že sa jedná o starú budovu, takže veľmi intenzívne bolo treba hasiť. Tým pádom došlo samozrejme k pretečeniu vody do rôznych priestorov. Si myslím, že v niektorých častiach aj hrozí prebortenie strechy.
0: Doplňa veliteľ zásahu Štefan Kanička.
2: Všetko sa začínalo pravdepodobne na streche. To bolo skoro ráno. V budove nikto sa nenachádzal. Všetko bolo zamknuté. Čo sme vedeli, zachraňovali aj obrazy, fotky, aj kinosále, stroj a všetky tieto cenné veci.
0: Bilaterálne vzťahy Španielska a Slovenska sú solídne a doplňajú sa v kľúčových oblastiach, ako je obranný priemysel, európske záležitosti, akademická a vedecká spolupráca a cestovný ruch, povedal v Bratislave šéf španielskej diplomácie José Manuel Álvarez a pripomenul aj tému bezpečnosti v Európe. Dnes navštívi aj španielskych vojakov v Lešti. Práve u nás sa nachádza najväčšia španielska misia v zahraničí. Takmer 900 vojakov je tam umiestnených ako súčasť mnohonárodných brigád na východnom krídle NATO.
3: Španielsko vedie brigádu nasadenú tu na Slovensku, čím bráni bezpečnosť Slovenska, bezpečnosť Európy a silné NATO. Musíme sa postarať o bezpečnosť a byť pripravení chrániť sa pred akoukoľvek hrozbou alebo nepriateľským konaním. Preto potrebujeme aj silnú Európu založenú na našich spoločných hodnotách.
0: Kremeľ dnes uviedol, že Rusko nezmenilo svoj postoj k podmienkám mierovej dohody na Ukrajine, ktoré podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina zahŕňajú stiahnutie ukrajinských jednotiek zo štyroch oblastí na juhu a východe Ukrajiny a vzdanie sa ambícií na vstup do NATO, informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR. Agentúra Reuters doplnila, že Putin v televíznom rozhovore vysielanom cez víkend uviedol, že ruská armáda bude pokračovať v snahe získať úplnú kontrolu nad štyrmi ukrajinskými oblastiami na juhu aj východe krajiny. Švajčiarka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii nasadenej 11-ky zdolala domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6-2 a 6-1. V lani postúpila Helvetka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2 aj na východnom Slovensku. Pozdravujeme aj z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Zdržíte sa 10 až 15 minút. V Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SMP sa prevrátila dodávka. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. A na ceste číslo 18 medzi obcami Župčany a Svinia je osobné auto po požiari. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. A Pred Vandúdnicami smerom z Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prechádzate striedavo. Medzi Novákmi a Nitrianskými Sučanmi sa pri cestároch zdržíte 15 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. 15-minútová kolona je na trase z Martina do Koštia nad Turcom a na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 až 15 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Mosajka a Nike Wall spoločnými silami otvorili ďalšiu hodinu dnešného Popo FM, už je po 15. My vás pozdravujeme, no a vieme vám sľúbiť, že o malý moment sa budeme venovať nášmu seriálu Storočnica FM.
1: Áno, budeme sa venovať opäť rozhlasovému vysielaniu, aj sa tak obzrieme do minulosti a toto nás čaká o pár minút.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú, tak zostaňte s nami.

0: Niekedy sa to tak pekne stretne, že máte narodeniny na meniny svojho kamaráta alebo naopak a podarilo sa to napríklad aj slovenskej kapele Venír, ktorá doteraz znela so svojou novinkou Color Blind, pretože dnes má meniny jeden člen, Palo, z tejto zostavy a to asi viete, lebo dnes je taký známy deň, že Peter Pavol Petra. Takže všetkých pozdravujeme, je vás naozaj veľmi veľa, pozdravujeme a želáme všetko dobré, no ale v tento deň má narodeniny práve speváčka kapely Venír Habiel, takže si môžu tak vzájomne pooslavovať v tento deň v rámci tejto kapely a samozrejme, ak oslavujete aj vy, tak vám želáme všetko dobré a dávajte na seba pozor, veríme, že v týchto horúčavách ste v bezpečí v rámci možností.
1: Áno, my teraz budeme tak bezpečne oslavovať rozhlasové vysielanie. Jedným z najznámejších rozhlasových pracovníkov bol Dušan Rupelt, prvý slovenský zahraničný rozhlasový spravodajca. My sa pravidelne venujeme v storočnici FM tomu rozhlasovému vysielaniu, keďže tento rok oslavuje 100 rokov. No a v 50. a 60. rokoch minulého storočia Dušan Rupelt doma približoval, ako sa žije v Indii a Uruguaji a v ďalších ďalekých a nedostupných krajinách. Dušanovi Rupeltovi bude venované to dnešné vydanie rubriky Storočnica s Petrom Dolníkom.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Pyramídy postavili starí Egypťania na bezstvárnej púšti. Zvyšky Kartága stoja na suchom prímorskom piesku. Pamätníky starých indických kultúr obklopuje holá rovina. Borobudúr starej buddhistickej kultúry v Indonézii či Angkor Wat hinduistickej v Kambodži majú okolo seba len palmové háje. No ríša Inkov nie je uchvatná len tým, čo zanechala v podobe monumentálnych stavieb, ale aj tým, kde ich zanechala.
4: V časoch, keď väčšina obyvateľstva našej krajiny nemohla cestovať do zahraničia a mimo Európu už vôbec nie, strávil Dušan Rupelt na cestách. Ale nie z pôžitku zo samotného cestovania, ale preto, aby to má sprostredkoval svet, to, ako ľudia žijú v ďalekých krajinách.
2: Storočnica.
4: Dušan Rupelt pochádzal zo známej intelektuálnej rodiny. Bol synom Miloša Rupelta, profesora hudobnej akadémie, organizátora hudobného života a tiež dramaturga rozhlasu v jeho úplných začiatkoch. Dušan Rupelt študoval na právnickej fakulte a do rozhlasu nastúpil v roku 1950. V časoch jemného politického uvoľnenia vtedajší rozhlasový riaditeľ Jozef Vrabec presadzoval, aby aj československý rozhlas mal v zahraničí dopisovateľa. Ako prvý bol navrhnutý Dušan Rupelt. Jeho prvým pôsobiskom sa stala India, s ktorou malo Československo vtedy čulé obchodné styky. Dovtedy správy zo zahraničia vznikali v Bratislave. Od leta 1957 mohli počúvať poslucháči informácie priamo z ďalekej Ázie z úst krajana.
5: Dili India, tu Dili India. Pri mikrofóne spravodajca Československého rozhlasu Dušan Rupelt.
4: Snažil sa porozumieť obrovskej komplikovanej krajine. Neskôr rozširoval svoje pôsobenie o ďalšie ázijské krajiny, ktoré v tých časoch zďaleka neboli pokojné a mierové. Ale o tomu išlo. Informovať poslucháčov priamo z miesta diania. Niekoľkokrát sa mu podarilo rozprávať sa s indickým premiérom Jawaharlalom Nehruom.
6: Look back and forward on the relations between your great country and Czechoslovakia.
7: I am happy that the Prime Minister of Czechoslovakia is coming to India early next year.
4: Do Indie s ním išla aj jeho rodina. Takto si na Indiu spomínala manželka Viera.
8: Museli sme si zvykať na celkom iný spôsob života, na inú kultúru, na tropické podnebie, na obdobia s vysokou horúčavou. Zažili sme v Indii 45 až 47 stupňové teploty v tieni a často počas týchto horúcich období bývali pieskové búrky. Ja som prirodzene mala ľahší život, pretože napríklad počas takýchto búrok som mohla byť doma a nemusela som vychádzať von, ale manžel, ktorý takmer dennodenne chodil posielať správy na poštu a v aute musel mať zatvorené obločiky, pretože piesok bol všade. V aute potom bolo ako v saune.
4: A takto si na jeho prácu spomínal kolega, dlhoročný rozhlasák Svetozár Štúr.
9: Dušan Rupelt patril medzi ľudí, ktorí sa vedeli, ako sa vraví, sú suverénne pohybovať tak v tzv. Najvyšších kruhoch, ako aj, tak povediac, v prístavných krčmách. Preto jeho reportáže boli živé a životné, farebné, neschematické.
4: Jeho misia v Indii sa skončila v roku 1961. Dušan Rupelt ostal pracovať v Pražskom rozhlase ako komentátor a vedúci zahranično-politických spravodajcov. Ak ste videli film Vlny, tak je dosť možné, že sa vtedy v zahraničnej redakcii mohol mihnúť aj Miloš Rupelt. Potom dostal ďalší angažmán v Latinskej Amerike, konkrétne v Uruguaji.
10: Nikdy som nevidel hollywoodské vily filmových hviezd. No zdá sa mi, že ani oni nemôžu žiť v takom luxuse exkluzívnych stavieb záhrada vodotryskov, ako sa žije vo štvrti Monterico. Majú tam, tak ako varí nikde na svete, ohradené a vyhradené pre seba aj morské pláže. Predstavte si oázu na púšti s plnými studňami vody. A predstavte si, že by sa okolo tejto oázy utáborili kočovníci, ktorí by trpeli smedom a nemali by do oázy prístup.
4: Textové príspevky posielal poštou, ďalekopisom, magnetofónové pásky zase prevážali zamestnanci československých aerolínií do Prahy. Dokonca raz do týždňa dostával Rupelt priestor v miestnom rozhlase, odkiaľ mohol vysielať domov. Rozprával sa tu s hviezdnym futbalistom Pelém a takto rozprával o kultúre tanga v Južnej Amerike.
10: Do Brazílie importovali svoju hudobnú kultúru importovaní africkí černoš. V iných krajinách začala nová hudobná kultúra vyrastať z tradícií vyhubených Inkov a Indiánov. Nože do oblasti, ktorú rozpolčuje rieka de la Plata, prichádzali ľudia s rozpoltenými životmi. Opustili staré domovy. Bohatstvo ani majetok si priniesť nemohli, lebo ho nemali. Tak si priniesli jediné, čo mohli, zádumčivé melódie andalúzského alebo španielského tanga.
4: Dušana Rupelta osudovo zasiahli udalosti augusta 68, kedy sa nahlas postavil na stranu obrodného procesu. Kvôli tomu musel v roku 1969 v najlepších rokoch z rozhlasu odísť a už sa k novinárčine nikdy nevrátil.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
1: Ešte doplníme, že rubriku Storočnica nájdete aj vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: tomuto horúcemu pondelkovému popoludňu snáď trošku na osvieženie aj takáto fantastická hudba DJ Marky Makoto, Vanessa Freeman a It's Alright, I Feel It. O chvíľu vás pozveme na jeden skvelý festival Colors of Ostrava a budete môcť súťažiť aj o jednu permanentku na toto podujatie, takže si to určite nenechajte ujsť. Okrem toho bude ale znieť napríklad aj Likely alebo Blood Orange a mnohí ďalší, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Zajtra sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
3: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
4: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
5: Rádio FM.
6: Nekompromisne.
7: Bez zábran.
6: Bez chochmesu.
7: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
6: Do posledného detailu.
7: Prezradíme aj to, čo nevieme.
6: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
7: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
6: Ale samozrejme môžete.
7: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
6: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Minulý rok vydal Blood Orange album Essex Honey a nájdeme na ňom aj hostí. V tejto skladbe Mind Loaded sme počuli aj kolegyne Caroline Polaček a Lord. No a práve druhá spomínaná novozelandská hudobníčka Lord bude už o pár týždňov vystupovať neďaleko. Nájdeme ju v programe jedného veľkého hudobného podujatia.
1: Pozývame vás na 23. ročník Medzinárodného festivalu Colors of Ostrava. Bude v Dolných Vítkoviciach od 15. do 18. júla. Viac z hudobného line-upu priblíži PR manažer Zdenko Hanout.
2: Ja by som odporúčal zažiť naživo Mobyho. Moby je z môjho pohľadu veľká legenda tanečnej a elektronickej hudby a jeho živé vystúpenia, to čo vlastne aj nedávno vystupoval na jednom z festivalov, tak bol to veľký zážitok pre všetkých, takže ja verím tomu, že aj na Colors of Ostrava toto bude jeden z tých highlightov. Potom určite Lorde, ktorá predložila svoj set, respektíve ponúkla set na festivale o niečo dlhšie, ako sú štandardné sety. Teddy Swims, neskutočný hlas. A na to sa veľmi teším. 21 Pilots, ich už som zažil na Colors of Ostrava niekoľko rokov dozadu. Tento rok sa vracajú aj s novým albumom, takže bude to určite zážitok. A samozrejme Tomura, na to nemôžem zabudnúť.
1: Festival Colors ožije nielen hudbou, ale aj s prievodným programom v podobe diskusí, divadelných predstavení, workshopov či performancií.
2: Keď človek nie je na tom budovnom programe, tak určite na tom sprievodnom programe si nájde čokoľvek pre seba, či už je to napríklad súbežná konferencia Melting Pot, kde je veľmi veľa zaujímavých prednášok, je tam veľa zaujímavých rečníkov, sú tam divadlá, rôzne performancie v tom areáli, je tam konkrétna časť, ktorá je určená pre deti, sú tam rôzne malé predstavenia, sú tam rôzne hry doprovodné podujatia, zóny na experiencii, to znamená, že na nejaké zážitky, ktoré tam tí ľudia, návštevníci môžu zažiť.
1: Príďte zažiť štvordňový multižánrový festival Colors of Ostrava do Dolných Vítkovíc, ktorý sa začne už v stredu 15. júla. A my tu máme pre vás vo festivalovom Rádiu FM jednu permanentku na Colors. Dajte nám vedieť jedno konkrétne meno, na ktoré sa najviac tešíte v rámci tohoto festivalu a pošlite nám ho na tieto kontakty.
0: studio@radiofm.sk alebo môžete písať aj na číslo 7773 v tvare Rádiu FM medzera váš text.
3: Počúvaš festivalové Rádio FM.

0: Don't Die a Femi Kuti uzatvára ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM. Pekný 29. jún vám všetkým želáme a pozdravujeme vás. Zostaňte s nami určite aj po celej, pretože vyhodnotíme súťaž o jednu permanentku na Colors of Ostrava. Pýtame sa vás, na ktoré jedno konkrétne meno sa úplne najviac tešíte v rámci tohoto festivalu. Ak sa chcete ešte zapojiť, tak píšte studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM medzera váš text.
1: Radio FM.

0: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
1: Svoja som FM.
0: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
2: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5% HDP, vyplýva z prognózy ministerstva financií. Turecko očakáva, že summit NATO, ktorý bude v Ankare na budúci týždeň, zdôrazní jednotu aliancie. Zajtra bude jasno až poloblačno, 31 až 40 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil stiahnuť dojčenskú neperlivú vodu Lucka, dve šarže s objemom 1,5 litra, z trhu na Slovensku. Laboratórnou analýzou bol vo výrobkoch zistený obsah koliformných baktérií presahujúci maximálne

0: limit. Koliformné baktérie môžu spôsobiť tráviace ťažkosti, ako sú nevoľnosť, hnačky a zvracanie, čo môže následne viesť k dehydratácii či zvýšená teplota. Kontrola v prípade vraždy ženy z Gelnice nepreukázala pochybenia polície, vyhlásila policajná prezidentka Jana Maškarová. Podľa nej príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami.
1: Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Policajný zbor rovnako neeviduje žiadne oznámenie, podnet ani žiadosť od inej osoby týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany alebo prijatia ochranných opatrení.
0: O tragédii v Gelnici a pretrvávajúcom násilí na ženách sa malo diskutovať aj na parlamentnom ľudskoprávnom výbore. Koaliční poslanci však neprišli, pokračuje predsednička výboru Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska.
2: Dnešná ich neúčasť je aj doslova už vyjadrením neúcte voči všetkým obetiam rodovo podmieneného násilia na Slovensku a je ich žiaľ mnoho a pribúdajú každým dňom. My to však nenecháme len tak a napriek tomu, že koaliční poslanci a poslankyne dnes neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
0: Slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5% HDP, vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú pripravil Inštitút finančnej politiky ministerstva financií. Podľa nej slovenská ekonomika dopláca na negatívny vývoj v Európe. Na aktuálny rok rezort zhoršil výhľad rastu ekonomiky na 0,8%. Turecko očakáva, že summit NATO, ktorý bude v Ankare na budúci týždeň, zdôrazní jednotu aliancie. Na stretnutí sa zúčastní 32 lídrov z NATO aj partneri z Perského zálivu a Ázie. Riešiť budú spory o výdavky na obranu aj zdieľanie záťaže medzi Európou a USA. Prezident Recep Tayyip Erdoğan zároveň žiada väčšie zapojenie Turecka do európskej bezpečnosti.
3: Je fakt, že nezastupiteľný prínos, ktorý Turecko dáva európskej bezpečnosti, sa niekedy prehliada. Ako jedna z krajín, ktoré majú slovo pri rozvoji európskeho piliera aliancie, máme vôľu zúčastňovať sa na všetkých obranných a bezpečnostných iniciatívach na kontinente. Vyučovať schopnosti Turecka v oblasti obrany pre politické záujmy neprospieva nikomu.
0: Španiel Rafael Chodar postúpil do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii nasadenej 23 zdolal domáceho Brita Felixa Gila v troch setoch 6-3, 6-3 a 7-5. Teplota vzduchu na Slovensku zatiaľ na 5 automatických staniciach prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Ide o Mochovce, Somotor, Mužlu, Štrkovec a Kamenicu nad Hronom. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu absolútne maximum teploty môže ešte vystúpiť, keďže teplota začne pozvoľna klesať až približne po 17:30. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 15 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 16 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda pri Giraltovciach aj v Levoči. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch. V Levoči na Probstmenovej ceste v križovatke s Kasárenskou smerom na Popradskú cestu sa zrazili dve autá. Hratajte so zdržaním. A v Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SMP sa prevrátila dodávka. Hratajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaro Viec sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút. Medzi Novákmi a Nitrianskými Súčanmi si pri cestároch počkáte 15 až 20 minút v oboch smeroch. 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Košťan nad Turcom stratíte asi 15 minút. Na výjazde z Nemšovej smerom na D1 je pri kruhovom objazde odstavené osobné auto, premávka sa tam spomaľuje. Na ceste prvej triedy za Zvolenom smerom na Krupinu je v zákrute odstavený traktor, v okolí sa pohybuje vodič, dávajte si pozor, a na D1 za Popradom smerom na Prešov na kilometri 336,5 je na krajnici odstavený kamión. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Krásne pondelkové popoludne všetkým aj tesne po 16. Počúvate festivalové rádio FM, z ktorého vás stále pozdravujú Lucia a Vierka.
1: Áno, sme festivalové rádio aj tento rok a toto leto a svedčí o tom aj súťaž na Colors of Ostrava. Ponúkli sme vám jednu permanentku na festival, ktorý sa začne 15. júla a chceli sme od vás vedieť, na koho sa najviac tešíte, koho by ste si určite šli pozrieť na Colors of Ostrava.
0: A naozaj padali rôzne mená, pretože ten line-up, ten program je veľmi pestrý. Ale dostala nás táto odpoveď od Mati, ktorej pošleme permanentku na Colors. Ja som práve odpadla, keď ste povedali, že na Colors bude Lorde, žijem v Prahe, takže som v tom, že mám prehľad o českých festivaloch, ale absolútne nie. Lorde, Lorde, Lorde je láska, odkedy vydala prvý album a ja som si ho kúpila ako vinyl bez toho, aby som mala gramofón. Taká je. Maťa takto pekne to napísala a Maťa, teda ty sa pôjdeš na Lorde, ale aj na mnohých ďalších do Dolných Vítkovíc na Colors of Ostrava pozrieť. Gratulujeme ti. No a vám ostatným samozrejme ďakujeme, že ste sa zapojili a že počúvate festivalové Rádio FM.

0: Aldžej nám doznievajú. Mimochodom, vieš, čo spievajú fanúšikovia tejto kapele na záver ich koncertu?
1: Netuším.
0: Please don't go, I love you so. Tak to by to mohlo znieť, možno to tak aj niekde znie. Hrali sme si takúto klasiku, Breeze Blocks. Mimochodom, to som nevedela, hoci Aldžej už poznáme dlhé roky, že vraj oni ešte pred tým, ako používali tento názov, tak sme ich mohli poznať ako Daljit Dalival, čo bolo meno jednej britskej televíznej moderátorky, hlásateľky. Takže nejaký čas fungovali takýmto spôsobom, no a potom už sa z nich stali Aldžej.
1: No tak bolo to také komplikovanejšie meno a vybrali si potom menej komplikované, ale stále tiež pomerne komplikované. No a v tejto chvíli už sa budeme venovať úplne novej hudbe, pretože je nový týždeň, tak máme pre vás nový album týždňa. Kolegyňa Nika pre vás vybrala novinku od eBay.
2: Album týždňa eBay Offering.

Leto sa už rozbehlo, na hudobnej scéne sa však neoddychuje. Aj uplynulý piatok nám priniesol niekoľko albumov, ktoré stoja za to. Albumové novinky počas festivalovej sezóny vydali Muse, Pat Orton aj Channel Beats. Ak by ste hľadali niečo ako stvorené na leto, tak si dajte nový album Temples. Ak chcete punk rock, siahnite po novinkách od Dead Pioneers či Downtown Boys. My pre vás ako náš album týždňa vyberáme album, ktorý by nemusel uraziť ani fanušíkov a fanušičky Rosálie. Album, ktorý spája francúzske korene jeho autoriek s kubánskymi. Našim albumom týždňa sa stalo štvrtý album dvojice Liza Kanda Diaz a Naomi Diaz, a.k.a. eBay. Skladba číslo 7, Offerings.

0: Pohodové popoludne všetkým, počúvate Rádio FM a doteraz nám znel aj domáci producent, to bol Kubo a pieseň s názvom Pretty. My budeme pokračovať, máme pre vás tipy, kam za dobrou hudbou naživo, ale okrem toho budete počuť aj novinku od Elections in the Deftown, Dáme si of Montreal alebo spoluprácu Breed the Vapor, Saint Emita a Nike Vols. Som unavený, tak buďte s nami.
1: Rádio FM.

0: Dlhý rok od Elections in the Deftones ste počúvali v pondelkovom Popo FM. Je to úplná novinka tejto slovenskej zostavy, dobre známej. Pozerám, že takto plus minus pred rokom vydali tie svoje slávne preteky. To bola veľmi vydarená pesnička a potom na jeseň sme sa mohli dočkať skladby Dobrého veľa nebýva. Celkom slušná bilancia a frekvencia, tak sa budeme na jeseň tešiť možno z nejakého ďalšieho songu alebo prípadne aj väčšieho útvaru, určite by nás to potešilo a samozrejme, keby pribudli aj tie termíny koncertov, tak to by bolo ešte viac fajn.
1: Áno, a pri Elections in the Deftown nikdy nevieme, lebo oni jedného dňa oznámia, že či stíhame ešte single do konca týždňa dvoch a potom to vydajú, takže nikdy neviete, že s čím prídu.
0: A oni sa určite ale tým riadia, lebo keby im ľudia zahlasovali na sociálnych sieťach, že nie, nestíhate, tak oni podľa mňa sa tým riadia. Vieš, že
1: počúvajú,
0: nemajú fančko vôbec pripravenú tú skladbu, oni čakajú jednoducho na to, že čo povie ľud a fanúšikovia potom teda podľa toho konajú.
1: Že dajú si takto poradiť. No ideme sa teraz pozrieť na iné ďalšie kapely, ktoré čakajú koncerty a viac o tom, čo nás čaká v tých najbližších dňoch, prezradí Mima Drgoňová. Musiclist
2: FM. Zajtra bude v štúdiu číslo 5 koncert v rámci nášho programu Pohoda FM Live. Odohrá ho speváčka, producentka a skladateľka Tante Elze. Vo štvrtok zavíta na palubu bratislavskej lode Pink Whale česká kapela Bird & Friends. V Prešovskom Stromoradí vystúpi pesničkár Zabiť Františka. V piatok sa v Trenčíne začne festival Garáž, ktorý dá priestor 10 objavom z domácej scény. Patrí k ním duo Monoplastic, ženské trio Saint Vertigo, skladateľ Mosaikra a ďalší. V sobotu Banskobystrická záhrada chystá tancovačku v záhrade. Hudbu k nej vyberú Rude Boys Radio a Frala. V Púchove pokračuje narodeninový minifest klubu Podivný barón. Mladú alternatívnu hudobnú scénu zastúpia Daniel Brliť, Woman's Touch a Hany.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Aj Jungle nám priniesli do éteru pieseň s názvom The Wave. Veríme, že vás potešila, no a že s nami zostanete aj naďalej. Po 17. si dáme tiež Future Islands alebo Medial Banana, ktorým vypomôže Lay Lofi. Tak si to nenechajte ujsť, zostaňte s nami a pred správami posielame aj Petra Gabriela.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce je vyše 6,5 miliardy eur. Systém v oblasti násilia je podľa ministra spravodlivosti nastavený dobre, opozícia tvrdí opak. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza má trvať približne do konca augusta. 4. blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka, hovorí predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
2: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že systém v oblasti ochrany pred násilím je nastavený dobre. Povedal to novinárom na tlačovom briefingu, keď nebol uznášania schopný výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Opozícia

0: A na tlačových konferenciách po rokovaní predstavila návrhy, ktoré plánuje s cieľom pomoci obetiam násilia predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu. Potrebu riešiť túto oblasť označila za urgentnú, a to aj v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici, v ktorom podľa nej zlyhal systém. Jedna z hlavných tvári venezuelskej opozície, Marina Corina Machadová, plánuje po nedávnych ničivých zemetraseniach skorý návrat do vlasti. Nadišiel čas, povedala v rozhovore pre program Fox and Friends Weekend.
1: Je mojou povinnosťou sprevádzať môj ľud. Musíme byť spolu, obýmať sa, smútiť a žialiť spolu, ale aj byť si navzájom posilou v tejto ťažkej dobe. Absolútnou prioritou je záchrana životov, ale tiež utešovanie a pomoc tým, ktorí boli zranení. Budem veľmi skoro späť vo Venezuele, späť s venezuelským ľudom.
0: V uplynulom čase sa obrátila na viaceré americké inštitúcie so žiadosťou, aby jej pomohli vrátiť sa do Venezuely. Jeden z predstaviteľov Bieleho domu však poznamenal, že jej návrat frustruje vysokých predstaviteľov vo Washingtone. Hispánske médiá pripomínajú, že venezuelská vláda aj po zemetrasení ukázala svoju politickú moc a ruší centra pomoci, ktoré zriadili opozičné strany. Úrady požadujú, aby všetká humanitárna pomoc prechádzala výlučne cez štátne agentúry. Na treťom tohtoročnom grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa ako prvá prebojovala do druhého kola švajčiarka Belinda Bencicová, ktorá v pozícii nasadenej jedenástky zdolala domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6-2, 6-1. O prekvapenie sa postarala finalistka Roland Garros Poľka Maja Chvalinská, ktorá vypadla už v úvodnom kole, keď podľahla Thajčanke Mananchai Savangajevovej 6-2, 5-7 a 2-6. Zajtra bude jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo, nočná teplota 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, denná teplota 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Giraltovciach aj v Nových Zámkoch. Pridávame aj správy z dopravy. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je momentálne úplne neprejazný. Medzi Trhovišťom a Horovcami je osobné auto po požiari. Premávku v jednom pruhu usmerňuje polícia a v Nových Zámkoch na Považskej zrazilo auto chodca. Prechádzate striedavo. V kolone v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec stratíte 10 až 15 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice je pracovisko Cestárov, tam sa zdržíte 15 až 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte asi 15 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Medial Banana, Lay Lo-Fi, Spoily, Sily v tejto piesni Red Sun ste počúvali z pondelkového Popo FM, už je 9 minút po 17. A teda vítajte v poslednej hodine dnešného Popo FM.
1: Pekné popoludnie aj naďalej vám želáme. Lucia a Vierka, to sú naše mená a vy počúvate Rádio FM.

0: No, možno aj magický šalát sa bude zajtra večer podávať v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu, pretože v našej poslednej predprázdninovej pohode FM Live vystúpi práve Tante Elza, ktorú ste aj doteraz počúvali v rámci nášho playlistu s piesňou Magický šalát. No a Tante Elza teda vystúpi v rámci série koncertov, ktoré vám prinášame vždy takto v posledný útorok v mesiaci. Určite si to nenechajte ujsť, pretože by to tak trochu mala byť aj rozlúčka z jej aktuálnej menom Tante Elze, a vstup je voľný. Všetky informácie nájdete aj na našom webe radiofm.sk, ale teda ešte raz pripomínam, zahrá zajtra naživo v pohode FM Live. Stačí sa dostaviť pred 20. sem k nám do rozhlasu, alebo ak to máte príliš ďaleko alebo nestíhate, tak to môžete počúvať aj prostredníctvom rádia. Ale iba tak pripomínam ešte taký príjemný bonus, je tu veľmi fajn chladok.
1: Áno, oplatí sa prísť aj z tohto dôvodu. Máme tu teraz jeden filmový tip. Francúzsky dokument v Lurdoch je citlivou antropologickou štúdiou jedného z najznámejších putnických miest sveta. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. O meste Lurdy na juhu Francúzska ste už pravdepodobne počuli. Každý rok sem prichádzajú milióny putníkov z celého sveta v nádeji na uzdravenie alebo duchovnú podporu. Práve tomuto fenoménu sa venuje francúzsky dokument v Lurdoch. Film nevznikol ako náboženská polemika a ani ako pátranie po zázrakoch. Režisérska dvojica Thierry Damaisier a Alban Torle pozoruje predovšetkým rôzne vylúčené skupiny ľudí, ktorí do Lourdes prichádzajú. Ich každodennosť, očakávania, obavy aj dôvody, pre ktoré sa na toto miesto vracajú opakovane.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
2: Prostredníctvom šiestich putníkov film približuje rôzne podoby utrpenia aj nádeje. Sledujeme ľudí s vážnymi ochoreniami, obete nehôd, tínedžerku, ktorá čelí šikane, aj skupinu starnúcich parížskych prostitútok. Do Lourdes patria všetci. Zaujímavé pritom je, že väčšina z nich neočakáva zázračné uzdravenie. Skôr hľadajú silu zvládať svoj každodenný život a pocit, že na svoje problémy nie sú sami. Lurdy dnes navštíví približne 6 miliónov ľudí ročne. Z malého mestečka v Pyreneách sa po údajných zjaveniach Panny Márie stalo jedno z najvýznamnejších pútnických miest kresťanského sveta. Dokument však venuje rovnakú pozornosť aj stovkám dobrovoľníkov, zdravotníkov a opatrovateľov, bez ktorých by fungovanie pútnického miesta nebolo možné. Práve ich práca vytvára obraz komunity založenej na pomoci a solidarite. V Lurdoch je pozoruhodná filmová štúdia miesta, kde sa stretávajú viera a choroba, ale najmä obyčajná ľudská spolupatričnosť.
4: Marie, trésor de vierge, donnez-moi la force d'accompagner la maladie. Tu me te pides au
2: nom. Dokument v Lurdoch môžete vidieť vo vybraných slovenských kinách.
5: Počúvaj, čo

0: piesni Comfort. No a tejto výnimočnej hudobníčke sme sa nedávno venovali aj v našej rubrike Album týždňa. Viac sa o tom ešte stále môžete dozvedieť, aj ak si pozriete náš web radio.fm.sk. No a ak zostanete s nami, tak budete počuť New Archive, zaznie aj Fulcrum alebo Iggy Pop, tak príjemné počúvanie všetkým aj naďalej. Toto je pondelkové Popo FM.
1: Rádio FM.

0: Britská hudobníčka Nia Archives z rádia FM Vertical, novinka, ktorú o necelý mesiac nájdeme na jej novom albume, tak tento single sme počuli. Ten nový album má znieť trošku viac elektronickejšie v porovnaní s tou predchádzajúcou nahrávkou a dopomohli k tomu aj producentské elity. Viacerí producenti, ktorí na albume spolupracovali, tak tí majú v portfóliu napríklad kapely Blur, FKA Twigs, Davida Byrna alebo Lady Gaga. A koncom júla už bude album Nia Archives vonku, tak potom horsa do počúvania.
1: Veľmi sa na to tešíme aj my tu v Popo FM. Rádio FM je aj tento rok vašim festivalovým rádiom. Počas leta vás zoberieme na skvelé festivaly a živej hudbe a DJ-ským setom samozrejme budú v našom vysielaní patriť aj letné víkendy. A už počas toho najbližšieho víkendu nás čaká warm-up pred pohodou. Zaspomíname si na koncerty z minulého ročníka. Tešiť sa môžete napríklad na Puding pani Elvisovej. Ale tiež Bez ľadu a skladu, Čikilikitu a projekt Marian Varga Piesne, Aquaserge, Ninu Kohout, Folgrep. No a tiež sa môžete tešiť aj na koncert a vystúpenie už spomínanej Nia Archives. Si to určite nenechajte ujsť už najbližšiu sobotu a nedeľu vo festivalovom Rádiu FM.
2: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Pekné popoludne všetkým, počúvate Rádio FM a doteraz ste počúvali aj dnešné Popo FM, to sa ale pomaly končí, takže Lucia a Vierka sa s vami lúčia.
1: Želáme ešte pekný večer a môžete s Rádiom FM ostať aj naďalej, aj s novou hudbou, ktorej veríme, pretože to je program, ktorý na vás čaká, tak nech sa dobre počúva.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.00.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štvrtý blok elektrárne v Mochovciach dostal povolenie na prevádzku. SHM hlási prelomenie historických rekordov. Zajtra bude jasno až polooblačno a nadalej teplo 33 až 40 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zvážať palivo. Generálny riaditeľ elektrárni Branislav Stríček tvrdí, že Slovensko bude po spustení bloku vyrábať v jadrových elektrárniach 77,5% elektriny, čím by sa malo dostať na prvú priečku vo svete a prekonať aj doterajšieho lídra Francúzsko. Dostavba oboch blokov Mochoviec stála 6 miliard 700 miliónov eur. Slovensko trápia extrémne horúčavy. Dnešný deň považujú meteorológovia za najteplejší, kedy teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. Klimatológ z SHMu Pavol Faško informuje, že už počas víkendu sme prepisovali teplotné maximá.
2: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky, pretože táto hodnota 38,8 stupňa Celzia bola zaznamenaná 30. júna 2022 v Somotore a už v sobotu v Senici zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
1: S horúčavami prichádza aj extrémne sucho a rastúca spotreba vody. Na Záhori evidujú vodári výrazne vyšší odber a v časti Banskej Štiavnice museli pre jej nedostatok vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Podľa klimatologičky SHMu Lívie Labudovej pociťuje výrazný nedostatok vlahy väčšina územia Slovenska. Očakáva, že sa situácia bude najmä na západe a východe krajiny ďalej zhoršovať.
3: Všeobecne vegetácia

0: Situácia je pod stresom na takmer 85 územiach Slovenska, čiže takmer na celom Slovensku máme výrazný nedostatok vlahy. Ak by sme sa pozreli na nejaké absolútne čísla, čiže koľko litrov chýba na každý štvorcový meter, tak približne na 40% územia nám chýba 40 až 60 litrov.
1: Oblačnosti bude v najbližších dňoch pribúdať. V stredu bude na viacerých miestach dusno a ochladenie by malo prísť až vo štvrtok. Úrad verejného zdravotníctva nariadil stiahnuť dojčenesku neperlivú vodu Lucka, dve šarže s objemom 1,5 litra z trhu na Slovensku. Vo výrobkoch zistili obsah koliformných baktérií, presahujúci maximálny limit. Môžu spôsobiť tráviace ťažkosti. Španielsko registruje po zemetraseniach vo Venezuele 138 nezvestných a 17 mŕtvych, informoval v Bratislave šéf španielskej diplomacie José Manuel Álvarez. So svojím slovenským partnerom Jurajom Blanárom sa rozprával aj o situácii na Kube a ďalších aktuálnych konfliktoch. Podľa Juraja Blanára majú obe krajiny takmer totožný názor.
2: Zhodujeme sa, že nechceme mať Libanon ako druhú časť Gazy a preto je potrebné, aby aj Izrael dodržiaval dohody, ktoré boli uzavreté medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. To je jediná cesta. Pre nás konečné riešenie je dvojštátne riešenie.
1: Zhodli sa aj na tom, že konflikt na Ukrajine je potrebné čím skôr ukončiť mierovou cestou. Pri streľbe v zariadení pre mládež v meste Štade v Dolnom Sasku zahynulo 6 dospelých. Podľa miestnej polície viacerí ľudia utrpeli zranenia, niektorí aj ťažké, a preto sa nedá vylúčiť, že počet obetí ešte stúpne. Vyšetrovatelia zadržali troch podozrivých vrátane údajného strelca. Podľa nepotvrdených informácií zrejme ide o rodinnú drámu. Zajtra bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej však extrémne teplo. Nočná teplota 25 až 20, najmä v údoliach 19 až 14. Cez deň vystúpi na 33 až 40 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Pondelok spoločnosti Rádia FM aj naďalej po 18. už naše vysielanie patrí výlučne novej hudbe. Čakajú nás Empress of Phoebe Bridgers, La Rue Wedlock. Vyhlásime aj nový single týždňa, o pár minút vám hráme aj z albumu, s ktorým sú späť Django Django. Začína sa prvé vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni. Strhová vás pozdravuje, Nika.

Tou trojky Everything is Recorded, IDK a Peter Gabriel a po skladbe, ktorá bola aj kandidátom za náš titul Single týždňa. To bol práve Single týždňa spred 7 dní. FKA Twix a Lil Yachty od nás tento titul dostali minulý pondelok. Kto ho dostane dnes, tak to prezradím o necelú hodinu.

0: pozornosti po 19. Nás nový Year Day Welcome čaká pre Channel Beats. A teraz nás čakajú aj Django Django, ktorý sa hlásia so 6. albumom, ktorý inšpiroval aj čas, ktorý strávili v Mexiku, aj v Škótsku, aj na turné z Africa Express. Novinku Dubland, ktorú im produkoval Nick McCarthy s Franz Ferdinand, čakajte 6. novembra. Toto je pilotný single Cameos.
1: Hi, I'm Vinny and I'm from Django Django and you're listening to Nika FM on Radio FM.

0: albumové novinky o pár minút aj tu od eBay. Budeme radi, ak strávite pondelkový večer práve s nami, teda s Rádiom FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

spoluprácu Peggy Goo. S novinkou Woman jej pomohla Ira Star. A teraz od nás obľúbená Blonde Shell, ktorú máme dôvod počase opäť hrávať. A to vďaka tomu, že sa vracia s novým albumom po minuloročnom albume If You Asked For A Picture, ktorý vydal aj v deluxe verzii. Pomerne rýchlo ohlásila ďalší album Violins, ktorý vyjde koncom septembra. Z albumu vám hráme pilotný single, ktorý podľa nej aj dosť dobre vystihuje, aký bude samotný album. Toto je Violins.

0: Z Rádia FM ste počúvali Blond Shell, ale aj Total Tommy s novinkou Winona Forever.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čas na náš albumový tip, prvý na tento týždeň. Minulý piatok nám priniesol nové štúdiovky Temples, Bad Orton, ale aj Muse a vyšiel aj album Offering dvojky eBay, s ktorým našu ponuku albumových tipov na tento týždeň rozbijame. eBay sa po viac ako 10 rokoch rozhodli odísť z labelu XL, založili si vlastné vydavateľstvo a obklopili sa aj úplne novými producentami, s ktorými doteraz nikdy nepracovali. A to, aby nahrali album Offering, ktorý je takým ich prepojením s ich koreňmi, teda Kubou, odkiaľ je ich otec. A hoci na Kube žili len ako malé deti, tak práve k tomuto miestu majú stále veľmi blízko a hovoria, že práve Kuba definovala ich sound a vždy bude súčasťou ich identity. Z albumu vyberáme tri ukážky Harry Harry, Good Life, ale Focus.
2: We are eBay. Thank you for having us, Radio FM.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako znie náš nový album týždňa. Do pozornosti sme vám dali novinku od eBay, nazvali ju Offrin. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Corto Alto sa hlási s novým albumom, hostiu na ňom Jacob Allon, Mick Jenkins aj Oscar Jeremy. Album Sam Small Fortune čakajte 4. septembra. Už teraz je z neho dostupný pilotný single Go, na ktorom hostiuje Vector. Everyone Says Hi potvrdili vydanie novej štúdiovky. Kapela, na ktorej čele stojí Nick Hodgson, niekdajší člen Kaiser Chiefs, má pre vás album Funny 'Cause It's True, ktorý zverejnia 25. septembra. V poradí druhý album podporil už aj pilotným singlom Don't Underestimate Yourself.

0: mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
0: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: Mesenam Girl and Girl pripomínajú opäť, vydali dvojstranový single a súčasťou je novinka, ktorá je za nami, It's That. Do 20. pre vás ešte máme aj nové single Phoebe Bridgers, Biba Doobie aj Empress Of, dáme si aj remix, ktorého sa dočkali Wedlock, a k tomu aj albumový tip od projektu Channel Beats. Majte aj naďalej pekný pondelok, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorú vám budeme o takomto čase hrávať až do štvrtka, pretože od nás má titul Single týždňa. Caitlin Aurelia Smith je začiatkom októbra späť už tretím albumom v priebehu roka. Vydá na ňom aj tento čerstvý single GTP.

0: Nový single týždňa GTP.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Biba Doobie, ktorá na september hlasuje nový album Pylon, a to je s týmto singlom Sunset.

ktoré minulého týždňa ohlásil This is Lorelai a minulý týždeň informáciami o novej štúdiovke končila aj Empress of. Nedávno sme vám hrali aj single Dream House a práve podľa neho pomenovala aj nový album, ktorý vyjde v septembri. Z novinky Starovej pomohli Blood Orange, Cecil Believe, aj Dave Sitek, Stevie on the Radio. Ste počúvali nový single Wild Storm. A do tretice s novým albumom sa pár dní dozadu prihlásil aj Phoebe Bridgers. Už v auguste vydá album Lost Weekend, prvý po 6 rokoch, ale treba spomenúť, že ostatné roky sa Phoebe Bridgers venovala hlavne svojej kapele Boy Genius. Teraz sa opäť hlási solovo práve s albumom Lost Weekend a z neho vám hráme si

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
4: Hi, this is Elliot from Elliot's and you're listening to Nika FM.

počúvate Rádio FM a počúvali ste ukážku z novej štúdiovky Editors, ale aj novinko od Chelsea Wolf. Súčasťou jej dvojstranového singla je aj skladba That Is Not The End. A teraz od nás ľubovaný projekt Channel Beats, ktorý sa vďaka albumu Your Day Will Come postará o náš druhý albumový typ dnešného večera. Shane Lovers sa rozhodol pre takú zvláštnu vec. Druhý album svojho projektu Channel Beats nazval úplne rovnako ako debut spred dvoch rokov. To, prečo Channel Beats album nazval rovnako ako debut, vysvetlil tak, že táto fráza Your Day Will Come je stále v jeho hlave a tak mu to pripadalo úplne prirodzené. Z albumu vyberáme tri ukážky Boss, Outside Your Life, ale aj Drums Only.

0: z Rádia FM ste počúvali náš albumový tip na pondelkový večer. Toto bol Channel Beats a ukážky z novinky Your Day Welcome. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Peggy Gou je späť s novým singlom na novinke Woman.

Premierovala nový single, skladba Baby Line je predzvestovie novej štúdiovky Old Flames, ktorá vyjde 6. novembra a ktorá je inšpirovaná najmä rozpadom jej 17 rokov trvajúceho vzťahu.

Caitlyn Aurelia Smith nedávno ohlásila nový album, už tretí v priebehu jedného roka. Teraz z neho vydala aj čerstvý single. Novinku Ruin It's Not Just Music, ktorá vyjde 2. októbra, podporila skladbou GTP. Tá skladba má veľa skrytých posolstiev a významov. Zachytáva naliehavý pocit modernej existencie, neustály tlak na to, aby sme na to prišli, prenikli do systému, pochopili skrytý význam. Je to hyperbdelosť, uviedla k skladbe samotná hudobníčka.

tomto týždni prvého vydania programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme sa ale s novinkami ešte len rozbehli. Ďalšie pre vás máme opäť zajtra po 18. Eugen a Nika vám želajú ešte pekný zvyšok večera. Budeme radi, ako strávite s Rádiom FM.

0: komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
1: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
3: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
4: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
3: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Živé mesto FM.
1: Príjemný dobrý večer z Pyramidy Slovenského rozhlasu v relácii Živé mesto FM. Moje meno je Milota Sidorová a pozdravujem vás už v podstate z poslednej relácie tento rok pred prázdninami. A tak ako hovorím, každú reláciu aj tento rok riešime politiky, ktoré ovplyvňujú architektúru, územné plánovanie, mestský rozvoj z pohľadu Európy, národného štátu, samosprávy. Ale dnešná debata vlastne zasahuje všetky tieto tri sektory a ešte ten štvrtý, o ktorom často nehovoríme, a to je ten súkromný sektor. A samozrejme, ako to tak zvykom býva, vždy si zoberiem debatu, ktorá nemôže zákonite skončiť v rámci 60 minút. A táto rozhodne neskončí, pretože jej téma sa volá umelá inteligencia, architektúra a územné plánovanie. Tak, mojimi hostiami sú dnes v podstate ako ľudia, ktorí dobre podľa mňa simulujú prax na Slovensku, v Slovenskej republike, či už v architektonických ateliéroch, alebo v podstate v práve. A budeme sa teda baviť o tom, ako nás to v podstate ovplyvňuje, zrychluje nám život, zlepšuje nám život, alebo možno práve naopak. Každopádne, môj európsky rámec k tomuto fenoménu je, že Európska komisia v decembri 2025 predstavila vôbec prvý European Affordable Housing Plan a popri ňom aj európsku stratégiu na výstavbu bývania. A oboje stojí presne na tom, o čom dnešná relácia, čiže zjednodušovať, zdigitalizovať a zrýchlovať povolenia a plánovanie. AI tu môže byť pomocníkom. Zároveň sa ale Európa musí na samotnú AI rýchlo adaptovať, pretože v tomto odvetví má ešte stále slušnú konkurencieschopnosť. Tá však nie je samozrejmá. Čiže do toho znie nepríjemná námietka. Ak nám niektoré americké firmy vedia funkcionality vypnúť zo dňa na deň, čo spravíme? No, ale nie len o tomto sa budeme baviť s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú, a ja začnem akože dámou, a ktorá je vlastne moja kolegyňa z ateliéru Kompas, Soňa Ondrejčáková, a je to mladá urbanistka. A ja som si ju tu pozvala aj ako človeka, ktorý má nielen ako rýchle myslenie, ale reprezentuje tu aj generáciu Z, ktorá by s týmito digital tools mala naozaj žiť dennodenne. Soňa, vítaj.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Vedľa nej sedí ďalší kolega Martin Berežný, ktorý v minulosti už aj bol v relácii Živé mesto. Ty si v minulosti viedol sekciu územného plánovania na Metropolitnom inštitúte Bratislava a teraz máš vlastnú firmu, ktorá sa volá Mestské vízie. Pretože s tebou sedím tak párkrát do týždňa tiež, tak viem, že aj používaš pomerne hodne, tak zaujíma ma aj tvoja skúsenosť. Vítaj.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: A popri nich som si pozvala niekoho, kto nie je architekt ani urbanista, je to vlastne pán advokát Igor Rybár, ktorý je advokát a zároveň konateľom firmy RSP Digital. Venuje sa právu a umelej inteligencii 4 roky cirka. A automatizáciu sa snaží nejakým spôsobom aj dostať do vlastnej advokátskej praxe a potom možno aj do systému. Čiže štruktúra našej debaty je taká, že vás tu máme skôr ako komentátora systému a budete skúšať nás edukovať.

0: o tom, čo tá AI môže robiť, pretože nie je to len o súkromnej praxi, ale práve o tom nevyhnutnom styku so samosprávou a štátom. Dobre. Naznačuje to veľmi konkrétna otázka, Soňa a Martin. V akých konkrétnych úkonoch, keď robíte, ja neviem, vy obidvoja robíte na územných štúdiách, po prípade nejakých náčetoch územnoplánovacej dokumentácie, a akých úkonoch používate AI, alebo ste naozaj si povedali, že toto mi celkom fungovalo a už to nerobíte po starom nejak manuálne?
1: Môžem začať. Takto, že poviem to asi tak, že odkedy sme bola AI dostupná alebo všeobecne technológie, tak sa to snažíme implementovať do tých procesov. A ja osobne ešte ako fanúšik technológií, tak to bolo pre mňa úplne skvelé, že niečo také prichádza a dovoluje to rozvinúť tú našu tému. To plánovanie je všeobecne samo o sebe veľmi komplexná vec. Vstupujú do toho nielen architekti a urbanisti, ale rôzne prierezové profesie, kde sa vlastne syntetizuje strašne veľa dát, ktoré potom prichádzajú do konkrétnych výstupov. A vlastne tá AI spôsobila to, že sa vieme v tom procese ako keby rýchlejšie orientovať. A ja by som to rozdielil možno na také dve až tri časti, že prvá je taká, by som povedal, úradnícka, alebo taká, že prekladanie papiera, že triedenie dát, štrukturovanie a podobne. Druhá je, že to spôsobuje oveľa rýchlejší nábeh do tém vo všeobecnosti, čo sa týka rešeršu, prvé nástroje, spätná ako nejaká validácia tých myšlienok. A posledná je, možno tam úplne nie sme, to je tak akože návrhová a podobne, že tam v tom zatiaľ nevidím úplné využitie.
0: Dobre, čiže hovoríš preklad papiera a dát a prípravu nejakých podkladov na stretnutia s inými profesiami, Soňa, kedy používaš AI?
2: Tak my sme trošku v našom ateliéri začiatočníci, ale náš šéf je veľmi entuziastický a nás veľmi podporuje v tom, aby sme to skúšali. S pár kolegami teda vedieme taký prvý front, kedy sa snažíme tieto nástroje používať. Najviac to používam asi zatiaľ na, ako Martin už spomínal, rešerš nejakých informácií. Vždy si tie informácie teda potom overujem, ale vždy mi to dá nejaký vhodný link, ktorý potom nejak môžem použiť v ďalších materiáloch, čo mi inak trvalo teda pomerne viacej času. Je to, ako Martin spomínal, super vo vysvetlení rôznych tém. Minulo som si napríklad pozerala, ako fungujú telekomunikácie a rádio reálnové trasy a rôzne také veci, čo ja ako urbanista by som nemala ako pochopiť, ale keďže je to takáto multižánrová profesia, tak tým veciam treba rozumieť aspoň do takej miery, aby sme pochopili súvislosti. Takže v tomto je to určite super. A takisto nejaká možno spätná kontrola dokumentov, ktoré vypracujeme. Tu by som ale chcela iba na začiatok povedať veľmi dôležitú vec, čo sme sa dozvedeli o AI. Že ono je super v rôznych veciach, avšak človek tomu potrebuje rozumieť, aby tu AI vedel skontrolovať, čo je väčšinou tá najťažšia časť toho celého procesu.
0: No hneď som sa chcela spýtať, že ono človek tomu tak akože ide do toho s takým optimizmom, dostane akože super dlhý dokument alebo krásnu prezentáciu a potom zistí, že tam vlastne chyba, pokiaľ sa naozaj pozerá. Kedy ste vlastne takto natrafili na niečo, že skoro ste boli ohromení výsledkom a nebolo to správne?
1: Neustále. Že vlastne celá tá práca s tým AI je pokus omyl, by som povedal, ale že neskutočne nás bavia tie možnosti. Je tu dôležitá tá vec, čo tu bola spomenutá, že na to, aby ste sa vyznali vo veľa témach, tak potrebujete spolupracovať s veľa ľuďmi a tá AI vám dáva ako keby taký ťahák, kde komunikujete presnejšie, exaktnejšie a idete hlbšie do tých tém, ale zároveň to kladie aj veľký dôraz na spätnú kontrolu tých vecí, čo dávate von. Čiže na to, aby sa to dalo, by som povedal, nejak akože systémovo a plynulejšie používať, tak je potrebná akože veľká dávka energie a času, čo treba investovať.
0: Chcem sa spýtať, skúsili ste už použiť AI na, povedzme, vyhodnocovanie výrokov, kedy napríklad mesto vyhodnocuje nejaké pripomienky, ktoré vstupujú do nejakej zmieny doplnkov územného plánu a v podstate musí písať, akceptujem, neakceptujem, beriem na vedomie, a použili ste možno AI na kvalitatívnu analýzu vôbec týchto výrokov?
1: Áno. Tak ako som spomínal, že skúšame ju testovať na rôzne úlohy a použili sme to aj na tento druh úlohy. Samozrejme, že tam je dosť problém a to potvrdí aj ten kolega právnik, že tie zákony a tá legislatíva, tam to má akože veľké medzery, tam je, by som povedal, že to je taký akože prvý nástrel a tam je veľa tej spätnej kontroly.
2: Ak môžem doplniť, my sme sa stretli aj s takými prípadmi, kedy sme zadali nejaké stanovisko z magistrátu do AI, aby nám urobilo nejakú syntézu. A práve niektoré dôležité slova typu požaduje sa versus odporúča sa majú ten silný charakter toho, či naozaj tá požiadavka je záväzná alebo nie. A v tom AI, tej AI syntéze sa to stratilo. Uh-huh. A preto mnohých takýchto, povedzme, že oficiálnejších dokumentov sa snažíme to AI špeciálne viac kontrolovať. A takisto, keď mu dávam robiť nejaké texty, tak dosť často nevie napríklad slovenskú legislatívu alebo konkrétne územnoplánovacie podklady a interpretáciu, čo je tiež veľmi, síce tie dokumenty a zákony sú
0: dostupné
2: a dané, ale častokrát mi cituje zlý paragraf, alebo je nejaká zaužívaná prax výkladu územného plánu, ktorú on nevie, lebo nemá ako vedieť, takže aj v týchto prípadoch ho musím opravovať. Takže si myslím, že je to aj tým odvetvím dané, že to tak špecifické odvetvie, na ktoré treba tak veľa informácií, ktoré sú, povedzme, anekdotické, že sa tým pádom je veľmi ťažšie používať to AI.
0: Tu už robím taký oslý mostík do toho, cez to územno plánovanie do toho sveta, ako keby legislatívy, Igor, tak vedel by si nejak ako okomentovať tú našu prax, ktorá začína tak, že z dennej praxe pokus omyl, skúšame, neviem čo, zistili sme, že práve tam, kde sa to právo naozaj stretáva, a to sú povedzme tie výroky, vyhodnotenia, žiadosti, stanoviska, všetko. Tá AI potrebuje toho človeka, ktorý ovláda tie zákony v tomto momente, ale vieme, že AI je taká inteligentná, ako ju trénujete. Čiže chcem sa spýtať, ako AI používate vy vo vašej praxi, ako v advokátskej, a či vlastne tento princíp, to, čo zažívajú teraz kolegovia, je aj u vás analogické?
3: V podstate áno. V podstate to, čo bolo komunikované, že akoby ten proces tých kancelárií, tá administratíva, to je v podstate jedno, že aké odvetvie ide, tá je tam rovnaká. Čiže áno, používame to v rámci administratívy. My som to aj tak rozdielil, že trošku sme akože koketovali aj používanie aj v tej vizuálnej stránke alebo v marketingu, ale tam samozrejme narazíme vždy, že na hranice odbornosti toho človeka, ktorý používa tu AI. Ale kde som sa snažil špecializovať je v tom vlastne tom práve a pracovať s kontextom tých zložitých teda právnych textov, kedy naozaj za ten posledný rok, dva sa to neskutočne posunulo, ale v súčasnosti, ako keby už sa to ustavilo tak, že kvalita tej právnej odpovede nezávisí od tej AI, ale od tej architektúry, ktorá je postavená okolo AI.
0: Čo ty myslíš?
3: Postavenie keby vlastného dátového systému, tak aby tá AI neodpovedala zo svojej pamäte, ale z konkrétneho textu, paragrafu s konkrétnymi pravidlami. Čiže my už máme v podstate, môžem povedať, že agentický systém, ktorý voláme také, že digitálne dvojča, ktorý sa snaží simulovať naše správanie, ale konkrétne rozmýšľanie nad textom, čiže vie simulovať naozaj špičkového advokáta.
0: A je to ako keby nejaký z tých komerčne dostupných modelov, že ste si povedali, že a teraz s ním strávim 2 mesiace a budem ho učiť, alebo je to nejaký software, ktorý si vy vlastne ako keby vytvárate autorsky?
3: V podstate môže to nazvať software, ale v zásade je to nejaký súbor popisu našej činnosti, ale aj tie akože odborné, nie len akože programátorskej. Čiže tam naozaj, myslím, že vzniklo také nové odvetvie, že legal engineering, že musí to byť aj človek, že trošku rozumie aj IT tomu právu, aby vedel, akože, akým spôsobom sa skladá tá myšlienka. A keďže právo je na konci nielen súbor nejakých že, textov, čiže čo je pre AI v podstate ako keby
0: ľahké.
3: Programovací jazyk na konci dňa, čiže ak je to dobre poskladané a dobre sa to štruktúruje, tak tie výsledky sú naozaj veľmi kvalitné.
0: A to už je také, že vlastne tak skoro to znie, ako keby, áno, počkajte chvíľu a môžete to použiť, povedzme, aj v územnom plánovaní napríklad, na vyhodnocovanie.
3: Áno, my tak máme momentálne experimentálne v kancelárii s tým, že ja posím aj na komore, kde v podstate mám na starosti to agentu a my už narážame v podstate na deontologické limity našej profesie, či si vôbec advokát môže dovoliť autonómne dať vypracovať niečo, vlastne AI, že tu je spis a vypracujeme ústavnú sťažnosť napríklad, kde už naozaj sa to posúva do takýchto rovín, kde po hodine spracovania v tom stroji dojde naozaj veľmi kvalitný výstup, keď ten agent vie už vlastne čo, ako funguje tá advokátska práca.
0: Koľko by to trvalo človeku, ako keby predtým?
3: Môžem povedať na náš krásne príklad z praxe, podania, ktoré nám trvali niekedy týždeň až dva, s tým, že to boli že desiatky tisíc strán, stovky hodín analýzy súdnych rozhodnutí rešeršov, v súčasnosti to vieme do nejakých 5-6 hodín dať. Samozrejme, narážame na to úzke hrdlo, ktorým je vlastne človek a ten kontext, že aby ten advokát pochopil ten kontext, ktorý to vytvorilo a nezúžilo ho a neopomenul niektoré myšlienky, tak tam je to proste to úzke hrdlo, to human in loop, to je momentálne to, čo to brzdí ten rozvoj.
0: To som sa chcela spýtať, to je možno ako keby tá fascinácia tým výsledkom, že aj povedzme, keď pripravujeme štúdie, alebo ja neviem, nejaké analýzy, že vie vy veľmi rýchlo priniesť nové myšlienky, ktoré sú pre nás ako keby ľuďom nám slúžia na to, aby sme asociovali ďalšiu možnosť, možno prišli k nejakej kreatíve. Ale je dôležité potom zrazu sa nestratiť v tom, čo bolo môjim pôvodným zadaním, povedzme, hej, že pri tom všetkom, že AI má takú tú, a pripravím ti ešte toto a môžeme ísť tu a človek, keď sa nechá zviesť, tak akože môže úplne že divergovať. Ja chcem zase povedať, že toto hrdlo je, že ten kurátor, ten ľudský kurátor musí stále vedieť sa v tom nestratiť a musí pochopiť ten kontext. Čiže či vaši právnici potom musia byť stále sa vzdelávať s tým AI, musia byť o krok pred tým, aby sa tým nenechali ako keby zmiasť, alebo je to vlastne, že hoci kto príde.
3: My sme malá kancelária a u nás dopadlo tak, že ten agentský systém ovládam už ja, koncipienti to majú zakázané, lebo to dopadlo tak, že naozaj veľmi rýchlo prišli k odpovedi bez toho, aby vedeli tú cestu k tej odpovedi. A s tým, že ako školiteľ mám za nich teraz zodpovednosť, aby na tie skúšky advokátske šli pripravení. Takže majú samozrejme prístup, ale k systémom, ktorý musia veľmi iteratívne vlastne komunikovať, v podstate četovacie rozhranie.
0: To je taká dobrá analogia proste aj na to, ako fungovať vlastne s juniormi, povedzme, že nie všetko sa dá len tak ako keby ofejkovať, že tu povedal nejaký zdroj. Dobre, chcem sa ešte spýtať možno Martin, Sonia, že keď je tá AI taká, povedzme, že dobrá pre príprave podkladov, stretli ste sa s tým, že ste ten podklad poslali, ja neviem, v nejakej dobrej viere, že teraz to bude rýchlejšie, lebo je podklad kvalitnejší, alebo čo, a možno, že aj tá druhá strana, čiže mesto používa nejakú tú digitalizáciu a bolo to tomu tak, alebo tomu tak nebolo, pretože ten urbanizmus je o tom, že ten pracovateľ a obstarávateľ naozaj komunikujú a jedna strana je vždy samospráva. Čiže vaše skúsenosti s tou druhou stranou?
1: Tam je to, tak povedal by som, že asi je ťažko vyhodnotiť, že do akej miery tá druhá strana používa nejak AI a že či tie odpovede vám píšu ľudia, alebo že či to generuje AI. Čo je dobré zase na tej našej profesii je, že väčšinou k tým projektom často sú organizované osobné stretnutia v tom širšom kolektíve, kde sa riešia tie veci a v tejto forme vám by som povedal AI veľmi nepomôže, lebo je to vlastne fórum, kde vlastne sa debatuje o tých myšlienkach a snaží sa väčšinou dospieť k nejakej dohode, čiže je to dobrá príprava, ale vlastne k tomu samotnému procesu, alebo tej diskusii to nejakým spôsobom si myslím iným nepomôže a v tej digitálnej komunikácii si myslím, že už je všeobecne dnes ťažko rozlíšiť, že či komunikujete s botom, alebo...
0: Ako myslíš písanie e-mailov slušných v druhej strane, alebo tak?
1: Napríklad...
0: Sonia, tvoja skúsenosť?
2: Tak určite asi píšem občas e-maily, si to dám prehodiť AI, nech nepošlo niečo neprofesionálne. A určite možno zápisy zo stretnutí idú aj cez AI, ale tam je vždy kľúčové to, že keď napíšete, keď poviete AI, napíš mi zápis zo stretnutia, tak asi vám ho nenapíše. A, lebo ten obsah nemá odkiaľ mať. Čiže vo veľa týchto podľa mňa prípravných dokumentoch alebo dokumentoch, čo im dávam, tak je to o tom, že ja mu dám nejaké informácie v nejakej nevhodnej forme a on mi ju prehodí do vhodnej formy. Ale veľmi málokrát sa stretám s tým, že by mi vedela ona sama vyextrahovať nejakú informáciu z webu, ktorá by bola použiteľná a dobrá.
0: Čiže zase je to také dosť veľké kurátorstvo.
2: Určite, určite.
0: Ono to len píše, ale stále to treba kurátorovať. Martin, ešte som chcela spýtať, používaš AI na nejaké kreslenie, lebo akože hovoríme tu viac menej o nejakých textových prípravách, možno nejaké grafy alebo dačo, a už je nejaký model, ktorý skúšal povedzme nakresliť niečo?
1: Sú rôzne, jednak priamo tie základné četovacie nástroje, ktoré ponúkajú službu generácie vizuálneho obsahu, ale potom vlastne tým, že je dostupnejšie aj programovanie a coding, tak vznikajú každý deň množstvo nových aplikácií, ktoré generuje rôzne mapové výstupy, vizualizácie a podobne. Skúšali sme robiť aj tieto pokusy, ale v konečnom dôsledku to zatiaľ nikde nepoužívame, lebo ten výstup buď nie je úplne uspokojivý, alebo ho nepotrebujeme, takže...
0: Čiže autokediacie gisery sa zatiaľ nemajú čoho bať, že by to nebolo ich...
1: Myslím, že keby som to mal tak zosumarizovať, tak asi najväčšie využitie používame momentálne pri triedení veľkého množstva dát, pri systematizovaní a sú to väčšinou dáta, ktoré si sami vytvoríme alebo ktoré dostávame od partnerov.
0: Ďakujem, Igor, ja sa vám chcem spýtať ešte teda, že ty sleduješ samozrejme a možno štát alebo samosprávu, že aká je situácia na Slovensku s používaním AI vôbec a ak sú nejaké bariéry, ktoré sú to, že tomu bránia?
3: No, z pohľadu advokácie, v podstate taký súkromný sektor, tak tam nás to dosť ovplyvňovalo, zasiahlo. My aj na komore sme nejakým spôsobom snažili podchytiť, robíme také školenia pre advokátov v regiónu, už sme preškolili vyše 300 kolegov, dokonca aj zajtra máme jedno školenie. Aj na právnickej fakulte sa to snažíme vyučovať, lebo vnímame, že tá mladšia generácia nejakým spôsobom to používa, ale trošku zabudla na niektoré pravidlá pri používaní. Ale tento vývoj, ako keby tento dynamický vývoj v podstate sledujem iba v advokácii. Čo sa také akože justícia alebo širšej samospráve, tak sú to len také, že ostrovčeky niektorých možno náčencov, ktorých to nejako zaujíma. Systémové riešenie zatiaľ som nejaké tam nezachytil. Niektoré úrady majú aj svojich agentov, ale nejaké také, že rozšírenejšie používanie systémové tam nie je, čo je trošku rozšírené, čo je problém, je tá šedá AI, kedy zamestnanci to používajú, teda súkromných chatbotov.
0: Práci.
3: V štátnej správe.
0: Áno.
3: V štátnej správe, bez toho, aby to bolo nejak regulované. Takže toto registrujeme, že vidíme...
0: Ja to tak preložím, že povedzme, že niekto dostane na štátnom úrade, povedzme, správami stanovisko k tomuto a tomuto problému, si, ja neviem, dotknutý nejaký rozhodujúci orgán, máš právo, ja neviem, prekonať nejaké stanovisko a on síce to nemôže používať, ale aj tak si to tam otvorí vo svojom okne nejakú online-ovú a tak. Dobre, a toto je problém prečo?
3: Je to v podstate neregulované používanie, že v rámci tej samosprávy je tam nejaké to IT nastavenie, nejaké to GDPR, nejaké compliance a tie súkromné účty málo kedy teda spĺňajú túto policy. Iné je, ak to má kancelária alebo teda tá verejná správa integrovaný nástroj oficiálne schválený, ale to šedové je také neregulované v podstate zo všetkých strán. Jednak ani neprebiehali ako školenia, že ako to majú používať, je to nejaké intuitívne, že podľa schopnosti
0: užívateľa.
3: Takže z toho pohľadu je to problém. Čo sa týka ako štúdií, keď sme pozerali napríklad Holandsko alebo Švajčiarsko, tam sa reálne už na tým už zamýšľajú, že ako skvalitniť výstup napríklad orgánov konkrétne územnej správy. Napríklad to bolo, myslím, že v Holandsku, kde si vyslovene už testovali, že čo skvalitní výstup. A tam teda napríklad vyskúmali to, že je veľmi dobré, že aby ten pracovník vždy robil prvý draft a až následne AI nejakým spôsobom zakomponuje do tých svojich systémov.
0: Čiže, keby sa spýtam takto, že na Slovensku je v podstate neexistuje nejaké obmedzenie AI pre samosprávu, štátnu správu, nikto to nezakazuje, ale zároveň to je aj nejak nepodchytené ako legislatívne.
3: Je zákaz, ktorý som zachytil, my komunikovali advokáti, myslím, že polícia v Trenčíne, myslím, že tam vyslovene bolo zakázané, že príslušníkom môžu používať, ale či to bol oficiálny zákaz, to neviem potvrdiť, ale skôr taká, že interná polícia, že to nemôžu používať práve, že asi z dôvodu, že sa rozšírila tá shadow AI tej kancelárii.
0: A skúsme sa ešte zamyslieť, lebo toto je také dobrá situácia do toho, čo sa vlastne deje v podstate a na čo povedme Európska komisia reaguje, že väčšinou sú tie AI modely vlastne prevádzkované americkými firmami a došlo v minulosti povedzme nejakým súdcom, že zrazu sa technológia vypla, či to bol e-mail, a teraz nemusím hovoriť že úplne, že AI, ale nedávno cez víkend nám tuším Anthropic vypol Claude, najfunkčnejšie modely a tí chudáci, ktorí si tam v podstate založili nejaký projekt, dali do toho dáta, tak oni neprišli, hej, a to už vlastne, by som to tak povedala, že kým som mala spoločnosť a moje dáta sú proste moje vlastné, tak akože správam sa ako ferko bežný užívateľ, no who cares, hej. Ale ako na systémovej úrovni to je toto veľký problém. Keby sa toto stalo, ja neviem, štátu, že mu schopne dáta, tak to je veľký problém. A Slovensko na toto asi nikdy ešte akože sa nezamýšľalo nad týmto, či vôbec akože...
3: Ako tie policy asi na úrovni míry určite sú nejaké, lebo štát musí aj, keď sme súčasť európskeho priestoru, mať vlastne stratégie vo vzťahu k tomu a implementácie AI, konkrétne aj do štátnej správy. Aj pripravujú sa nejaké nové právne predpisy. S tým, že bol napríklad na jednej konferencii z CCB, to je keby rada európskych právnych komôr pod záštitou Európskej komisie a tam práve vlastne sa otvorila tá téma prístupu k práva na spravodlivosť, kde prezentovali, nespomeniem, že konkrétne aký štát, nejaké riešenie, ktoré vlastne spočívalo v tom, že odstrihli ako keby možnosť fyzicky podať, urobiť nejaké podanie a krásne to vysvetlovali na príklade vlastne cudzincov, ktorí v podstate nevedeli, nemali dostupnú zrazu nejakú službu, ktorú poskytoval štát. Čiže to naozaj štát sa musí nejakým spôsobom zamýšľať, že vždy tu bude niekto, kto nebude vedieť ovládať ten systém a štát musí byť garantom a aj týmto vlastne občanom alebo teda obyvateľom poskytnú službu.
0: Ja sa chcem ešte spýtať, Soni, Kompas je už docela veľké štúdio, že, a pracuje aj s pustou dátou vlastne veľkých klientov, že či toto bola niekedy otázka v tom, že použijeme AI, ale nedávame tam tieto dáta tohto klienta, že či tam je nejaká bezpečnostná policy, alebo ešte to ani neprišlo na pretras.
2: Tak musím sa priznať, že asi sme sa o tom ešte až tak nerozprávali, aj keď vždy, keď používam AI, tak mám to niekde vzadu v hlave, že či keď toto napíšem do AI, či to nezapamätá do nejakej pamäte, ale zatiaľ sme to tak oficiálne nepreberali.
0: Takže viem si predstaviť, že čím je spoločnosť väčšia, tým viac na to zrazu musí mysleť. Tak väčšina ako keby architektov je v malých firmičkách 1-2. Toto je už pomerne, Kompas má jen okolo 40 ľudí, ale keby to bolo povedzme, že už 200 ľudí, tak už to není úplne asi ani sranda. Igor, existuje vôbec na to nejaká keby slovenská nejaké úsmerne, smernice, alebo stále sme ešte v šedej zóne?
3: Ja sa môžem pochváliť, bo jednou takú som písal.
0: Áno.
3: Pre Slovenskú advokátsku komoru. My sme boli v podstate prvé justičné povolanie široko ďaleko, myslím, že v strednej Európe, ktoré sme mali metodiku používania AI. A s tým, že v advokácii sme veľmi teda prísni na takzvanú ochranu mlčanlivosti. A v tom elektronickom kontexte je to veľmi, veľmi náročné. Takže tam sme urobili proste také uznesenia, keď mali nejaké povinnosti a vo vzťahu k tomu sa mi napísala metodika, že ktoré nástroje sú vhodné. A s tým, že sme nemenovali konkrétne nástroje, ale nejaké minimálne bezpečnostné štandardy, čiže určite nejaké no training policy, pozor na ochranu dát a vlastne vymenovali sa niektoré prvky, ktoré si pri implementovaní AI musia ustrážiť advokáti.
0: Čiže bolo by to použiteľné povedzme pre, ja neviem, aspirujúci architektonický ateliér povedať, že predtým, než začnem používať AI, tak mu poviem, nemôžeš spraviť toto, ako napromptovať ten program tak, aby proste, lebo veľa ľudí nevie, že to môže mu nasadiť nejaké pravidla, on proste to len hádže bez duchu a niečo proste z toho ide, ale akože...
3: Existuje už v podstate veľa isonoriem v tomto segmente, ale aj veľa metodík. Pre nás je to trošku špecifické, my sa kladí dôraz na tú mlčanlivosť, je napríklad anonymizácia nie úplne stačí, lebo nepokryje vlastne celé to spektrum, čo má pokryť ochrana mlčanlivosti. Čiže tu poviem, že tá by bola možno, že veľmi prísna pre súkromný sektor. Ale snažili sme, alebo vnímame tiež, lebo aj u nás advokáti používali tiež tie shadow AI, ktoré som spomínal bez toho, že nejakým spôsobom, že nie je to zakázať, to nie je cesta. Niektoré komory, napríklad Francúzska, boli v tomto mimoriadne striktné a v podstate viedlo to k tomu, že kancelárie mohli používať len lokálne AI modely.
0: Akože French Base alebo European
3: áno,
0: Base.
3: Áno, napríklad Olama projekt, že aby len lokálne bežal ten model v nejakom, poviem, že sandboxe, s tým, že pre náš napríklad advokátsky trh je charakteristické to, že máme veľa malých kancelárií, ktoré proste nemajú už IT podporu.
0: To je taká analogia možno tých architektov, áno, veľa malých firiem. Dobre, ja vám na úvod ďakujem a opäť sa vrátime ku vám po prestávke.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Vítajte v relácii Živé mesto. Dnes sa bavíme o AI a územnom plánovaní, ale nielen územnom plánovaní, ani aj v potažmo o advokácii a snažíme sa nájsť paralely medzi týmito dvoma priemyslami alebo týmito odvetviami. Na začiatku sme hovorili o tom, ako možno natrenovať AI, v prípade za akých okolností sa používa, nie, kde je možno ten súkromný sektor. A vyplýva mi z toho, že Slovensko je ešte taký akože pokus omyl a zatiaľ to nie je úplne uchopené, čo sa týka tej samosprávy. Každopádne chcem sa posunúť v tomto diskurze ďalej, pretože samozrejme aj ten tlak Európskej komisie a vôbec tlak už to vnímame aj v tom oblasti stavebníctva je, že zrýchľovať procesy, digitalizovať a tak ďalej a tak ďalej. Chcem sa vás na úvod spýtať, že myslíte, že AI je synonymum digitalizácie, že keď zapojíme AI, všetko sa zrýchli?
1: Ja si myslím, že na to, aby človek začal používať AI, musí mať digitalizované podklady, čo je v mnohých prípadoch v slovenskom kontexte trošku problém. Uh-huh. A hlavne podľa mňa musí mať to chcenie, podmienky a čas na to, aby sa s tými nástrojmi učil.
0: Uh-huh. Martin?
2: Ja sa asi pridám, že ja by som určite oddelil digitalizáciu od AI, že jednak dobre digitalizovaný štát alebo dobre digitalizovaná samospráva môže výborne fungovať bez akéhokoľvek AI a sú na to aj príklady v Európe. A ako to bolo povedané, že keď dáte do AI prístup k zle digitalizovaným dátam alebo zle štrukturovaným dátam, tak dostanete ešte horší výsledok, ktorý sa potom nabaluje do ďalšieho procesu. Čiže implementácia AI je fajn prvok, ale myslím, že aspoň z toho nášho územného plánovacieho procesu, že máme ako štát veľké deficity aj v samotnej digitalizácii.
3: Ja čo vnímam, alebo čo sa v rámci tej akože digitálnej transformácie tých kancelárií alebo súkromného sektora deje, že to AI nahradza aj automatizáciu, tú klasickú, dobrú, deterministickú, ktorá platila. Čiže tam by sa malo rozlišovať, že najviac teda to digitalizovať, alebo teda automatizovať, pre to, ako ten pojem použijeme. A poviem, že presne kódom a áno, a potom k tomu pridať AI. Ale sledujeme, že sa to keby preskakuje na to, čo možno stačí to klasická automatizácia sa do tých procesov púšťa AI, kde v podstate tá základná vlastnosť toho systému, toho základného bez tých nastavení je tá halucinácia a to potom spôsobuje trošku problémy.
0: No tomu sa trošku poďme venovať, pretože v podstate to je ako to, čo si povedal, čo Martin. Vlastne, že ak AI napápate zlými podkladmi, tak vám, alebo aj Sonia to hovorila, že tak bude zlý výsledok, keď si to nevieme všimnúť. Ešte problém aj v nás, že to posúvame ďalej, ale v prípade možno advokátskej praxe, že ja by som povedal, že naše zlé podklady znamená aj to, že nie je štandardizované, povedzme, nejaké výroky, napríklad už len taká bežná vec, že beriem na vedomie, ktoré sa používa pri, ja neviem, vyhodnocovaní podkladov, alebo ja neviem, nie je napríklad akceptovateľný takýto výrok, povedzme, na štátnej úrovni, tam sa musí byť akceptácia čiastočná, alebo neakceptácia, žiadne beriem na vedomie, tam neexistuje. A už tieto dva orgány, štátna správa, samospráva, prichádzajú vlastne vo výrokových konaniach spolu a vlastne ja vlastne neviem, čo znamená beriem na vedomie, pokiaľ tam nie je akože nejaká iná. A tie interpretácie sa líšia samospráva od samosprávy. Čiže zdigitalizovať povedzme nejakú výrokovú, nejakú vsadu povedzme samospráv v územnom plánovaní je vlastne ťažké, lebo není tá metóda, ktorá by povedala, toto znamená toto a nič iné. Ja sa len chcem spýtať, či je to podobný problém aj v advokácii, že každý advokát trošku inak používa tie slova, alebo ste veľmi ako deterministicky v tých definíciách a vedeli by ste sa zdigitalizovať.
3: Je tam ten špecifický právny slovník, ktorý v podstate je trošku podobný na prečnými kancelárami, ale samozrejme každý má svoj štýl. Technicky je toto riešiteľný problém, takže naučiť ako keby štýl tej kancelárie, a kde by sme vlastne si nastavili na to aj vrstvu vlastne to, aké slova má používať, čo je dôležité, že aké slova nemá používať, kde má vyslovene zakázané ktoré formulácie, dlhé pomlčky v textoch, ktoré sme nechceli a urôzni ten štýl, tak, aby ten vlastne výstup prejde proste korekciou, až potom dostáva vlastne do finálnej podoby.
0: Dobre, čiže vedeli by sme spraviť také akože conclusion, alebo nejaké také, že uvedomenie, že čo vlastne teda AI by určite v územnom plánovaní a architektúre teraz vôbec nemalo robiť, že na čo by si dali, že červeno, že no go, a čo teda naopak, že áno?
2: Myslím, že jedna z vecí, čo by nemala robiť, je vyhodnocovať nejaké stanoviska a pripomienky, že čo môže robiť. Dnes si myslím, že ich môže tak triediť a pomáhať pri spracovaní akože veľkého počtu, ale že tu ako bolo spomenuté, že ak sme súkromná firma a chceme nejakým spôsobom vyhodnocovať tie stanoviska, tak trvá nejaký čas, kým si naučíme ten náš systém tomu nášmu jazyku, ako má podľa nejakého legislatívneho procesu a zákonov fungovať. A to sme len malá firma, ktorá na to vyčlení nejaký čas, aby to fungovalo. A my vlastne potrebujeme v tom plánovaní, aby toto urobil ako keby štát a zjednotil ten jazyk formou samospráv, aby ak sa raz AI do toho procesu nejakým spôsobom bude chcieť implementovať, tak aby fungoval na nejakých rovnakých dátach a na rovnakom jazyku.
0: Ale hneď by som sa ťa spýtala, kebyže máš digitálnu mustru, všetky územné plány budú rovnaké, ak tá reforma dopadne dobre, tak už je to niečo, na čom by mohla tá AI, povedzme, robiť rovnaké výroky, lebo databáza je rovnaká vlastne všetkých dát.
2: Takto, že nemyslím si, že budú všetky rovnaké, že vždy tam bude nejaký ako subjektívny spracovateľský vstup, ale to, čo hovoríš, ako
0: regulácie sú rovnaké.
2: Štandardizácia procesu tomu môže veľmi pomôcť. Uh-huh. Ale zas treba dodať, že aby tá štandardizácia mohla prejsť, tak k tomu je potrebná tá digitalizácia, automatizácia a dostupnosť tých, uh-huh, tých dát v tom procesu.
0: Sonia, za teba no-go AI?
1: Začala by som asi tým, že by som rada apelovala skôr na tú digitalizáciu, ako už Martin spomínal. Myslím si, že množstvo vrstiev informácií, ktoré sa v územnom plánovaní používajú, najprv treba vidieť v súvislostiach a až tak by to AI mohlo nejakým spôsobom vyhodnocovať. Viem si predstaviť, že AI je použiteľná práve možno v vytváraní vyhodnotení v prípade samospráv, avšak uvedomujem si aspekt toho, že každá štúdia, iba už u nás, čo máme, má oveľa iný rozsah, rieši oveľa inšiu mierku, v oveľa inom detaile. Tie informácie sú komplexné, možno jeden príklad, máme urbanistické štúdie, ktoré majú, kde vyhodnocujeme školstvo, mm-hmm, ktoré je absolútne izolované od akýchkoľvek existujúcich školských zariadení, avšak v iných, na iných územiach, ktoré sú možno oveľa viac integrované do mestskej štruktúry, už túto informáciu musíme vyhodnocovať v kontexte, kde sa nachádza. Uh-huh. A už minimálne pre samosprávy, aby nám vedeli dávať stanoviska konkrétne napríklad na túto tému, by bolo veľmi vhodné mať podklady, ktoré by sa vedeli vzájomne prepájať a vzájomne analyzovať tieto informácie, čo sme z časti začali robiť aj na Bratislavskom klimatone v roku 2025, kde môj tým bol teda druhý.
0: A čo ste zdigitalizovali?
1: Náš nástroj zobral územný plán mesta a vyhodnotil disponibilné plochy pre funkciu bývania a vlastne predvída takým veľmi hrubými odhadmi množstvo, počet obyvateľov, množstvo obyvateľov, počet detí a vlastne má tam nahodenú aj databázu, ktorú vypracoval MIP kvôli úplne inému projektu, ale sme to teda použili a syntetizovali, ktorá ukazuje dochádzkovú vzdialenosť škôl a škôlok a ich kapacity a voľné kapacity. Uh-huh. A máme teda, veríme, že ak sa nám tento projekt podarí dotiahnuť do konca s útvarom stratégie a analýz na magistráte, tak by to bol veľmi vhodný nástroj na to, aby mohol práve tento útvar vyhodnocovať napríklad odchýlky územného plánu alebo zmeny územného plánu, čo si nutne nevyžaduje digitalizáciu, uh-huh, nutne nevyžaduje AI, ale práve tú digitalizáciu a schopnosť prepájať tie rôzne vrstvy informácií, ktoré máme už teraz dostupné.
0: Super. Ďakujem. A ja sa chcem spýtať ešte jednu vec. Tento váš hackathon produkt, ktorý väčšinou sa vyvinie do nejakej aplikácie, to je taká vec. Či, Igor, sledujete aj vy, povedzme v advokácii, že zrazu je na trhu kopa APIek alebo takýchto AI toolov pre ja konkrétny úkon tam a tam, že ako sa v tom advokáti vôbec orientujú, že čo je vlastne kvalitné a čo nie, lebo dobrý produkt potrebuje aj veľa iterácií a akože nejaký vývoj, hej?
3: Áno, toto je trend, ktorý myslím, že napriek všetkými profesiami, lebo čo tá je, akože urýchlila je to kodovanie, ale vzniklo takzvaný vibe coding, ktorý už každý si vie teda urobiť nejakú tú aplikáciu s tým, že pozná ten proces, tak vie robiť v podstate nejaký prototyp nového produktu. A v advokácii za posledný rok sme zaregistrovali nejakých 12 alebo 13, nazvime to, že nápadov, niektoré prešli možno aj do startupu a veľa z nich ostalo v rovine také, že tu voláme, že rýchlo kvasené, že bez toho, aby nejakým spôsobom reflektovali osobitosti advokácie, ale je to trend, ktorý momentálne je na trhu, každopádne sú veľmi citlivé akoby na ten vývoj možno tých veľkých hráčov. Uh-huh. Čo je zaujímavé, že aj tí veľkí hráči si povedali, že budú robiť legal techové riešenia a napríklad keď Anthropic zverejnil pred rokom nejaké riešenie pre legal tech, tak vlastne spôsobil, že myslím, že minus 20% akcií, hodnoty akcií veľkých legal techových hráčov. Čiže naozaj je to taký že dynamický segment momentálne a sa to vyvíja.
0: Dobre, ja sa ešte chcem spýtať, Sonia Martin, vás, že v prípade, že by sme mali akože dobré podklady, a teraz chcem povedzme pozvať našich poslucháčov aj do Prahy, kde existuje Inštitút plánovania a rozvoje a je tam úžasná kancelária územne analytických podkladov, ktorá v podstate už 5 rokov iba metodicky spracováva dáta, má úžasný vlastne katalóg územne analytických podkladov. Keby taký bol túto v Bratislave, tak možno, Soňa, vymyslíte takú apku AI Base, že by ste mohli robiť niečo. Ja sa chcem spýtať, že v prípade, že by sme mali dobré podklady, že čo by bol taký ten akože nízko vysiace ovocie, že by ste povedali, že toto treba totálne do územného plánovania alebo do architektúry, že by to malo vlastne ten aspekt tej automatizácie a videli by ste to akože the next big thing.
2: Toto myslím, že by mohol priniesť takú lepšiu transparentnosť a otvorenosť do tých celých procesov, lebo vlastne územné plánovanie nie je o nejakej veľkolepej vízii, ale väčšinou je to o tvrdých dátach. A tým, že tie dáta nemáme alebo nie sú presné, tak sa stáva, že je to o takých osobných, subjektívnych pocitoch a domienkach, čo nie je niekedy akože na škodu, lebo zase si treba povedať, že územné plánovanie nie je odborný, ale odborno-politický proces, ale vždy je dobré, keď tá príprava do tej diskusie je odborná a založená na tých dobrých
0: dátach. Povedať, že je to tak psychologická terapia, spoločenská terapia na tých stretnutiach.
2: Čiže myslím, že by to dokázalo skvalitniť tie výstupy a vlastne aj tá nová legislatíva by z toho mohla čerpať ďalej. A ešte poviem možno takú jednu vec, že lebo dnes, keď sa povie akože územný plán, tak väčšina ľudí si stále podľa mňa predstaví nejaký akože plagát, ktorý visí v kancelárii starostu alebo primátora na stene. A vlastne my sa potrebujeme dostať do štádia, keď pripravujeme nejaké plány a nástroje pre rozhodovanie pre ďalšie generácie. To znamená, že tak ako my už ako súčasný spracovateľ v tejto oblasti nevieme pracovať s tými papierovými podkladmi, tak tá ďalšia generácia aj v súvislosti s AI práve, čo je dnes téma, bude úplne inak využívať tie územnoplánovacie nástroje a tam by sme mali asi už dnes rozmýšľať na tom, že ako sprístupniť a s nejakou víziou navrhovať tie veci.
0: Sonia?
1: Tak ja som Prahu navštívila konkrétne toto spomínané oddelenie. Ja som bola úplne očarená množstvom informácií a analýz, ktoré sú schopné na základe tohto robiť. A tiež si myslím, že to prináša istú racionalitu a objektivitu do tých rozhodnutí, tak ako Martin spomínal. A myslím, že to pomôže teda aj nám, architektom, sa nejak vyznať v nejakých množstvách, nejakých dátach. Presvedčiť možno súkromnú sféru o tom, že čo by bolo dobre pre to územie a čo by sa tam naozaj hodilo aj nevyhnutné, ale takisto to podľa mňa prináša aj istú objektivitu pre verejnú správu, aby svoje rozhodnutia mali založené na nejakých faktoch. Často vnímam to, že naozaj chcú dbať na ten verejný záujem, iba nevedia možno v akej forme alebo do akej miery, aj kvôli tomu, že tie digitálne podklady neexistujú, alebo sú v nejakých minimálnej forme. Takže to si myslím, že by pomohlo a takisto podľa mňa pre verejnosť by to určite tú verejnú mienku a verejnú mienku o nejakých projektoch alebo nejakých oblastiach vedelo zlepšiť.
0: Super. A poďme teraz ako keby posúvame ďalej už aj do toho, že čo to robí s tou ekonomikou profesie. A ja som nedávno zachytila vlastne, že AI používame veľmi, ale zároveň ako tie náklady, povedzme, na to používanie AI v prípade veľkých firiem nakoniec prerastú vlastne náklady za ľudí, že sú vlastne to používanie AI na konci dňa, ak to naozaj ten zamestnanec používa alebo musí to používať, tak zrazu je to ako keby náročnejšie na firmu, ako platiť človeka. To sú dáta, povedzme, ja neviem, 2 dní staré, tak je to, nájdete si to na internete. Ale zároveň tu máme ako keby aj druhú tú variantu, že je dobre zdokumentované, že vstup na trh pre čerstvých absolventov je ťažší. Výskum Stanfordovej Digital Economy Lab z roku 2025 na základe mzdových dát zistil, že zamestnanosť ľudí vo veku 22 až 25 rokov v profesiách najviac vystavených AI klesla zhruba o 13%, pri vývojároch softverov až o 20%, práve preto, že juniorské opakovateľné úkony preberá AI. Čiže ja sa chcem spýtať vás akože úprimne, že vo vašej praxi teraz, že hľadáte menej ľudí, lebo niektoré veci by už musel spraviť ten stážista, ja neviem, a už ho nepotrebujem, alebo máte, ja neviem, nárok na toho stážistu úplne iný, že pomáha vám to šetriť, alebo mení to ten ekonomický profil toho, koho sledujete. A to isté otázka vlastne na Igora, že či toto zasahuje pravdepodobne aj vás a ako to mení profil ľudí, ktorých hľadáte.
2: Keby som mal spraviť také stručné porovnanie, tak ešte pred nejakým časom, keď som pôsobil ako riaditeľ sekcie územného plánovania v Petrovskom inštitúte, tak sme mali relatívne rozvetvenú štruktúru a keď sme hľadali človeka, tak sme hľadali konkrétneho odborníka s čo najlepším backgroundom, aby vlastne prišiel do toho vertikálneho systému. Čo sa deje teraz, samozrejme, že teraz skôr hľadáme ľudí, ktorí majú nejaké akože vášeň pre to povolanie, nejaký konkrétny skill a trošku akože budujeme tú náplň.
0: Teraz hovoríš za svoju firmu, hej?
2: Áno. Dobre. Áno a vlastne čo by som chcel povedať je, že keď si tam citovala tie štatistiky, že mladí majú ako keby menšiu možnosť zamestnať sa, takže že pre tie firmy samotné je to akože taká dvojsečná zbraň, že na jednej strane sa snažíme optimalizovať náklady na ľudí a podobne, ale na druhej strane si myslím, že máme akože veľkú spoločenskú zodpovednosť vychovávať ďalšiu generáciu odborníkov a nechať ich vstupovať do toho procesu, že keď si spomínam, ako som nastúpil po vysokej škole plnú profesiu, tak nenaučil som sa niečo tým, že som si to dal odkliknúť nejakým AI, ale že som to 10-krát musel prerobiť. Čiže vlastne tí ľudia sa učia tým, že pokus omyl a že myslím, že ani tie firmy, ani tie samosprávy, že by nemali vlastne hlavne ten súkromný sektor abdikovať na to, aby optimalizovali všetko, aby sme sa nedostali do bodu, že nebudeme mať v istom čase seniorov vo firmách.
0: Lebo my už budeme takí seniorní, že už po nás bude len AI. Sonia.
1: Ja by som ešte k tejto téme dodala, že územné plánovanie je tak špecifická oblasť, že je, myslím, že veľmi málo odborníkov na Slovensku, čo sa tejto téme venujú. Ja som teda vyštudovala presne územné plánovanie, čo je odbor, ktorý sa na Slovensku momentálne myslím, že nedá študovať. Respektíve je to odbor, ktorý je často spojený aj s architektúrou. Moja mierka bola trošku väčšia, nebola to mierka budov, ale mierka teda miest až krajov, čo teda je asi v tomto odvetví trošku výnimočné. A ja som nemala problém sa zamestnať, skôr vnímam, že nemám veľa príležitosti, kde by sa moja rola mohla uplatniť. Čiže ten výber firiem na Slovensku, kde by som mohla pracovať, je povedzme trochu menší, ale za mňa nemám kamarátov, ktorí by sa nevedeli zamestnať, ale tak pochádzam z bubliny, kde mnoho mojich kamarátov práve študovalo v zahraničí a majú povedzme nejaký čo ponúknuť minimálne tým kvalitnejším vzdelaním.
0: A nerozhodujú o tom AI, hej? Že sú atraktívni pre tie firmy a nie je to vecové AI, že je to
1: myslím, že
0: prípadne tak. Hej.
1: Myslím, že to AI je stále iba nástroj. Nenahradzuje to tie vedomosti, čo ten človek má a aj s prácou s AI. Človek vie s ním pracovať iba tak dobre, ako tej veci chápe on sám. V ateliéri máme množstvo stážistov doteraz. Nejakým spôsobom to číslo optimalizujeme, ale skôr z logistických dôvodov, než z nejakých, že by sme ich
0: AI
1: potrebovali alebo nepotrebovali. Vždy sa nájde pre nich práca. Tiež to myslím, že moji šéfovia vnímajú ako istú službu spoločnosti. Na STUčke, na FATke majú, myslím, že aj povinnú stáž v nejakom ročníku, čiže tie ateliéry berú tých juniorov aj z tohto dôvodu. A myslím, že mnohí zo stážistov, ktorých my máme, sú strašne šikovní a som na nich strašne hrdá. Prevažne sú to dievčatá v týchto rokoch. A máme dokonca aj takú stážistku, ktorá už tak dobre vie veci v našom ateliéri, že pomaly pracuje ako junior urbanista už stále zo stážickej pozície. Čiže myslím, že to remeslo je tak špecifické a to AI v tomto prípade až tak nedohráva až takú veľkú rolu.
0: Ale pomáhalo urbanista je docela taký, ako keby, že špecialista na všetko a na nič, musí chápať skôr tým ostatným profesiám, čo je takéto profesné ADHD na báze rešeršov a chcem vedieť o tomto, tak to vlastne poslúži v tomu skvalitneniu, čiže práve si myslím, že by to mohla byť tá výzva. Igor, u vás je to ako? Koho hľadáte a či máte menej juniorov? A či vlastne máte tú potrebu vychovávať tých ďalších ľudí?
3: Je to veľmi obdobné, dokonca aj včera sme to riešili s českými kolegami, kde v podstate už aj komory musia nejakým spôsobom reagovať na vznikla tú situáciu a boli tam aj starší kolegovia, ktorí vlastne to keby trošku kritizovali, že nemôžeme keby ustupovať z kvalitatívnych požiadavkov na požiadavek napríklad na advokátske skúšky alebo podobne, ale snažili sme sa im teda vysvetliť, že trošku sa posunula tá doba, že nejakým spôsobom komora musí reagovať. To, že sa ustupuje možno niektorých požiadavek alebo že sa plánuje, nie je nevyhnutne zlé. Ale ono sa tak cykli, lebo túto debatu, som čítal taký článok, myslím, že z roku 1900, kde advokáti vlastne kritizovali tú mladú generáciu, že už nevie po latinsky. A že ako môže advokát ísť do profesie nevedieť po latinsky a dnes sa tým zamyslíme, ale my reálne to riešili, že bolo to niečo, čo patrilo k tomu povolaniu, tak aj u nás sa to nejakým spôsobom mení, že naozaj používanie AI je nejaký nástroj, musia to vedieť, používať a my to vnímame pri nástupe, vlastne pri zmene toho onboardingu, kde naozaj v začiatku sme to podcenili. S tým, že my z malé kancelárie nejak veľmi často neprijímame nových ľudí, ale už len na aktuálnych zamestnancov vlastne sme podcenili to, že sme ich pravidelne nevzdelávali. Áno, povedali sme, že tu AI používajte, bez toho, aby sme vysvetlili ako, že aký prompt, context engineering, potom keď prišli novšie systémy, že akým spôsobom s nimi pracovať. Čiže museli sme si prispôsobiť aj vlastne onboarding a vzdelávanie zamestnancov vo firme.
0: Výborne. A nakoniec už k našej relácii by som sa len chcela spýtať ako keby na možno takú otázku, že kde vidíte ako keby smerovanie toto AI, alebo čo by sa malo na Slovensku stať, aby sme ho ju ako v našich respektívnych profesiách využívali lepšie, možno zodpovednejšie. A čo by sa malo stať možno v legislatívnom systéme, aby sme boli možno aj viac bezpečí, aj s ohľadom na tie všetky vypínané služby a takéto všelijaké akože zastavovania a prípadne nejaké, ako si spomenul, francúzske lokálne alternatívy, že čo by sa malo stať, aby to malo ešte pre nás tú konkurenčnejšiu hodnotu?
3: Ja by som sa možno vrátil k tomu, že to boli spomínané tie dáta, tak aj práve nám chýbajú teda dáta. A hlavne to, aby sa stavili tie riešenia nad kvalitnými dátami. Čiže u nás napríklad, keď vznikajú tie rôzne startupy, nikto veľmi nevie, že odkiaľ majú tie dáta, tie zákony. Čiže nie je tam nejaký, poviem, že napríklad vo Francúzsku, vo Švajčiarsku sú open source riešenia, kde štát je garantom kvality nejakého datového korpusu, nad ktorým majú vznikať potom tie aj riešenia. Čiže toto by nám veľmi akože pomohlo teda mať vlastne to právo a jeho vývoj, lebo je to živý systém, tie právne názory sa vyvíjajú a čiže toto štát by mal mať v rukách takýmto spôsobom, že ten dátový korpus vlastne bude u neho. A čo sa týka toho ďalšie možné regulácie, čiže áno, chýba nám aj zákon o dátach, ktorý by toto vlastne riešil naprieč celým segmentom, nielen teda v justícii. A chýba aj taký poviem, že drive a energia a chuť to chcieť robiť.
0: Myslím, že to niečo, čo príde z hľadiska ako povedzme nejakej bezpečnosti alebo nejakej spoločného hospodárskeho trhu z Európskej komisie?
3: Nás v podstate doženie vlastne, že nebudeme vedieť, že ufinancovať ten systém, ktorý momentálne máme. Je veľmi robustný, napríklad tá justícia tak, ako je nastavená, proste stále bude nedostatok sudcov. A to je neudržateľné. Riešil napríklad v Brazílii, kde oni napríklad sú veľmi prekopení v rokoch 2021 až 2025 implementovali 121 aj riešení. A práve kvôli tomu, že nevedeli už ufinancovať ten systém.
0: Čiže tam to reálne zrýchlo aj procesy a pomohlo čiastočne nahradiť v podstate ľudí.
3: Do nejakej miery a potom nastal ten paradox, že áno, aj advokáti dostali aj a začali dvakrát viac písať žaloby.
0: Akcia, reakcia. Dobre, o tom to sa môžeme niekedy porozprávať. Sonia Martin, za vás, čo by sa malo stať na Slovensku, aby AI bola lepšie využiteľná možno v našej profesii?
1: Tak ja by som za mňa určite tá digitalizácia podkladov, to je myslím, že nevyhnutný základ toho, aby sme mohli vôbec nejaké AI na tom stavať.
2: A po tej digitalizácii, keď už máme dobrú digitalizáciu, tak by som povedal, že mať nejakú stratégiu tej implementácie, aby

0: spracujete, to neznamená, že prebehne rýchlejšie ten proces. Čiže vlastne všetko spolu súvisí a aby územné plánovanie na Slovensku malo nejaký vývoj, tak je potrebné spraviť tú digitalizáciu a zrýchliť tie procesy.
1: Napadá ma 10 ďalších vecí, ale na to si pozveme na jeseň Úrad pre územné plánovanie, ktorý práve má prvé územné plány v novom štandarde digitalizácie, dokonca majú validátor. A next thing to do je začať tú komunikáciu legislatívy a procesy digitalizovať, aby sa tie podklady aj posúvali medzi tými aktérmi. Čiže oni ich musia začať používať aj tiež, aby to nebolo len, že máme krásnu mapu, rýchlo spravenú, super. Ja vám ďakujem za dnešné vstupy do tejto relácie, takisto vám ďakujem, že ste boli so mnou pri poslednej relácii pred letom a milí poslucháči, tešíme sa s vami snaď v septembri. Do počutia.
0: Do počutia.
2: Do počutia.
3: Do počutia.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

podľa možností znesiteľný, aj keď veľmi tropický večer prajem zo štúdia FM, tu na Mýtnej v Bratislave, pri počúvaní programu 100% FM. This is Kevin Mišino, Milan André, Nylon Union, Tono S, Jimmy P, Good Mood či Modré hory, to je len časť playlistu nasledujúcej hodinovky. Víta a zdraví vás Daniel Balá

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvate 100% FM.

Z dnešného vydania programu 100% FM je to už takmer všetko. Pri slovenskej hudbe do počutia aj zajtra, ale s kolegyňou Luciou a potom v stredu a vo štvrtok s kolegom Andreom Demeterom Adamčákom. Moje meno je Daniel Baláž a prajem vám ešte pekný večer FM.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
2: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Nádherné, nádherné, nádherné. Človek úplne cíti ten chlad tohto dokonalého, osviežujúceho a napriek tomu letného albumu Ocean Machine Biomech 9000 Genius z Kanady v rádiu FM. Toto je metalová show Headbanger FM. Vítajte, dobre ste si naladili. Je 22.07 na našich švajčiarskych atomových hodinách v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. Musím povedať, že príjemne chladnej, aspoň tu dolu, v podzemí, lebo v tých vrchných miestach a poschodiach boli sme na 9. S našim dnešným hosťom a tam je tak šialené teplo, neviem, ako tam vysielajú. Toľko k stavu v obrátenej pyramíde v najhorúcejších dňoch v histórii Slovenskej republiky. Aj dnes noci s Eugenom Šnírerom od mixu s Rudým Rusom od mikrofonu a s našim vzácnym hosťom dnes, Michalom Lukáčom. Michal, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ako sa máš, čím aktuálne žiješ?
1: Aktuálne žijem svojimi štátnicami, a ktoré som minulý týždeň teda úspešne zložil.
0: Gratulácie. Filozofia, ekonomika?
1: Ekonomia, áno, presne tak.
0: Tak, pardon.
1: Takže z tohto sa radujem a v súčasnosti už pozvaním do najlepšej metalovej show v známom vesmíre.
0: Dobre začínaš, Michal, veľmi dobre začínaš. Michal je mladý intelektuál s kresťanským zázemím a to mi tak napadlo, keď si napísal fantastický report o koncerte Iron Maiden na Postoj, že dostal si vlastne Iron Maiden na Postoj, čo je úplne neuveriteľné. A, lebo pozri, ako sa tie časy zmenili. Boli časy, keď aj proti Black Sabbath, aj proti Iron Maiden sa brojilo veľmi intenzívne.
1: Jo, ako ono to nikdy asi neboli nejaké úplne mainstreamové hlasy. Väčšinou to bola iniciatíva nejakých, väčšinou to bola iniciatíva nejakých jednotlivcov. Mhm. A neviem o tom, že by bolo nejaké oficiálne komuniké zo strany napríklad nejakých väčších, relevantnejších kresťanských médií proti tomu, ale je to pravda, že naozaj, keď napríklad mám pocit, že Black Sabbath, keď mali prísť.
0: No, tak v 95. to si pamätám, to bolo intenzívne.
1: Mhm. Ale každopádne na stránky Postoja s veľmi dobrou odozvou sa dostal už Ozzy Osbourne toto leto, keď som tiež na druhý deň po jeho smrti písal jeho nekrológ, tak vtedy ma prekvapila tá veľmi pozitívna odozva od čitateľov v diskusii, že hovorili, že ich to pozitívne prekvapilo a tak. Takže
0: bez ohľadu na to, že bol známy ako Prince of Darkness. Ne?
1: No. Takže neviem, tak stlačených médií asi sa môže stať postupom času, že Postoj bude mať jedno z najlepších pokrytí metalu na Slovensku.
0: Toľko, Michal Lukáč, veľmi dobrý, veľmi dobrý začiatok a presne k tomuto som smeroval, že urobíme takú dišpotu, že ja budem do istej miery hrať takého štandardného metalistu a do veľkej miery to možno budú aj moje názory, neviem, to nemôžem samozrejme povedať, ale budem určite nejaký že diablov advokát v priebehu celého tohto nášho dnešného letného horúceho a vďaka tej chladnej pyramíde, aspoň, že nám sa tu sedí dobre, ale bude to určite horúce tá debata, na to sa veľmi teším. Až do polnoci naozaj, že náboženská disputa, to som videl u teba, že to máš rád, takéto veci, mňa to úplne fascinovalo, že rôzne vierovýznania a vlastne vymieňajú si filozofické názory. Tak my to robíme tak jednoduchšie, racionálne, ako medzi nami metalistami a vysvetlíme si niektoré veci, ktoré by sme si mali vysvetliť, ktoré som tak ja navnímal od tých mojich obľúbených hudobníkov v priebehu rokov, že ako to oni vnímajú a tým pádom možno, alebo vďaka tomu vlastne to vníma aj taká tak široká metalová obec, nazvime to tak. Čiže budem sa snažiť hrať štandardného metalistu a ty mi budeš odpovedať ako študovaný intelektuál.
1: Tak na to sa veľmi teším teda, no. ale mohol by som dodať, že takisto budem odpovedať ako metalista, takže neviem, či tam nie je konflikt záujmu.
0: Inak by si tu, Michal, samozrejme nebol. No, ale 9000 Ocean Machine, ja si na to úplne krásne spomínam, na ten rok 97, keď to vyšlo, aký to bol silný a môj veľmi obľúbený album a stále ho mám veľmi rád. Spolu s Gojirou, ktorá oslavuje 10 rokov, ktorú si vybral tiež do playlistu, čiže si mi urobil veľkú radosť. Čo ty a Ocean Machine?
1: Ocean Machine ma veľmi baví. Ako ja som sa k Devinovi Townsendovi dostal asi takým najviac zoomerským spôsobom. Či rozumej vlastnej generácie Z. Teda, že videl som na Instagrame Reelsko, čo bol asi 60 sekundový klip z toho, ako v Royal Albert Hall hrá Deadhead.
0: Okay.
1: A tak strašne ma ten klip oslovil, že som si za asi týždeň alebo dva napočúval akože, že prepočúval celú tú diskografiu a Ocean Machine patril k tým zárezom, ktoré ma oslovili asi najviac, spolu s tými absolútne bizarnými vesmírnymi ságami o Ziltoidovi. takže je to aj pre mňa obľúbený album. A je to viem si predstaviť, že pre fanúšikov Strapping Young Lad to muselo byť taký blesk z jasného neba, keď prišiel tento album. Ale je fakt skvelé vnímať tie rôzne nejaké hudobnícke polohy, v ktorých sa tento Kanaďan dokáže ocitnúť.
0: Aj ten jeho najnovší album si už počúval v tohto roku?
1: Zatiaľ iba nejaké 3 songy, ale je to strašne veľký album, čiže k tomu si musím sadnúť vyslovene asi.
0: Ja som to asi vzdal, ja sa cez to neprehryzem. Ja nemám rád, keď môj obľúbený muzikanti v sebe objavia symfonikou.
1: Astonishing.
0: A veria, že môžu skladať takéto symfonické albumy, čiže keď mi niekto povie, že to stojí za to, vypočuj si to, daj tomu šancu. Zatiaľ teda nie. Devin Townsend, ale ty si vybral pieseň Life, čo bola pre mňa naozaj aj v tom 97. aj roky, ktoré nasledovali, ultimátna optimistická pieseň. To tak nakopáva človeka ten refrén a celé to, ako sa to začne, a to je tak nádherná pesnička. Ty k nej máš aký vzťah?
1: K Life?
0: Alebo si si to dal tak do Rilska, keď si oslavoval štátnice, tuším, nie?
1: Tak páči sa mi práve tá optimistická, akože v metale je to skôr akože takáto nálada songu je skôr v menšine. Neviem, tak Wasted Years, tak to pôsobí napríklad v kontexte diskografie Iron Maiden. Čiže na mňa, akože preto som si ju vtedy dal do Reelska, na čo si zareagoval, že toto musíme zahrať, lebo proste som sa vtedy radoval vo svojom živote. Ale tak v podstate to má všetky atribúty, tá skladba, ktoré sa mi páčia na tom albume. Ocean Machine, taká veľká eterická atmosféra.
0: A ten text k tomu presne, že toto jediné, čo máš a nechceš nič zmeškať. Ideš naplno.
1: A ako keď ešte zostávame na takej povrchnej úrovni, tak ten album má pre mňa krásnu produkciu, že strašne sa mi páči, ako znie, ako je namixovaný.
0: Mm-hmm. My čo sme čítali rozhovory, keď to vznikalo v tom 97., tak vieme, že sa skoro zbláznil Devin Townsend, keď to dával dokopy. Stálo ho to enormne veľa psychických síl, ten album, a neviem, že či ho má vôbec rád. Aj keď bol som v Plovdive v Bulharsku na koncerte, kde ho zahral komplet celý, a aj tá atmosféra tam bola taká rozpačitá, že aj on z toho koncertu, neviem, bol proste nervózny a celé to bolo také, že mám doma aj tie DVDčka z toho všetko, ešte stále som to nevidel. Čiže celé to je také zvláštne, že mám ho veľmi rád a niekedy je to také. No ale tento album v každom prípade zostáva veľká srdcovka, čiže Michal Lukáč vyberá pieseň Life a o pár minút pokračujeme vo vášnivej a teraz naozaj pôjdeme, zarežeme do hĺbky našej náboženskej dispute v metalovej show Headbanger FM.

0: A ja si myslím, že je to našim dnešným hosťom, lebo aj keď ja vyberám piesne, tak stále sú optimistické, radosné, úplný Godzone FM dnes s Michalom Lukáčom, s mladým intelektuálom, s kresťanským zázemím, ktorý sa odhodlal do Jamy Levovej na náboženskú disputu so Štandardným metalistom, ale hrali sme si fantastické veci Carry On z albumu Fighting the World, ktorý celý zaznie už o rok 7. augusta 2027 na Bájnom Nitrianskom amfiteatri. Veľmi by som tam chcel byť, ak sa dožijem, ale ak sa dožijem, tak budem na Brutal Assaulte. Ale v každom prípade o tom budeme radosne informovať, lebo tento koncert, dámy a páni, si nenechajte ujsť. Manowar na Slovensku v rámci špeciálnej šnúry, keď hrajú albumy Kings of Metal a Fighting the World. A práve Fighting the World, na ktorom je aj úžasná Carry On, zaznie 7.8.2027 Manowar v Nitre. No a In Flames sme si dali tiež, a to sa blíži, to už je o pár dní, 19. júla. MMCčko bolo malé a dvojica kapiel Bleed From Within a In Flames sa posunú do podunajských Biskupíc z Refinery Gallery. Tam si zaskačeme na Only for the Week. Dúfam, že tam budeš, Michal.
1: Najskôr nie, ale...
0: Bol si už niekedy na In Flames?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, ale je to kapela, ktorá je z filozofického hľadiska strašne zaujímavá. Ako sa hovorí o tej Tézeovej lodi. Neviem, či som to vyskloňoval správne, že... No. Keď vymeníš súčiastky v nejakej lodi, a takže že vlastne máš zachovanú nejakú loď, s ktorou ste napríklad vyhrali nejakú bitku, mm-hmm. a ty postupne povymeniaš všetky súčiastky z tej lodi, mm-hmm. aby si ju zachoval a nezostane ani jediná pôvodná. Mm-hmm. Takže či je to ako keby, ako substancia stále tá istá loď. A ak sa nemýlim, tak In Flames je kapela, ktorá počas svojej existencie vlastne vystriedala mm-hmm. úplne všetkých členov. Takže vlastne je to taká metafyzická otázka.
0: Ale substancia zostáva a my si ju vychutnáme 19. júla 2026. Bože, koho sme si to dnes zavolali? Toto bude neuveriteľná vec. Michal Lukáč, študovaný filozof, zatiaľ iba na úrovni bakalár, a pozrite, čo z neho lezie. Lebo je to metalista a cíti to, tie substancie, úplne inak ako bežný filozoficky študovaný mladý ľudia. Ty máš 22 rokov?
1: Áno.
0: To sa mi veľmi páčilo, keď si mi hovoril, ako si začal vlastne s headbangrom. To by sme mohli zopakovať výnimočne, aj keď sme sa už o tom bavili, ale ľudia to nepočuli a je to nádherná príhoda.
1: Nie je to úplný začiatok, keďže tú reláciu som sledoval už, teda registroval a sledoval už dlhšie, ale je to asi najstaršia taká, že konkrétna spomienka s tou reláciou.
0: Ale počkaj, keď máš 22... To znamená, že
1: je 7
0: si to
1: ročná,
0: začal, no, 7-8 rokov, keď si to začal počúvať dozadu?
1: Asi tak, no.
0: OK.
1: Čiže ignoroval som ten label na začiatku, že táto relácia nie je vhodná pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
0: To si fakt urobil?
1: Rebel.
0: Ľudia, mladí ľudia, toto nerobte. To fakt musíte mať 18, aby ste nás mohli počúvať.
1: Toto som vlastne nemal povedať. Nedal si mi podpísať tú zmluvu.
0: A k tomu sa dostaneme, že si rebel a tak ďalej. No a no, ideš ďalej?
1: A teda ja som vtedy bol nejako chorý, keď som počúval jedno vydanie a strašne ma bolo brucho. A Rudy sa začal so svojím hosťom rozprávať o českej kapele Gutalax. A počas toho, ako viedli ten dialog o tej kapele, tak mne sa reálne uľavilo. A toto je najstaršia spomienka s Headbangerom FM, ktorú mám, ako ma zázračne vyliečil.
0: To je krásne. Na toto si spomeniem, keď pôjdem na Gutalax na Vakene. V piatok hrajú na tom najväčšom pódiu, myslím, že o 12. A bude to veľké víťazstvo českého metalu a zdravého životného štýlu, uvoľňovania čriev a všetkého, čo s tým súvisí. Čiže Gutalax... Nádherná príhoda. Ako si sa dostal k metalu ako takému? To ma zaujíma, lebo ty ako človek z veriacej rodiny, veriaci človek, slušný chlapec, čo si v tom metale hľadal, prosím ťa?
1: No tak je to dedičné. Mojocko sa mi rád vyhráža, že poukazuje na tú kontingentnosť mojho nejakého akože hudobného vkusu. A raz mi povedal, že uvedom si, že ak by som ja počúval Spice Girls, tak ty by si ich tiež počúval. Mm. Takže akože ako v mnohých rodinách aj u nás tá náklonnosť k metalu bola dedičná a prišla z ockovej strany, ktorý je teda operný spevák, ale má veľmi rád metalovú hudbu. A boli to také tie veci typu Dream Theater a Metallica, takže keď som ako malý fagan našiel jeho minidisky a tieto veci, tak keď som si pustil tie veci, tak ma strašne oslovili.
0: Počuj, ale to je zaujímavé, že on ako operný spevák nepohrdá takýmito nižšími formami umenia. Lebo James Labrie má ďaleko k naozaj kvalitnému opernému spevu. Vlastne operný spev je vrchol toho, čo sa dá v speve dosiahnuť a nie náhodou Roger Miret z Agnostic Front hovorí, že keď chcete počuť dobrý spev, choďte do opery a keď proste ste v pohode aj s inými, tak poďte pokojne na hardcore punkovú show a to platí pre metal. Čiže ako on k tomu ako pristupoval? Môžeme sa to spýtať jeho, keď si ho sem zavoláme v každom prípade.
1: Tak to je skvelý nápad, ale mám pocit, že je tam taký ten nejaký spoločný faktor tej nejakej epickosti a výpravnosti tých diel, ktorý podľa mňa že je tým stredom Venovho diagramu opery a metalovej hudby. No a teda on počúval tieto Dream Theater a jedna z mojich takých detských spomienok je to, ako na gitaru hrá Nothing Else Matters. A tak nejako som v tom proste vyrastol a stále ma to drží.
0: No ale kde tam je tá rebelia? Lebo my štandardní metalisti sme to začali počúvať, lebo sme práve rebelovali. Či už voči rodičom, voči spoločnosti, voči životu ako takému, že dievčatá nás nechcú, tak sa utiekame k hrdinom typu Manowar a púšťame si Carry On a začíname peste. Ty si toto nepotreboval?
1: Tak mám pocit, že kebyže v mojej generácii to bol skôr nejaká rebelia alebo zdanlivá rebelia už voči rovesníkom, že ten metal už nie je alebo nebol nejakým prostriedkom nejakého akože intergeneračného akože konfliktu, ako skôr toto, že idem počúvať niečo, čo sa líši od vecí, ktoré sa páčia mojim rovesníkom. Tento faktor.
0: Táto rebelia, to dáva zmysel. No, ide do tuhého. Ja som teraz pozeral vystúpenie kapely Behemoth na Hellfeste a mali tam na pódiu obrovského Ježiša krvavého, otočeného dolu hlavou. Ty keď také niečo vidíš, tak čo to s tebou robí, ako s veriacim človekom?
1: No je to v niečom také, ako keby ti niekto urazil rodičov. Takú Kristovi máš ako kresťan obrovský vzťah a vidieť ho uraženého pre teba nie je jednoduché. Mm-hmm. Musím povedať, že ako keby, že ešte zatiaľ nemám vyriešenú úplne tú filozofickú alebo filozoficko-právnu otázku, že či by to malo alebo nemalo byť legálne, ale ako keby, že prikláňam sa definitívne k tomu, že by malo, že nemám pocit, že nejaké ako keby, že anti-blasfémy zákony by sme mali pretlačať do legislatívy. Čo mám pocit, že práve Behemoth v Poľsku s týmto už mali akože reálne problémy.
0: Jasné.
1: Nergal, keď provokoval.
0: Zažil si svoje, určite.
1: Čiže pre mňa je to ako keby, že no, ako nepáči sa mi to. Je to ako som povedal, že je to asi ako keby ti niekto urazil rodičov.
0: A tak vnímaš aj Behemoth celý, tým pádom vlastne dávaš najavo, že ten Adam Darsky to vlastne robí dobre.
1: Tak robí dobre asi ako záleží od toho, ako si zadefinuješ ten nejaký žánrový cieľ.
0: Spôsobiť čo najväčší rozruch, vyprovokovať vás, veriacich.
1: No ak je toto cieľ metalu, čo si nemyslím, že je, tak áno. Ak by som ti uznal túto premisu, tak áno, ten záver platí. Ale
0: robí to dobre.
1: Napriek tomu si nemyslím, že je to podstata metalu ako takého. Uh-huh. A je to podstata možno toho subžánru, ktorý robí.
0: Uh-huh. Čo si myslíš o tom, že mal to vážne ochorenie, mal leukémiu a napriek tomu zostal satanistom, vyliečil sa? Boh to tak chcel?
1: Chcel čo? Chcel, aby sa vyliečil, alebo chcel, aby zostal satanistom? Lebo tá... No, ako keby, že
0: a jedno aj druhé.
1: Z teologického hľadiska má...
0: Vyliečil sa a zostal satanistom.
1: Má Božia vôľa akoby dve zložky. Jedna je aktívna, druhá je pasívna. Aktívna je niečo, čo si akoby, že aktívne praje, aby sa stalo. Že napríklad, aby sa stalo niečo dobré, napríklad, že si želá, aby všetci ľudia boli spasení. Akože už na nejakej tej vyššej eschatologickej úrovni. Mm-hmm. A potom je pasívna vôľa, kedy on dopúšťa nejaké veci, ktoré sa stávajú. A teda asi sa dá povedať, že tú Nergalovú blasfémiu vlastne dopúšťa, mm-hmm. pretože na konci dňa asi čaká, že z toho vzíde nejaké väčšie dobro, ale napriek tomu sa ako keby, že nedá povedať, že je to niečo, hoci to dopúšťa, tak sa nedá povedať, že je to niečo, čo si aktívne praje najskôr.
0: Mm-hmm. Čiže ty vlastne tiež súhlasíš s takým tým filozofickým prístupom, že ten Boží plán je natoľko obrovský, že my so svojou mysľou to nedokážeme uchopiť v súčasnosti, že sme tak nejakým spôsobom, to naše vnímanie je obmedzené a ten plán je taký obrovský, že to proste nemáme šancu vnímať.
1: Áno, áno. A v tomto pláne teda určite aj Nergal má nejaké miesto.
0: Mm-hmm. Lebo toto si ja hovorím a teraz budem aktuálny futbalové majstrovstvá sveta, že keď sa Messi... už sa to začína. Štúdio číslo 13 a záhadné veci sa tu začínajú diať. Keď sa Messi modlí a prežehnáva a pozerá sa k nebu, tak ja si vždy hovorím, že človeče, že v Afrike zomierajú deti od hladu, na Ukrajine zomierajú ľudia vo vojne a Boh bude riešiť, že či ty dáš alebo nedáš gól. Ty toto ako vnímaš z filozofického hľadiska?
1: Tak to je trošku taký asi antropocentrický pohľad. Že my si,
0: to som ani nevedel, že takto
1: som... Nie, aby som to vysvetlil. Že je to taký pohľad, že my si to predstavujeme ako keby z nášho ľudského uhla pohľadu. Uvaľujeme na, neviem, zvieratá, v tomto prípade na Boha, nejaký ľudský spôsob vnímania reality. Mm-hmm. Ale Boh to nemá tak ako my, že vlastne my trpíme tými nákladmi príležitostí, že keď sa rozhodneme robiť niečo, alebo venovať sa niečomu, svoju pozornosť, tak nemôžeme venovať svoju pozornosť niečomu inému. Čiže Boh ako keby nie je obmedzený tým, že v nejakom konkrétnom čase sa venuje tejto veci, alebo sa venuje tejto veci, že úplne, úplne pokojne tam môže byť tá Messiho modlitba a nejaké sekundárne príčiny, ktoré budú riešiť tú africkú situáciu v rovnakom čase, že tam nie je rozpor.
0: Inými slovami, Boh šmahom jednej ruky vie vyriešiť, alebo v rámci toho obrovského plánu vie vyriešiť aj ten Messiho gól a zároveň vojnu na Ukrajine.
1: No keďže je nad časom, tak nie je obmedzený tým, že musí robiť jednu vec naraz. No.
0: Už o pár minút existenciálne otázky a temnota, Boh a utrpenie dnes v metalovej show Headbanger FM, ale teraz si dáme v premiére celosvetovej, dámy a páni. Čo hovoríš na kapelu Eterna?
1: Strašne dlho som si myslel, že je to košická kapela a bol som na to lokál patrioticky hrdý. A potom som sa niekde dočítal, že sú z Prešova.
0: To je to také domixované, tam oni majú vzťah aj, však sú zamestnaní v Košiciach niektorí a podobne, ale... Mm-hmm. Proste sú to východňari, je to slovenská kapela, dáme, ako my s Eugenom Šnirerom zvykneme hovoriť, nakrmíme slovenské kvóty, teraz mám z toho veľkú radosť. A sleduješ ich teda, ich tvorbu, alebo nejakým spôsobom ťa to oslovuje? Opäť ide optimistická pesnička.
1: A áno, ten posledný album, nespomínam si na jeho názov, ale ten mi išiel dokola, že akože prepočúval som ho.
0: Ten, ktorý vyhral Rádio hlavy?
1: Áno. Mm-hmm. Takže ten ma dozbavil a to bolo v takej mojej metalcoreovej ére, ktorá trvala asi 2 roky.
0: Teraz si ich videl naživo niekedy?
1: Ešte nie.
0: Ešte nechodíš na koncerty, počuj.
1: Raz som chcel ísť do Kolosea, ale bola tam... Nie raz som chcel ísť do Kolosea, ale vtedy na ten konkrétny koncert Eterny. Ale bola tam nejaká termínová kolízia, takže som k tomu nedošiel.
0: Ale bol si v Koloseu niekedy, hej?
1: Áno.
0: Dobre. Už som sa zlákol, že až takéto je to zlá s tebou.
1: A tak som metalista a košičan.
0: To už čo by bolo, aby si nechodil do Kolosea. Eterna a ich úplne novúčičký single Sunburn v premiére naozaj celosvetovej, iba u nás v metalovej show Headbanger FM.

0: Gojira, Silvera, fantastická hlučná hudba dnes noci v rádiu FM, v metalovej show Headbanger FM, v podstate ako vždy v pondelok medzi 22. a polnocou, ale takto spoznáme, že máme dobrého hostia, že čas šialené letí, už je 22.49 v tejto chvíli. Michal Lukáč je tu s nami, mladý intelektuál, bavíme sa o kresťanstve, o viere, o Bohu, o temných veciach, o krvi, o behemot a tak ďalej. Gojira z akého dôvodu, Miško?
1: Gojira ma strašne baví tým groovom. Je to proste ako keby šľape to spôsobom, pri ktorom musíš vstať z kresla a začať niečo robiť. Je to strašne zábavná hudba. A tento album, ktorý tuším, že teraz má 10 rokov, a či viac?
0: 10 presne. 16, no.
1: Tak mi príde, ako keby, že toto je album, pri ktorom proste vidíš, že prečo by si aj v roku pána 2026 mal počúvať hudbu po albumoch. Lebo proste to je perfektný zážitok, keď si to pustíš od začiatku do konca.
0: A ja, u mňa je to také filozofická nadstavba, možno trošku Ocean Machine. Asi to tak nechceli, určite to tak nechceli, ale keď som písal, myslím, recenziu pred 10 rokmi na Gojiru a 9,5 boda z 10, fantastický album stále, tak som to tak, že naozaj, že dokonalý letný album. Aj tá Magma je letný album, aj Ocean Machine. Neviem, či ty to máš tak rozdelené albumy, že zimné, letné, že niektoré počúvaš iba na Vianoce.
1: V oktobri si dám Oktober Rust.
0: Vidíš to?
1: Od presne, Type of Negative. To. Lebo to je proste perfektný soundtrack tej sezóny. A v lete sa púšťam práve do takýchto durovejších vecí, že veci, ktoré sú energickejšie a pozitívnejšie. Je to zvláštne, lebo možno v zime by som mal počúvať takéto veci, aby som preklenul to obdobie, ale kto vie.
0: Ja neviem, prečo na Vianoce som si dlhé roky púšťal Battle Magic od Balsagot, to asi ani nepoznáš.
1: Nie.
0: Veľmi na klávesoch založený, na symfonický black metal. Veľmi špecifický, britský. No ale nie o tom sme chceli. Dnes v noci náročná filozofická dišputa medzi štandardným metalistom a mladým intelektuálom z postoja. A najťažšie veci, ktoré vlastne v tej filozofii a náboženstve a vo viere určite riešia veriaci ľudia, sú utrpenie. A možno nadviažem na to, čo sme sa v predchádzajúcom vstupe bavili o tom pláne väčšom, že ako zasadiť väčší plán, keď sa niekomu stane, ja neviem, že ochorie malé bábetko na smrteľnú chorobu a zomrie. No tak, na toto máte ako odpovede?
1: Tak vieš si na to racionálne odpovedať tým, čo som povedal v minulom vstupe, ale tak toto je rádio, takže to musím zopakovať.
0: Správne, dobre.
1: Že dobre, teraz to bude znieť strašne cynicky a toto je vec, ktorú ty za žiadnych okolností nemôžeš povedať rodičom toho dieťaťa. Mm. Ty s nimi máš tedy smútiť a nemáš s nimi riešiť proste metafyziku zla a utrpenia, lebo bude znieť ako... Nebude znieť dobre. Ale tak ako keby, že keď existuje tá nejaká Božia pasívna vôľa, ktorá veci dopúšťa kvôli tomu, aby z nich v konečnom dôsledku vzýšlo viac dobra, tak vtedy musíš ako keby zatnúť zuby a proste si pripustiť, že asi aj toto malo nejaký zmysel. Ale tým, aký je náš intelekt proste obmedzený, tým, že sme časové bytosti, ktoré nevnímajú ten celkový pohľad, tak niekedy je to strašne náročné. Že akoby, že ja teraz nebudem tvrdiť, že ani nejako kresťanovi sa to proste darí konzistentne robiť vo svojom vlastnom živote, keď sa mi stane niečo nepríjemné. Čiže ako keby, že filozoficky sa to zodpovedať dá, na úrovni nejakého prežívania, to je už potom o nejakej tvojej odovzdanosti a o tej dôvere.
0: Majú v tomto možno veriaci ľudia výhodu, že sa nezbláznia? Že aj keď vo veci, ktoré sa zdanlivo nedá nájsť racionálny zmysel, tak ho tam nejako nájdu?
1: Asi áno. Ako... Tak teoreticky, aj keby si bol neveriaci človek, tak by si vedel v tom nejakom hroznom napríklad utrpení, ktoré prežívaš, nájsť nejaký zmysel. Ale keď si veriaci, tak vieš si napríklad povedať, keď máš smrteľnú chorobu, že OK, takže túto hroznú bolesť, ktorú teraz prežívam, tak napríklad obetujem za nejakých iných ľudí, alebo máš tam ako keby tú nejakú takú takú duchovnú nadstavbu, kde ty si vlastne uvedomuje, že ty vieš svoje utrpenie nejakým spôsobom keby pripojiť k tomu Kristovmu utrpeniu. A tým pádom áno, že pozeráš sa na to utrpenie inou optikou. Čiže môže to byť určitá výhoda, ale tak to neznamená, že to utrpenie...
0: Že je to ľahšie, no.
1: Že je to ľahké, no stále je to utrpenie, len keby, že... Tak v konečnom dôsledku to aj asi koreluje so zisteniami psychológie, že keď si prečítaš napríklad židovského psychológa Viktora Frankla, ktorý prežil koncentračný tábor a priamo v ňom vlastne mal keby príležitosť z prvej osoby analyzovať prežívanie psychologické človeka, ktorý prežíva obrovskú traumu, tak zistil, že ľudia, ktorí mali nejaký zmysel, tak prežívali tie traumy oveľa ľahšie, alebo že aspoň teda sa nezbláznili. Že z toho potom vlastne z jeho myslenia potom sa vyvinul celý taký prúd, ktorý sa volá logosterapia, že vlastne terapia s myslom v živote človeka. Takže asi to dokáže ako keby, že aj na prirodzenej úrovni nejako pomôcť, ale teda ako kresťan verím, že je tam aj tá nadprirodzená úroveň toho keby posvedcovania utrpenia, ktoré prežívaš.
0: Čiže ty si aj v tom najhoršom utrpení a najstrašnejšie vlastne chvíľke ľudstva, ako bol holokaust, vieš povedať, že je tam nejaký Boží zámer a ja to zvládnem?
1: Asi by som povedal, že kiež by som si to vedel povedať, keby som niečo také prežíval.
0: Musíš byť extrémne silný, aj napriek tomu, že si veriaci, ešte musíš, lebo podľa mňa drvivá väčšina ľudí si povie, že kde je Boh, keď sa takéto niečo deje.
1: No tak v židovskej teológii, asi môžem použiť to slovo, existuje jeden prúd, ktorý vyslovene akože, ako nie je to, samozrejme nie je to mainstreamový prúd, je to proste pár ľudí, ale ak tomu dobre rozumiem, tak ako keby, že presne z tohto dôvodu vlastne začali byť strašne silno skeptický voči niektorým tým akože tradične pripisovaným vlastnostiam Boha, že holokaust pre nich bola tak strašne traumatizujúca skúsenosť, že začali pochybovať. No. Čiže asi by som na to povedal tak, že kiež by som si to dokázal ako keby takto povedať, keby som vo svojom živote prežíval niečo strašné.
0: Inak toto je veľmi zaujímavá téma, možno aj z takého psychologicko-zdravotného hľadiska, že veľa ľudí, ktorí zažili tieto strašné hrôzy a koncentračné tábory, tak sa potom dožili veľmi, veľmi vysokého veku. Že ako keby v tom šialenom utrpení a v tých fyzických strašných podmienkach sa z nich vyplavili nejak, že škodlivé látky a ten stres, že to sú ľudia, ktorých vlastne už nemá čo vystresovať, lebo zažili taký šialený stres. Samozrejme, nemôžeš to zažiť ako malý, že musíš byť dospelý človek. A ja sám poznám takých ľudí, mám takého suseda, ktorý má už 100 rokov a stále chodí na prechádzky. Čiže tiež zažil Jachimov a všetky tie šialenosti. Čiže toto vlastne sedí s týmto všetkým, že to utrpenie, aj keď to vyznie hrozne, keď nad tým takto my filozofujeme túto a nezažili sme také šialené veci, tak môže byť na niečo dobré.
1: Tam bol potom ešte jeden zaujímavý faktor, že, ktorý si ten Frankl všimol, že vlastne ľudia, ktorí boli takí fyzicky chabší, že človek by o nich na prvý pohľad povedal, že budú tie hrôzy niesť akože oveľa horšie, tým, že nemajú takú dobrú telesnú konštitúciu. Takže že paradoxne, typicky to niesli vlastne lepšie, pretože typicky to boli ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom živili hlavou, a tým pádom dokázali ako keby si napríklad viac sprítomniť nejaký zmysel svojho života ako keby vnútorne. Ako ľudia, ktorí sa živili manuálnou prácou a tým pádom nemali ten vnútorný svet rozvinutý na takej úrovni ako tí fyzicky chabší ľudia. Že toto bola vec, ktorá jeho prekvapila, keď písal tú knihu.
0: Mm. Toto inak si mi teraz nahral na takú jednu vec, že ono to vlastne aj do urbanistiky sa dá preniesť. A bola taká štúdia, neviem, tuším, že práve na Postoji som to čítal, že s rómskymi osadami na východe, že dve veľmi podobné osady vedľa seba, jedna fungujúca, normálna, teda osady, dediny. Jedna fungujúca, normálna, s Rómami, všetko čisté a v pohode, a druhá čistý stredovek. A že keď zisťovali, že tak sú to takí istí ľudia, že kde je rozdiel, tak v tom druhom bolo, že absencia Boha. Že tí ľudia nechodili do kostola, nemali proste...

0: Že je to také zvláštne, že sú to regióny, ktoré sú ako keby že veľmi vysoko religiózne, ale sú bežne tam je ako keby taká ohromná proste, taká strata zmyslu, že keby taká kolektívna chudoba, ktorá nie je len materiálna, ale aj
1: duchovná.
0: Aj duchovná. Mm. A potom ten človek vlastne prišiel na to, že veľmi mnohokrát v takýchto chudobnejších okresoch, čo aj na Slovensku napríklad si všímame, že tam vyhrávajú napríklad krajne pravicové strany, takže tá religiozita je ako keby, že iba nominálna, že iba oficiálne, úradne.
1: Oko,
0: že to nie je vec, ktorú tí ľudia že žijú alebo sa nad ňou zamýšľajú. Že vlastne aj keď sa pozrieš na demografické údaje o slovenských voličoch, tak keď máš také, že krajne pravicové strany, tak čo teda implikuje, že ten človek by, že je fakt zúfalý a proste snaží sa že nesprávnym spôsobom vyriešiť tú situáciu, tak to sú strany, ktoré majú že najnižšiu religiozitu, nižšiu ako liberálne strany, čo ma teda strašne prekvapilo, keď som videl tie dáta.
1: Aj keď sa tým formálne oháňajú?
0: Áno.
1: Ale nežijú to reálne, hej?
0: No.
1: Tak ti to vychádza. OK. Ako by sme to zhrnuli, ideme si zahrať niečo dobré opäť, ako by sme to zhrnuli, že na čo nám je Boh v roku 2026, keď vlastne vesmír máme vysvetlený vedou, psychológia, spracovanie emócií a nejak sekulárna morálka na to, aby sme sa nepozabíjali, tak na čo potrebujeme nejakú nadstavbu, religiozitu?
0: Tak stále, ako keby, že sú to čiastkové otázky, všetko. Že keby, že máš otázku o fungovaní prírodného sveta, že máš na veľmi vysokej úrovni prepracovanú fyziku a matematiku, ktoré ti dokážu pokryť veci, ktoré sa menia, ktoré sa dokážu kvantifikovať. A potom máš tú etiku, ktorá je veľmi, veľmi rozvinuteľná aj na sekulárnej úrovni. Že koniec koncov aj vlastne že kresťanstvo nejako ráta s tým, že tá etika je rozvíjateľná sekulárne, že koniec koncov to je podmienka, pretože napríklad, že ako kresťan sa dokážem baviť aj s nekresťanom o morálnych otázkach. Že, ale cieľom náboženstva, alebo cieľom, neviem, že tá úloha Boha v živote kresťana nie je iba, neviem, zodpovedať nejaké otázky o prírode, ktoré si nedokáže zodpovedať, alebo nie je to iba o tom, že je to nejaký užitočný etický projekt, ktorý je vlastne akože nepravdivý, ale že aspoň je užitočný na to, že ľudia, neviem, že robia dobré veci, že tá existencia Boha je v skutočnosti hlbšia otázka o nejakom celkovom, no keď sme sa rozprávali o tom logu, o tom zmysle, tak je to otázka práve o tom, že že keď si uvedomujem, že existuje nejaký Boh, ktorý ma stvoril, ktorý v každej jednej sekunde udržia moju existenciu a ku ktorému snad smerujem, tak to celému tomu životu, ktorý áno spočíva aj akože v skúmaní prírodných vied a v etických rozhodnutiach a tak, ale akoby, že tak holisticky proste dá zmysel. Čiže otázka o Bohu nie je primárne nejaká etická alebo takto, ale kozmologická, ale asi vyslovene je to otázka po zmysle života, odkiaľ pochádzame a kam smerujeme.
1: A to krásne nadviažeme nádhernou kompozíciu, ktorú si vybral od tvojej obľúbenej kapely Dream Theater, Scene 8 z albumu Scenes from a Memory, samozrejme 1999, a toto je živák z roku 2001 z New Yorku, som vybral takúto verziu, lebo tu mám extrémne rád s tou gospelovou speváčkou, myslím, že Teresa Thomas sa volá, alebo také niečo. A to mám vždy, keď som to videl, alebo počul. Tam tá pasáž, keď James Labrie začne spievať Safe in the light that surrounds me, a ona tam začne tie gospelové, za tým ja som vždy plakal pri tom.
0: Mm-hmm.
1: A to je presne vec, ktorá keď niekto zažije, že mu zomrie niekto blízky, a potom počuje túto pesničku a má rád Dream Theater, tak neexistuje, aby neplakal. To je tak silná vec.
0: Myslím, že môj ocko na pohrebe chce Through Her Eyes z tohto albumu.
1: Ja by som chcel asi Spirit Carries On. Či to je príliš taká očividná, že...
0: Je to prvoplánové, ale je to celé Dream Theater. Je
1: to prvoplánovo kresťanské, veď oni sú

0: Ja tuším všetci veriaci, nie?
1: A neviem, či všetci.
0: Všetci asi
1: tak,
0: nie.
1: Tak John Petrucci je určite katolík.
0: Mayung asi nie.
1: No práve Mayung asi... O Mayungovi špekulujú, že asi aj áno, lebo bol nejaký záber z dokumentu, kde mal nejaký obal.
0: Kdež mohol som sa o to spýtať, aby som s tým rozhovor. No.
1: Na ktorom mal nejakú proste kresťanskú nálepku, akože to nie je dobrý dôkaz, ale tak aspoň niečo. A Portnoy asi skôr nie. Ako on je etnicky tuším Žid, ale neviem o tom, že by to nejako praktizoval.
0: Mm-hmm.
1: Labri tuším, že nie je kresťan.
0: Mm-hmm.
1: A Rudes verí v AI.
0: Ktorých dvoch máš najradšej? Máme zdravice od všetkých, tak môžeš si vybrať dve. Koho chceš?
1: Mayung niečo povedal?
0: Jasné.
1: Tak v tom prípade, keďže je to extrémne zácne, tak Mayunga a Petrucciho.
0: Takže Eugen Schnierer vyberá presne v tomto poradí John Mayung, John Petrucci on guitar a ideme si hrať nádhernú Spirit Carries On. Naozaj najprvoplánovejšia kresťanská vec, ale práve preto máme radi Dream Theater v Rádiu FM.
2: Hi, this is John Mayung from Dream Theater. And you're listening to Slovakia Radio with Headbanger Rudy.
3: Hey everybody, this is John Petrucci from Dream Theater, and you're listening to Headbanger FM with Rudy, right here in Slovakia.
4: Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond? Is anything certain?

0: you, Philly.
1: Thank you, Chester Bennington v Rádiu FM. Linkin Park, Somewhere I Belong vybral náš dnešný host Michal Lukáč, je tu s nami. Linkin Park z akého dôvodu?
2: Tak v prvom rade kvôli tomu, že som chcel potešiť svojho kamaráta, a v druhom rade z toho dôvodu, že je to tiež kapela, ktorá v nejakom mojom posluchárskom vývine zohrala dôležitú úlohu. Také tie kľúčové spomienky, ako niekde sedíte a tvoj strýko, ktorý bol vtedy tínežer, a ty si bol malé decko, tak ti pustil túto kapelu, že no a vypočuj si toto. A proste ťa to úplne one-shotlo na prvé počutie a mal si pocit, že sa dotýkaš stratosféry, keď si počul ten refrén. Mm. A Linkin Park si stále rád pustím. Ten nový album mi prišiel ako veľmi, veľmi sympatický návrat k takému zvuku tých počiatkov.
1: Čiže si fanúšik.
2: A tej Emilynej éry. Ako veľmi, veľmi rýchlo som sa s tým žil.
1: Všetci si pamätáme, kde sme boli, keď sme sa dozvedeli, že zomrel Chester. Ja som bol na festivale Gotum. Bola to veľká rana. Inak o Gotume sa budeme baviť o budúci týždeň s Peťom Beťkom. Mám z toho veľkú radosť. Festivalová sezóna. Naplno vo vysielaní Rádia FM. Ty si bol kde, keď zomrel Chester? Ako si to vnímal?
2: Mali sme práve asi rodinnú grilovačku. Jo, presne si pamätám, ako som vošiel dnu.
1: Vidíš, hovorím, všetci si to pamätáme.
2: Otvoril som Facebook a tam to bolo fakt neuveriteľné. Ešte si pamätám, ako vtedy sa práve strašne riešili kontroverzie ohľadom toho One More Light albumu, že ľudia sa sťažovali, že proste, že to nie je heavy metal a neviem čo. A akože, že bol dosť taký hate proti tomu albumu a potom zrazu prišla správa, že Chester spáchal samovraždu. To bolo, no, že fakt máš pravdu v tom, že bol to taký ten zážitok akože na spôsob toho, že keď zomrel Demitra, alebo tak, že fakt si zapamätáš, ako si sa to dopočul.
1: Ty si to ako nejak racionalizoval, lebo to bolo zdanlivo také, že hej, bojoval s rôznymi démonmi, spieval o tom intenzívne, ale predsa len otec rozvetvenej rodiny, zdanlivo šťastný, plus minus usmiatý.
2: No bolo to, teda ako však vtedy som asi nemal takú životnú skúsenosť, čo sa týka veku, aby som sa nad tým dokázal nejako hlbšie zamyslieť. Ale strašne po mne behajú zimomriavky, keď si pozrieš tie videá s ním, nejaké domáce spätne, videá, že? Tak pár dní pred tým, ako spáchal samovraždu. Mm. A on tam pôsobí proste, keby že ak by si mal takéhoto človeka na rodinnej oslave, tak najskôr by si podľa mňa nepovedal, že toto je človek, ktorého niečo strašne trápi. Mm. A to, no, nesabavíme o samých svetlých témach, asi tak. Posledné dva vstupy.
1: Tak.
2: Ale práve toto je pri niektorých pacientoch s depresiou takým varovným signálom, že keď ako keby zrazu začnú byť nevysvetliteľne šťastní, alebo že ako keby, že pôsobia, ako keby im strašne odľahlo z ničoho nič.
1: Že našli tú cestu, žiaľ, hej.
2: A môže to byť červená vlajka, že vlastne, že už, teda červená kontrolka po slovensky, že už si uvedomujú, že vlastne našli to zdanlivé riešenie a vlastne, že to skončí všetko.
1: To utrpenie. Ach jo. Ale o tomto sme sa rozprávali aj v tých týždňoch po jeho smrti. Mali sme jeden z našich psychoterapeutických headbangerov, ktorí sme mali viacero za našu takmer 21-ročnú históriu. Ale vrátim sa, toto je, že tá výhoda živého vysielania, že chodia rôzne správy a rôzne otázky na teba. Takže poďme to využiť a vrátim sa možno k tým Behemoth na Hellfeste s tým Ježišom na životnej veľkosti otočeným dolu hlavou s krvavým. Že ono to je svojím spôsobom frajerina, že v Poľsku zažíva nejaké takéto veci, ale asi sa mu aj vyhrážali smrťou a podobne, ale nie, keby urobil niečo takéto protiislamské, tak by to asi bola väčšia frajerina.
2: Tak vidíš menej asi zo strany akože metalistov a interpretov, ktorí si vyberajú nejaké náboženstvo.
1: Kresťanstvo je také, že v pohode.
2: No, že to kresťanstvo je stále.
1: Keď si protikresťanský, tak vlastne až tak veľa neriskuješ.
2: Že čo ja ako kresťan spravím, keď urazíš moje náboženstvo? Neviem, že akby, že mám pocit, že to kresťanstvo je tak prepojené s tou nejakou európskou kultúrou, ktorá si už prešla nejakým vývojom a už to nie je kultúra, v ktorej proste sa veci riešia proste fyzicky.
3: Nastavíš druhú tvár,
1: povedal Nastavil Nergalovi druhú tvár.
2: Ale tak nastaviť...
1: Glenovi Bentonovi, ktorý bude na Gotúme.
2: Nastaviť druhú tvár znamená, že si neušiel. Že stále zastávaš tú pozíciu, ktorú si zastával predtým.
1: Vidíš to? To je pekné. No ale teda, ty to máš ako, že čo sa týka iných náboženstiev? Nevyrušuje ťa to, že ich môže byť 2999 iných bohov a ty veríš toho jedného?
2: No, je to také, že to je taká populárna ateistická, je to taká ako keby populárna ateistická, ako to povedať, slovný obrat, alebo ako keby, že často používaný argument, že ty keď veríš nejakého jedného boha, tak vlastne, že ty si vlastne ateista ohľadom tých 1999 ďalších bohov.
1: 1999,
2: okej. Okay, že nie, dobre, to je...
1: Nevieme to číslo ani...
2: Hrubý odhad. Že ty si ateista ohľadom všetkých tých ostatných bohov, vlastne, že ja som ateista, ako keby, že úplný ateista, iba ako keby o jedného boha viac. Ale ako keby, že neviem, že či tá analogia úplne funguje, alebo neviem, ako nazvať ten argument, lebo to je ako povedať, že mal by si nejakých súrodencov, ktorí napríklad, že poznali nejakého otca z nejakých spomienok, alebo tak, ako keby, že rozprávajú sa o tom, že aký ten otec je a každý má nejakú svoju predstavu a potom príde nejaký akože štvrtý človek alebo ďalší človek, ktorý je skeptik a povie, že ale ja neverím, že ako keby, že vy neveríte v tých proste, neviem, že štyroch otcov a ja neverím iba ako keby, že o jedného otca navyše. Hej, že keď si to už dáš ako keby takto, čo mám pocit, že je bližšie tej realite toho nejakého náboženskej snahy o čo najlepšie pochopenie Boha, ktorý je vlastne akože, že v úplnom dôsledku nepochopiteľný. Tak mám pocit, že tá analogia s tým otcom je proste bližšie, že keď sa pozrieš na tie nejaké dominantné náboženstva, tak tá nejaká zhoda na nejakých základných veciach fakt v mnohých veciach je. Hej, že, čiže potom tie nejaké rozdiely, ktoré tam medzi nimi sú, tak ako keby, že áno, rozhodujú o tom, že niektoré z nich musí byť akože bližšie pravde ako iné, kvôli tomu, že proste platí princíp sporu a proste nemôžeš povedať aj A, aj nie A. Mm-hmm. Ale tak iné náboženstva, teda, akože, z kresťanského pohľadu, iné náboženstva sú vlastne tiež snahou o nejaké uchopenie toho transcendentna. A však katolícka cirkev oficiálne učí v dokumente Lumen Gentium v 14. a v 15. kapitole, že ako keby, že v iných náboženstvách vieš nájsť ako keby tie lúče
1: nejakej
2: pravej viery. Čiže ako keby, že áno, že ako kresťania by sme asi boli radšej, keby tí ľudia boli kresťania, kvôli tomu, že je to keby istejšie a že je tam väčšia zhoda s tým, čo považujeme za pravdivé, ale akože uznávame, že aj v tých iných náboženstvách sa teda nájdu stopy tej pravdy.
1: Ako po tomto všetkom, pri takýchto vedomostiach, názoroch a všetkého takého sume poznania, odpovedáš na takú štandardnú ateistickú frázu, že organizované náboženstvo je zdrojom všetkého zla v histórii ľudstva.
2: Takže sa stačí pozrieť o jedno storočie dozadu a vidí, že to nie je pravda. Najvražednejšia ideológia, ktorá bola, tak bola nenáboženská. Bolo to akože komunizmus. Možno, že by niekto mohol povedať, že to bolo náboženstvo v zmysle, že to bola nejaká, že niekto, kto má pejoratívny pohľad na pojem náboženstvo a že povie, že komunizmus bolo náboženstvo v zmysle, že to bola nejaká iracionálna viera v niečo. Ale ako čo sa týka toho vzťahu k Bohu, akože, že keď si definične dá, že ako keby, že náboženstvo je nejaký systém, ktorý sa vzťahuje k nejakému Bohu a ateizmus je systém, alebo teda presvedčenie, ktoré popiera existenciu Boha, tak komunizmus bol akože jednoznačne ateistická ideológia. A z toho nepramení nič o pravdivosti alebo nepravdivosti ateizmu. Iba je to proste vyvrátenie toho, že náboženstvo bolo akoby, že najväčším alebo potenciálne až jediným zdrojom nejakého útlaku a nespravodlivosti.
1: Veď konec koncov myslím, že v Albánsku sa im to podarilo do dokonalosti, že vyčistiť od Boha, a tak to tam aj vyzeralo za komunistov.
2: Hmm.
1: Desivo.
2: A tak najväčší, teda akože keď sa potom pozrieš na to, že kto bol ten dissent, teda v našom prostredí, tak to boli akože liberáli samozrejme, ale akože že nezastúpiteľnú, a niekto by povedal, že až kľúčovú úlohu tam mali akože práve katolíci, práve to nejaká podzemná cirkev.
1: Tak na Slovensku zvlášť.
2: Áno.
1: Píšu nám veľmi inteligentní poslucháči, podoktori s doktorátmi, že Frankl, myslím, bol ateista. On neoperoval pojmom Boh, lebo by sa to týkalo iba veriacich, ale zmysel majú aj ateisti, takzvané svetlo na konci tunela.
2: No, ako áno, to som Frankla som spomenul práve ako príklad toho, že ty aj ako neveriaci človek si vieš nájsť ten logos, ktorý ťa potom preniesie cez tie ťažšie časy. Čiže áno, to príjmam, že s tým som to hovoril.
1: Mm. Viac otázok už o chvíľu. Vybral si, počuj, toto ma dosť šokovalo, Animals as Leaders, čisto instrumentálna hudba. Čím si ťa oni získali? Opäť štandardná otázka, videl si ich niekedy naživo? Odpoveď, že asi nie.
2: Nevidel som.
1: Čo si videl dobrého naživo, Michal? Okrem Iron Maiden.
2: Dream Theater, keď som mal 10 rokov.
1: Kde?
2: V Prahe.
1: OK.
2: Potom presne o 10 rokov som si to už zopakoval sám, lebo keď som mal 10 rokov, tak ma tam zobral ocko. Potom čo som videl, tak bol som...
1: Čiže 2 roky dozadu si bol na Dream Theater, kde?
2: V Prahe tiež.
1: Tiež v Prahe?
2: Tiež v Prahe, lebo to bol...
1: Počkaj, oni hrali v Bratislave x krát a ty si ich nevidel?
2: Tak lebo som strednú som mal na východe, takže Bratislava je od ruky.
1: A potom som robil... do Kolose.
2: Potom som robil výšku v Brne.
1: V Brne, hej.
2: Premýšľam, čo som ešte videl, tak bol som, v 23. som bol na tvojom obľúbenom festivalu Rock for People a tam som si teda vybral taký metalovejší program, uh-huh, z tých vecí, čo tam hrali, ale teda hrali tam aj Muse, čo je asi moja úplne najobľúbenejšia kapela. Fakt? Mimo metalu.
1: Uh-huh.
2: Teraz vydali nový album, tak ho tiež napočúvam.
1: Nie je to už príliš také cukrové, tie nové veci?
2: A ten akože Will of the People 2022 ma nebavilo vôbec. To bol strašne, podľa mňa strašne prvoplánový album, ktorý proste vykrádal Marilyna Mansona. Bolo to zvláštne, ale na tom novom albume The Wow Signal mám pocit, že sa do toho vrátila nejaká tá skladateľská duša, že sú tam zaujímavé nápady, určite.
1: Keď som ich, teraz pozerám si diskografiu, ja som ich vlastne počúval iba Origin of Symmetry, som mal veľmi rád, a samozrejme Absolution, to som úplne zbožňoval.
2: Mm.
1: Your time is running out, krásna vec, ale inak tak som prekvapený.
2: Tak Absolution je tiež vec, čo...
1: Tak klenot.
2: Dream Theater majú tiež strašne radi,
1: vykrádajú
2: ako počuť na oktaváriu.
1: Jasné, to si trafil. No a The Animals as Leaders, aby som sa vrátil k pôvodnej otázke, čím si ťa získali?
2: Tou virtuozitou, že to je fakt hudba, ktorú počúvaš s otvorenými ústami. John Petrucci, tuším, že povedal niečo zmysel, že keď počuje Animals as Leaders, tak vždycky dostane takú akože voľnú motivácie skladať novú hudbu pre Dream Theater.
1: Že mladí vlci ho dobiehajú, aj keď že to sú v podstate už pomaly 40-tnici, ak sa nemýlim. Nie je to také trošku, že sterilné časom, lebo ja som ich videl tak veľa krát, že už keď hrajú na Brutal Assaulte, hrali tam, neviem, 2, 3, 4 krát. Že už som radšej išiel na čaj, keď hrali Animals as Leaders, že toľkokrát. Inak v Randale boli fantastickí. To bol krásny koncert. V klube je to asi lepšie, človeče vidieť takéto kapely.
2: Tak s kamarátmi máme taký pojem sedák, že nejaký koncert je sedák. Že to je koncert, na ktorý je dobre si sadnúť. A to sú Animals as Leaders a Tool.
1: Toto keď povie 22-ročný človek, ale hej, niečo na tom bude. Poďme si zahrať túto sedavú hudbu. Tu sú Animals as Leaders v Rádiu FM.

0: Fantastické. Ja som sľúbil vynikajúcu hudbu a dnes sme to naplnili v metalovej show Headbanger FM. Miero Vrchová, toto je Rádio FM. V poslednom vstupe asi neskutočne rýchlo to uletelo. Michal Lukáč, je to s nami mladý intelektuál s kresťanským zázemím a máme celkom príjemnú, aj keď miestami veľmi temnú, náboženskú dišputu. Čo ty a Iron Maiden? Napísal si krásny report z koncertu, mal som z toho veľkú radosť.
1: No, Iron Maiden je tiež taká iniciačná kapela, že kapela, ktorá ma začala baviť, keď som mal asi 12-13 rokov. A pamätám si, ako ideme autom na rodinu dovolenku a ja mám vzadu na zadnom sedle slúchadlo a počúvam Power Slave ako album.
0: To je paráda.
1: Čiže, no, toto je pre mňa letná hudba vlastne tým pádom.
0: No, dovolenková. Power Slave. Však vlastne egyptská. No. Sedí s dovolenkou.
1: Takže, akože sú to... To je taká trojka alebo štvorka, že Judas Priest, Metallica, Black Sabbath a Iron Maiden, že kapely, na ktoré sa nesiaha, že to sú proste akože, to sú proste tie dogmy metalového sveta.
0: A na Judas ideš? Chod do keľu, Michal.
1: Pri najbližšej otázke ti už budem klamať a to sa ti nebude páčiť.
0: Daj ospravedlnenku, takého dôvodu nejdeš v auguste na Judas Priest v Bratislave.
1: Takže je to v auguste, ok. Neviem.
0: Videl si ich už naživo?
1: Niečo mi napadlo. Som študent, a k tomu študent filozofie. Ešte nemám
0: cez
1: tak...
0: Prázdniny.
1: Ešte nemám tak rozbehnutú korporátnu kariéru, aby som mohol chodiť po koncertoch.
0: Je, tak je to s tebou. Počkaj, to je... Teraz premyšľam, že... Júl... Bože, ja som presne vedel dátum a teraz ho samozrejme neviem. 4. 4.8. Budeme sa o tom v každom prípade rozprávať. Máme k dispozícii rozhovor s gitaristom Judas Priest. Na to sa veľmi teším, keď to odprezentujeme našej show. No... A s tými Iron Maiden, to si ako vnímal, keď sa ich tu snažili zakázať fundamentalisti kresťanskí?
1: To si nepamätám. Iba viem, že niečo také bolo, nie? Že niekto... fakt o tom
0: viem. A to nebolo ani veľmi z oficiálnych miest. Možno fakt nejaké, že individuálne, ale...
1: Tak toto by bolo fakt, to by bolo asi fakt bezprecedentné, no. Kebyže z oficiálnych miest sa niečo také ozve.
0: No ale dialo sa to v tom 95. keď tu hrali Black Sabbath, tak arcibiskup Sokol sa vyjadroval, že no, Black Sabbath nie. Keby si mal stroj času a do roku 95 by si sa dostal, ako by si argumentoval arcibiskupovi Sokolovi, že Black Sabbath sú úplne v poriadku a Ozzy Prince of Darkness je sympatiák a veriaci človek.
1: No, tak asi by som argumentoval tým, že spomenúť niečo vo svojom umení nemusí znamenať súhlasiť s tým. A keď, neviem, že umenie, ktoré sa zaoberá temnejšími vecami, tak možno robí s nejakým iným cieľom, ako tie veci veľa byť. Že, neviem, že to by si asi nemohol asi prečítať ani Starý zákon bez toho, aby si dospel k záveru, že Starý zákon podporuje zverstva. Keby si čítal a konzumoval všetky médiá s tým, že všetko, čo je tam spomenuté, tak je ako keby odporúčané tým autorom. Že Black Sabbath, akože, že napriek tomu, že je to kapela proste s temnou estetikou a akože že tie gitarové riffy v 70. rokoch museli ľudí fakt šokovať, keď to počuli po prvýkrát v živote. Tak to nie je kapela, ktorá by sa nejako otvorene proste rúhala alebo propagovala niečo také. Čiže asi by som proste argumentoval tým, že prečítajte si tie texty proste.
0: A tie kríže na krkoch majú úplne v poriadku. Sú to otočené, obrátené kríže.
1: Ale tak ak by to bol obrátený kríž, nie obrátený krucifix, ale obrátený kríž, čiže bez Krista, tak je to stále katolický symbol.
0: Okay.
1: Pretože to je vlastne akože Petrovský kríž, že kríž, ktorý sa spája so svätým Petrom, ktorý podľa apokryfnej tradície bol ukrižovaný dolu hlavu.
0: Hej.
1: Takže vlastne...
0: Čiže kým neotáčaš Ježiša, tak je to OK?
1: No, asi áno, je to katolický symbol, takže musíme to reclaimnúť ako katolíci, že to je vlastne náš symbol. Vždycky, keď vidíš niekoho na ulici s obrateným krížom, tak sa môžeš potešiť. To je
0: svetotečiarsky super paráda. Palec hore. A satanistov ako vnímaš? Takých tých, že dajme tomu, nie typu Behemoth, to sme si už vysvetlili, že to berieš ako úražku, ale typu Ghost napríklad. A takže ten satanizmus v metalovej hudbe.
1: No, tak akože tam sú asi rôzne stupne alebo rôzne, tak
0: taký
1: rôzne
0: lavejovský,
1: spôsoby.
0: Taký ten lavejovský, že človek na prvom mieste a sebectvo a ideš si iba svoje.
1: Mm. Tak s tým, že tuším, že to bol Chesterton, kto napísal, že vlastne najnebezpečnejšie lži sú také, že ty vlastne odtrhneš kúsok pravdy a ako keby, že vynecháš nejaký podstatný detail. Vlastne ako tuším, že ako keby, že nejaké moto, alebo akože primárny zákon toho lavejovského satanizmu je, že to, čo chceš, nech je ako keby jediným zákonom, alebo niečo také.
0: Áno, áno.
1: A napríklad, akože, že z katolíckej tradície máme akože nejaké moto svätého Augustína, ktorý hovoril, že miluj a rob, čo chceš. Čiže vlastne, akože máš tam tú dôležitú podmienku toho, že ty máš slobodnú vôľu a mal by si ju akože, že realizovať a ako keby, že byť v tom kreatívny a nebyť nejako zaškatulkovaný, ale vždycky je to podmenené tou ako keby naozaj s tou láskou, že robiť niečo, čo je dobré. Čiže príde mi, že ako keby, že nejaká sloboda, ako keby, že realizovanie svojej vôle, že je dobrý kôň, ale že potrebuješ nejakú destináciu, do ktorej sa chceš dostať.
0: Mm-hmm.
1: Čiže to nie je, myslím si, že teda určite to nie je cieľ o sebe, hej, mať iba realizovať svoju vôľu. Že ide aj o to, čo tou vôľou chceš realizovať.
0: Čiže máš pocit, že to je slepá ulička, keď ti ide v živote iba o seba?
1: Určite. Určite. Potom vlastne nevieš vysvetliť akože racionálne skutky niektorých ľudí, ako napríklad svätý Maximilián Kolbe, ktorý vieš, že si znovu sa k tomu vraciame, ale že si v tom koncentračnom tábore a proste vidíš, že nejakého otca rodiny idú poslať na potenciálne strašne veľa dní trvajúcu smrť vyhľadovaním a ty sa namiesto neho ponúkneš, že nie, že ja namiesto neho pôjdem do tej cely.
0: To je vlastne úplne to
1: že vlastne,
0: antisatanistické.
1: A že ako toto vysvetliť vo svete, kde vlastne jedným zákonom by mala byť tvoja vôľa a tvoje sobecké záujmy.
0: Že sústreť sa na svoje dobro.
1: No. A pritom intuitívne cítime, že nie je to skutok, ktorý by sme akože že vždycky vyžadovali od ľudí, ale že keď niekto niečo také spraví, tak proste intuitívne cítime, že je to na nejakej hlbokej úrovni akože strašne dobrý skutok.
0: Aj, a správne. Presne, tak možno trošku z popkultúry, ja mám veľmi rád knihu American Gods, Neil Gaiman, asi neviem, či si to čítal, nie? To je kniha, ktorú ja čítam minimálne raz za rok, lebo mám rád tú atmosféru a všetko okolo toho. A pointa je, že vlastne bohovia zo starej Európy sa dostávajú do Ameriky a tam ľudia v nich neveria a prichádzajú nové náboženstva a AI, presne, ako si spomal, aj keď tedy ešte o AI nepísal. Ale niečo také Jordan Rudesovské tam je tiež. A on tam v závere, tento Neil Gaiman píše, že snažil sa tam zakomponovať Ježiša popri tých všetkých Toroch a všetkých, ja neviem, egyptských bohoch a tak. A že mu to nešlo, nevychádzalo mu to. A dal tam aj tú ukážku, že ako by tam Ježiš Kristus vystupoval. A naozaj to nesedelo do tej knihy, že bol proste úplne iný.
1: No.
0: Ako štandardný, nazvime to vymyslený bohovia. Ako ty, keď sa s tebou rozprávajú, najmä tomu nejakí ateisti, neveriaci ľudia, ako im ty vysvetľuješ tie základné nuancy kresťanské, alebo tie, na čom to celé stojí, že to sú vlastne zázraky, to zmrtvých stanie a podobné veci?
1: Tak asi presne niečím podobným, že Ježišov príbeh je vlastne one of a kind, že nemáš veľmi zakladateľa iného náboženstva, ktorý by s takou vervou o sebe samom hlásal, že je ako keby pointou toho náboženstva. Že typicky to boli ľudia, ktorí akoby, že chceli napríklad komunikovať niečo, čo považovali za pravdivé. Potom prišiel Ježiš, ktorý o sebe povedal, že ja som cesta, pravda a život. Čiže ako keby, že bude to pravda, je to Boží syn, alebo je to proste šialenec. alebo je to legenda, hej, čo, ako keby, že potom vieme nejakou textovou analýzou tých proste textových dokumentov, akože sa na to pozrieť, že ako je to s tou autenticitou. Čiže že ten Kristus ako keby, že fakt má nejaké claimy, teda tvrdenia o sebe, ktoré vlastne nemajú veľmi obdobu a to, že potom z mŕtvych stal a že máme proste správy o tom, že fakt ľudia akože, že silno verili tomu, že sa to stalo, že z mŕtvych stal a že za to boli proste schopní že položiť život a nadšene to ohlasovať v tej komunite, ktorá bola a priorne veľmi skeptická voči nejakému takému tvrdeniu, keďže to bola proste silno veriaca židovská komunita.
0: Mm-hmm.
1: Tak podľa mňa, keď sa to všetko poskladá, tak tým najpravdepodobnejším vysvetlením je fakt, že sa to stalo a no čiže asi ako keby, že tam niekedy ako kresťania zabudáme na to, že tam je akoby viac vecí, ktoré keby podporujú tú kresťanskú vieru. Nie je to akoby len ten zázrak toho samotného zmŕtvych stania, ale napríklad aj iné zázraky, ktoré nasledovali potom. A ako keby, že nejakým samostatným oporným bodom je vlastne aj tá konzistencia, tá 2000-ročná konzistencia tej cirkvi, ktorá akoby, že nemá nejakú kontradikciu vo svojom oficiálnom učení. Že to môže byť, to je pre nás kresťanov vlastne tiež takou nejakou akby nápovedou alebo uistením ohľadom toho, že má to Boží mandát. No. Teraz to znelo tak, môj tento prehovor znel tak, že náboženské vysielanie po vrátenej pyramíde bolo tak zúfale z pokazenej klimatizácie na hornom poschodí, že sa presunulo do štúdia FM veľmi a nechali to moderovať.
0: Bolo to veľmi v poriadku.
1: Rudyho.
0: Myslím, že sme veľmi dobre sme nadviazali na naše. My sme tu mali teplotu s dvomi chlapcami, ktorí vďaka metalu objavili Boha, ale to bolo, ty si chodil podľa mňa ešte do škôlky, keď sme to vysielali, alebo na základnú školu. A mali sme viacero filozofických dvojhodinové, na ktoré sme dnes veľmi pekne nadviazali s Michalom Lukáčom, ktorému veľmi pekne ďakujem. Na úplný záver, Typo Negatív si vybral, čo mám taktiež obrovskú radosť, že máš vkus zrelého štyriciatníka hudobný. Z toho, čo sme si tu dnes noci hrali. A tak, tá bol negatív, máš aký vzťah? Ďalšia New Yorkská kapela z Brooklynu tentokrát.
1: No tak October Rust je pre mňa ten tradičný oktobrový album. Perfektne to zapadá do tej atmosféry. A ku sklonku života sa Peter Steele vrátil ku katolicizmu, takže to tiež zapadá konceptuálne do dnešného večera.
0: No? To som aj nevedel.
1: Keď si prečítaš niektoré texty na Dead Again, tak to je zjavné. Ale je to tak, no.
0: Čiže z toho Jesus Christ Looks Like Me sa
1: tak sa posunul, áno.
0: Nejak teraz je v Amerike, že vraj obrovský hit I Don't Wanna Be Me.
1: Fakt?
0: Z albumu Life Is Killing Me.
1: Tam je skvelé gitarové.
0: Dosť ma to vydesilo, že asi tí mladí Američania nepostreli tú iróniu a ten humor okolo toho a berú to smrteľne vážne. I Don't Wanna Be Me. No, toľko, vy to vážne neberte, tešte sa z festivalovej sezóny. O týždeň s Peťom Beďkom a dáme si skutočné rúhanie. Glenn Benton príde na Slovensko po druhýkrát, ak sa nemýlim. Teda veríme všetci, že príde, lebo Dayside zvyknú ohlásiť, že prídu na festival a neprídu, ale v posledných rokoch sa im to už darí. Ešte raz ďakaj s Eugenom Šmiererom, to tu bolo od mixu s Rudym Rusom od mikrofónu. Zostaňte zdraví, zvládnite tie horúčavy, nech sa vám darí, majte sa fajn.
1: Do.

0: Navrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Jej mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Si chodím po záhradke a jem zásadne

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.